0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。9月23日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組はFMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていきます。スタジオから窓の外を見ますと気持ちよく晴れていますね。
1: はい、久しぶりになんか眩しさを感じますね。
0: 眩しさを感じますね。あのシルバーウィーク期間中、今日は最終日ということになると思うんですけれども、うん、石川県内はね、お天気に、ね、恵まれましたのでね、ここ数日は本当にいい、ね、あの秋晴れの、朝に声が揃いましたけれども、はい、秋晴れの日となっております。まあ、各地いろいろなところでね、イベントがあったり、本当にスポーツ大会、コンサートね、本当に芸術の秋、スポーツの秋始まったぞというね、あの感じのイベントなどたくさんありますけれども、あの最初の初日の土曜日にね、私あの金沢駅の方に行く用事がありまして、行っていたんですけれども、すごい人で、
1: あ、私も
0: すごい人でしたよ。
1: 日曜日金沢駅周辺にいたんですけど、すっすごい混んでて。
0: 混んでましたよね。
1: でも私あの頭の中にシルバーウィークっていうことがなかったんで、なんでこんな混んどるのかなと思いながら運転してたんですけど
0: いやいや、もうね、
1: 後になって考えたら、そう、連休だったなと思って。
0: 結構どこも渋滞もあれですね、はい、あのフラッとお店入ろうかなと思ったら何件も断られ、予約しないとご飯も食べられないんだなんて思いながらね。
1: いっぱいだったんですね。
0: いっぱいでしたね、本当に。でも、まあ、この天気ですからね、あの9月ね、本当に天気があまりいい、ね、前半いい日がほとんどなかったのでね。
1: そうですね。
0: なんかもうこれちょっとばかりに皆さん外に、ね、出て、まあ、秋を楽しむって感じかなと思いますけれどもね、
1: はい、
0: あの昨日なんですけれどもね、野々市市の方でも素敵なイベントがね、まあ、今日が本祭りらしいんですけれどもね、あの開催されていたということで、はい、涼子さんも足を少し運んだと聞きました。
1: そうですね、あの、うん、北国街道野々市の市というあのイベントなんですけれども、昨日は前夜祭で、
0: はい、
1: あの北国街道であのジョンカラ踊り流しが行われていまして、まあ、いろんな野々市の各団体の人たちが北国街道を踊りながら歩きましたね。あとあの金沢工業大学のプロジェクションマッピングっていうのも行われていまして、そのプロジェクションマッピングで照らされる中、あの皆さんが
0: 踊るってこと、はい、なるほど、素敵です。素敵なコラボですね、
1: あとあの生歌生演奏で、その音声がスピーカーから流れるっていうような感じだったので、なんかまたあのジョンカラ祭りとは違った
0: ね、趣があって
1: 生歌だと思いながら聞いてました。
0: そうですよね、はい、そして今日があの本祭り本祭ということなんですけれども、今日いろんなイベントがあの各地で行われるんですかね、はい、
1: まさにあの午前9時から今開催時間というふうになっておりますね、はい、
0: ぜひ皆さんシルバーウィーク最終日ね、楽しんでいただきたいと思います。私もね、昨日はあの石川県音楽祭というあの第54回というね、結構伝統がある長く続いてる音楽祭にあの出演してたんですけれども、これはね、いろいろな小さなこのあの団体がたくさん出演するコンサートなんですけれども、はい、例えば邦楽ですとかね、ハーモニカアンサンブルとかね、あの普段はこう小規模でね活動されてる方も出ることができる、あの金沢市にある文化ホールっていうところで行われたんですけれども、はい、私はあのキッズドリームコンサートという、まあ、子どもたちをあのコンサートに出させていただきまして、おことの子どもたちと70名総出演で、私が指揮をさせていただいて、はい、子どもたちもとっても楽しい、あのいい一日に、ね、なったんですけれども、そこで実は、楽器体験というのが行われていて、私たち出演者も楽しむことができました。石川子ども楽器演奏体験会ということでね、こちらも同時に開催されていたんですけれども、あの和楽器琴とかね、三味線とか琵琶とかね、であの和太鼓とかをこうあのちゃんとこう先生が行って教えてもらえるっていう、 あのそういう講座があったんですけど、すごい琵琶が人気で、
1: 私琵琶ってなんか見たこともないかもしれないです実際に。
0: そうでしょう、
1: はい、
0: なんかね漫画で出てくるんですって琵琶って人気のある。だからなんかすごく子供たちが
1: なんとなく今わかります。
0: あ本当、はい、子供ってそういうものから興味を持つんだと思って、はい、で最初ちょっと子供たち本番前なんでもうそ体験してる場合じゃないよって私が言ってて自分の演奏に集中だって言ってたら、
1: そうですね、
0: でいないかなと思ったら体験したい人ってみんな手を挙げて体験したいんだと思って、まあそれは今家にねなかなか和楽器が、いやおじいちゃんとおばあちゃんと住んでたりしたら分かんないけど、なかなか家にそんな和楽器ってないじゃないですか。
1: ないですよ、はい、
0: だからみんないや触りたい触りたいとか言って、
1: へ
0: そうそうそう本番ちょっとあの、うん、あの集合時間ギリギリになってしまったぐらいみんなすごい時間いっぱいまで
1: 本番前に
0: 本番前かと思ったんですけどあのいろんなことが
1: 見せ
0: そうそうそう、
1: はい、
0: なのでやっぱりこうあいろんなものにね新しいものにこう興味を持つって素敵だなと思って、で、まあ、コンサートもねあのとってもいいコンサートになってあの私もねあの芸術の秋のスタートを切ったわけですけれどもね、
1: はい、
0: はい、皆さんも素敵なシルバーウィーク今日最終日お過ごしいただきたいと思います。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いください。1曲目お届けします、ワニマでリンドー。

0: 時刻は9時12分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンの日々をお送りしております。さて、冒頭でもねシルバーウィークの話をしたんですけれども、シルバーウィーク期間中のともね、とってもこうたくさんの方がね足を運んだりしていたということなんですけれども、私が見つけた話題はですね、サイクリング、第38回ツールドノットという400っていうのかなというイベントが行われていたそうなんですけれども、はい、子供から本当に高齢の方まで全国から、はい、このサイクリングを愛するサイクリストが集まって復興へと向かうこのノートをこう堪能しながら、いろんなこう人とも触れ合いながらこうサイクリングをするというそういうイベントもあったそうです。
1: ちょうど気温的にも過ごしやすかったかもしれないですね。
0: 確かに、持ってないけどやりたいもんサイクリング、こういう日なら暑くも寒くもなく爽やかですよね。
1: 風が気持ちよさそうですよね。
0: そう、で結構このなんか地元のね皆さんの声援なんかもあったそうで、でちょっと金沢マラソンみたいだなと思ったんですけど、途中ねふるさとの味とかもこうもてなされたりして、すごくやっぱり参加された方がすごく楽しかったっていう、ということで迎える側にも行った方もね両方楽しかったって素敵なイベントだなと思っていました。石川県知事も参加したということだったんですけれどもね。
1: アクティブですね。
0: アクティブですね。その他ね本当にスポーツもねいろいろなところで盛り上がっていたんですけれども、能登の話題でいきますと、なんといっても能登島水族館、
1: はい、
0: すっごい人で、にぎわったそうです。
1: なんと昨日なんですけれども、タレントのさかなクンが能登島水族館に来ていたということで、
0: まあ、いいですね、
1: はい、すごく私も映像を見たんですけれども、はい、埋め尽くされていましたね。
0: 埋め尽くされてました。
1: 親子連れなどの方ですごく埋め尽くされてたんですけど、いや私も個人的にすごい行きたかったなって思うんですけど
0: 陽子さん割とねフラッと一人でもどこでもねこうイベントに足を運ばれたりアクティブですよ。
1: アクティブですか。
0: アクティブアクティブ。
1: まあ、水族館私好きなんですけど、あとさかなクンもYouTube をしてて、個人的に私さかなクンの YouTube 結構見てるんで、
0: さかなクンってお話も面白いし知識豊富だし、聞いてて飽きないでしょう。
1: はい、さかなクンはその10年以上前からこの能登島水族館でイベントを開いているっていうほか、
0: あ、そうなんですね、
1: おととし発生した能登半島地震、そして豪雨災害もありましたけれども、そういった被災地にも足を運ぶなどして交流を続けているっていうことなんですね。

0: そして今回のとじま水族館で言いますと、はい、まさにはこのシルバーウィーク始まる18日金曜日からジンベエザメが8ヶ月ぶりに帰ってきたということで、
1: はい、
0: ジンベエザメの展示もまた行われているんですね。
1: 私先ほどちょっとね、涼子さんとお話ししてて、ジンベエザメね、私も見たことあります。
0: ありました、
1: はい、ありました。写真も残ってるんじゃないかな、
0: うん、
1: ね、やっぱり迫力あるしね。
0: いや、
1: 存在感ありますよね。
0: 圧倒されますよね、あのジンベエザメの大きさというか、
1: うん、
0: で結構私は柄も好きですね。
1: 柄も好きそうですね、
0: うん、まあ、今回8ヶ月、ね、いなかったっていうことなんですけど、またあの帰ってきたということで、また新たに仲間入りしたということで、ね、
1: 魅力、そうですね、
0: 今回シルバーウィークで多くの方ジンベエザメ見られたんじゃないかなと思いますけれども。
1: よかったですね。可愛いぬいぐるみもね、買わなかったけどね、結構悩んだぐらい。ジンベエザメのこの柄入りのね、
0: はい、
1: そう、可愛いよね。
0: 私ジンベエザメじゃないんですけど、あれは何なのかな、アザラシかな、
1: うん、
0: のあのぬいぐるみを買ってもらったんですよ、うん、子供の時に、ね、もうずっと一緒にいました。
1: あ、大事にしてたんだね、はい、
0: もう心地よくて可愛
1: いもんね、形もね、可愛、はい、いしね、
0: はい、フォルム的にそんな思い出も、ね、ありますけどね、
1: はい、まあ、各地ね、本当にあのお天気にも恵まれにぎわっていたそうです。
0: はい、
1: さて、まあ、今日ね最終日になりますけれども、今日のお天気お伝えしていきたいと思います。
0: はい、天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、昼前から曇り、ところにより夜雨が降るでしょう。降水確率、この時間正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜雨が降るでしょう。降水確率、この時間正午まで 10%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 40% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い27度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇りのち晴れ、明け方から朝雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 50%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 30%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は21度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は19度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。
2: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時20分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時15分現在野々市市を走る県道国道に目立った渋滞は見られません。

0: 続いて高速道路です。 NEXCO 中日本午前9時15分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本午前9時21分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: それでは1曲お届けします。 Queens of the Stone Age で The Vampire of Time and Memory です。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしております。さて今日はね、この美しい秋晴れにぴったりのねピアノ曲をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: フランツ・リスト。涼子さん聞いたことあります？
1: リスト、うん、久美さんから教わったような気がしますか、
0: はい。リストというのはですね、まあ、19世紀の作曲家なんですけれども、当時はまあ、ロマン派の本当にスターのような人でして、
1: うん、
0: 誰もが知る存在、超一流のピアニストでありながら、まあ、すごいこうあのなんていうんですかね、こうスタイルもよく花があって、うん、もうちょっとアイドル的な作曲家だったっていうふうに言われています。
1: 容姿も良かったですね。
0: 容姿もとっても素敵な、はい、あのね、肖像がなんか残ってますけれどもね、本当素敵なあの感じなんですけれども、まあ、どんな人だったかっていうと、リストはハンガリー生まれで、幼い頃からまあ天才ピアニストとしてまあ活躍していたわけなんですけれども、まあ、ピアノのね上手な人ってたくさんいるんですけれども、特にあの秀でていた、まあ、演奏技術がまあ桁違いだったって言われるんですけれども、まあちょっと私たちが想像するのは難しいんですけど、
1: はい、
0: あの人間技じゃない悪魔と契約しているのではないかって当時の人々は思ったくらい すごいスーパー超絶技巧だった。
1: ずば抜けてるっていうことですね。
0: ずば抜けてるということですね。で、まあ、コンサートでは本当にあの、まあ、これは言い伝えの話で有名な話ですけれども、あの失神する人が出たりロックスターみたいだよね。
1: 本当ですね。
0: そう、
1: ピアノの演奏で失神するんですか。
0: うん、もうだから素敵すぎるんだと思う。だからカリスマ性でしょうね。
1: うーん、
0: 髪の毛を記念に欲しがる人がいたという、そんな現象まで。そう、まあ、そういう人たちのことをリストマニアって呼ばれてたんですって。
1: へー、
0: うん、まあ、そんなねリストだから、プレイヤーとしてももう超一流、そして作曲家としてもまあすごい人気だったっていう人なんですけれども、はい、まあ、その音楽の特徴というとね、まずはその圧倒的な超絶技巧。これはもう本当にあの、ちなみに私はリストの曲を弾いたことがありません。
1: 弾くのが大変
0: という、まずね、楽譜見たら断念、すっごいの指だから、指がね本当に10あのはい、指が本当にちゃんと 10本以上あったんじゃないかっていうくらいもすっごいジャンプするし、まあ、とにかく技巧的にね、ちょっと本当にプロでも多分苦労するほどの難しさ。特にね、あのラ・カンパネラ、鐘って呼ばれる有名な曲とかね、はい、超絶技巧練習曲なんていう、まあ、代表曲があるんですけれども、大丈夫です、楽譜見ただけでありがとうございましたってこう閉じたくなるぐらい難しい、まあ、ただ聞くとね本当にね難しいってだけじゃなくて美しいの、とっても美しい。で今日はね、特に美しい2曲をね、あのお届けしようと思うんですけれども、ピアノ1台で本当に大きな世界、オーケストラみたいなね、そういう世界を表現した作曲家でもあります。あのよく言われるのはね、ピアノをオーケストラ化した作曲家っていうふうに言われるの。
1: ピアノ1台で
0: っていう、1台で本当に、ピアノ1台なのに雷とか嵐とかね、
1: いろんなものを表現して、
0: そう、水の流れとか、
1: へ
0: え、ピアノだけですよねっていう、ピアノ一台なんだけれども、そういう、あの愛とか悲しみとかね、そういうものを豊かな音で表現した、まあ、本当稀有な作曲家だと思います。で、まあ、その今日はね、そのリストの、まあ、リストは、まあ、音楽史の中ではいろんな重要な役割を果たしてるんですけど、まあ、決して華やかで、あの

0: 指が速いピアニストだっただけではなくね、やはりこの時代とともにこうロマン派の音楽っていうのを発展させた後継者だし、また後のね作曲家にもたくさん影響を与えた人です。同時期に生きた人としてはね、やっぱショパンがいるんですけど、ショパンがどっちかというとこう孤独なこう詩人タイプだとしたら、リストはもう本当にエンターテイナーですね。劇場型みたいな、
1: ちょっとタイプが違うんですね。
0: タイプが全然違う。まあ、2人ともね素晴らしい芸術性を持った作曲家ですけれども、そういう違いがあったという。今日はねまずね辻井伸行さんのピアノでため息という曲をお届けします。この曲はアンソスピーロって言って、まあ、フランス語の題がついているんですけれども、作曲されたのは1840年頃の、まあ、その後半頃なんですけど、ため息という曲名がねつくとね悲しい曲かなと思うんですけど、実はね、はい、憧れとかすごく揺れ動く感情とか、
1: そういう意味のため息なんですね。
0: そう切なさとかね。でこれは本当に歌うようなメロディーとね、なんといっても難しいのがね、右と左がねこうよくね交差するんですよ。交差する手法で書かれていて、
1: それは難しいですね。
0: はい、見た目もとってもかっこいいです。弾いてる人を見ると、おーかっこいい、なんか、ま、交差してるみたいな。そうだから演奏会なんかで弾くとこう視覚的な華やかさ、曲はもちろんなんだけど、そういうものもあるね。
1: 見た目的にです
0: ね、まあ、難易度の大変高い曲ですけれどもね、この素晴らしいね日本を代表するピアニストでいらっしゃる、辻井伸行さんのピアノでリスト作曲ため息をまずお届けしたいと思います。どうぞお聴きください。

0: お送りした曲はフランツ・リスト作曲ため息、辻井伸行さんのピアノでお届けしました。さて今日はもう一曲リストの名曲をお届けしましょう。こちらの曲はとても有名なので、皆さん聞いたことある方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。愛の夢という曲です。この曲はもともとは3曲からなる歌曲集、こちらを元に作られた作品で、現在よく演奏されるのは第3番愛の夢3つの野草曲というノクタンという、正式名称があるんですけれども、今日はこの中から、愛の夢第3番をお届けしたいと思います。こちらは元となった詩があって、愛しうる限り愛せという内容で、愛の尊さとか、そういう愛する人を亡くす悲しみみたいなものが込められています。で、曲はね、あの映画やドラマとかね、いろんなところで使われているので、おお、この曲かと思う方がねいらっしゃると思うんですけれども、先ほど今聞いていただいたこのため息と、どちらもすごくね、ロマン派という時代を代表するようなこう感情表現であったりね、だから聞いてるとすごくこう気持ちがこう乗りやすいというかね、そしてやっぱこの何といってもこう美しいメロディーですね。先ほどのため息が憧れとかね、幻想だとしたら、今からお届けする愛の夢は、情熱とか、愛情というような感じかなと思うんですけれども、今日はね、ジョルジョ・シラフのピアノでお届けするんですけれども、ずいぶん前になるんですけれども、このラ、この愛の夢と、同じく有名なラ・カンパネラというこのカネっていう曲があるんですけれども、それを本当ピアノを弾いたことがない、ある漁師さんが、このリストの、曲を得意としてた藤子ヘミングさんというピアニストがいらっしゃったんですけど、藤子さんのこのリストを聞いて、もう衝撃を受けて、本当にこれを弾きたいと、今までピアノというものを弾いたことがないのに、リストっていうのはもう最高峰ですから、
1: 難しいって、
0: 私40年以上ピアノ弾き続けてますけど、リスト弾きませんから、っていうすっごい曲にチャレンジするっていう、そんな番組を見たことがあって、でもその人一音ずつやっていくんですよ。
1: このリストの曲を、
0: その漁師さんがね、休みの時間を全部使って、で最後ね、見事にその一曲弾けるようになって、感動的なの見たことある。
1: なんか基礎練習とかからじゃなくて、もうリストの曲から始めるんですね。
0: なんかすごいの見たことが、ずいぶん少し前ですけれども、でそれを最終的にはそのこの曲を得意とした藤子ヘミングさんに見てもらうっていう、そんな番組を見たことがあって、
1: 壮大ですね。
0: 壮大なプロジェクトだなと思ったんですけど、でもそれぐらいやっぱリストの音楽

0: 巻くっていうのはね、そのね、普段クラシック聴かない方にもね、やはりこう伝わる、
1: はい、
0: 何かそういう普遍的なねメッセージがあるんだなと思うんですけれども、今日はジョルジョ・シラフさんのピアノでお届けします。フランツ・リスト作曲愛の夢、お聴きください。

お送りした曲はフランツ・リスト作曲愛の夢、ジョルジュ・シラフのピアノでお届けしました。以上クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は9時46分になったところです。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて話題ガラッと変わりまして、今度はスポーツの話題に行きたいと思いますけれども、
1: はい、
0: ここ数日はもう私はなかなかテレビの前で応援することできないんで、帰ってきてから今日勝ったっていう、ね、家族と確認するのがもうね、はい、挨拶になっておりますけれども、なんといってもね、はい、相撲が熱い、
1: ね、はい、はい、では読売新聞ニュースからお伝えします。
0: はい、
1: 大相撲秋場所は昨日両国国技館で10日目の取り組みが行われ、横綱大の里は小結白の富士を寄り切り、1敗での単独首位を守り9勝目を挙げました。大関霧島は平幕富士涼雅に押し出されて5敗です。富士涼雅は大関戦初勝利です。大関琴桜は関脇熱海富士に押し出されて4敗です。熱海富士は2敗で勝ち越しを決めました。大関青錦は上手を引いて頭をつけ、平幕チュラの海を寄り切って7勝です。10日目を終え、1敗は大の里、2敗は熱海富士、富士の川、金峰山の3人、3敗は青錦、チュラの海、朝の山、浦、時早手の5人となりました。読売新聞ニュースでした。
0: はい、まあ、石川県勢としてはね、もしかしたら、
1: うん、
0: 幕内と十両の、ね、ダブル優勝もなんていう、ね、声も聞こえてくる頃ですけれどもね、
1: 輝きも今10連勝しているんですね。輝きも
0: 調子がいいんですよね。
1: いや、昨日はただその炎鵬との同級生対決ということでもうどっち応援したらいいのかわからないなという思いで見てましたけれども、
0: そういう方ね、石川県内の方多いんじゃないかと思いますけれどもね。いや、それでもこのね、無傷のね、10連勝ですから、
1: はい、
0: ちょっとなんか今日から本当ドキドキするなみたいな。
1: 本当ですね、これからが、
0: あとここからが大事ですもんね、
1: はい、大の里もですね、はい、今日の試合なんですけれども、はい、一度も勝ったことのない関脇の藤の川と対戦しますので、
0: ちょっと手に汗握るな。
1: 藤の川も今2敗ですからね、大の里が1敗で、
0: はい、
1: はい、ちょっと今日の勝負また見どころだな
0: というところですね。見どころですね、本当ですね。楽しみにされてる方もいっぱいいらっしゃると思います。はい、
1: いや、力士が頑張ってる姿を見ると、本当になんか
0: 嬉しい気持ちに、ね、
1: 胸が熱くなりますね。
0: ね、本当ですよね、はい、今日も応援したいと思います。それでは1曲お届けしましょう。ボンジョビでオープンオールナイト。

0: 時刻は9時54分になったところです。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、スポーツの話題があり、ね、芸術の話題があり、はい、次は食です。
1: そうですね、
0: そうです、
1: はい、
0: イタリアの話題をお届けしたいと思います。まあ、9月にこう入ってイタリアでは新学期がねもう始まった頃、今週ぐらいから始まった頃かな、15日前後からね始まるところが多いんですけれども、3ヶ月の長い長いバカンス期間を得て、ね、あの新年度スタートということに、ね、なるんですけれどもね、あの秋のイタリア、もうグルメの人にはたまらない季節なんですけれども、イタリア全国で本当に数えきれないほどたくさんの収穫祭が、まあ、開催されております。
1: そうです、実りの秋ですね。
0: そうですね、まあ、私たちにあのね日本人も新米をね、新米が話題になったりね、やはりここから美味しいものたくさんあの話題になっていきますけれども、やっぱりイタリアも同じで秋は収穫の時期ということで、秋になるとイタリア全国でサグラと呼ばれる収穫祭が開かれます。まあ、神聖なという意味があるラテン語のサクルムから来ているこのサグラと呼ばれる、まあ、お祭り収穫祭なんですけれども、まあ、自然の恵みと、まあ、その収穫に感謝する。で、日本にもねたくさんそういうお祭りがありますけれども ね、
1: そうですね、
0: イタリアにもあります。もともとはまあ宗教行事でしたので、まあ、その土地その土地の食文化をまあ大切にするイタリア人のまあその精神みたいなのがすごくこう反映されているお祭りがたくさんあります。

0: はちょうど今頃から9月中頃から11月に開催され、規模は本当にあの小さいものから大きいものまで様々なんですけれども、
1: はい、
0: 毎週どこかの町で何らかの収穫祭サグラが開催されて、おそらくね一生かかっても行き尽くせないだろうっていう数です。
1: ありすぎて
0: ありすぎてね。まあ、あの日本も一緒ですけど小さな、ね、町おこしみたいなね、そういう意味合いもあるので、あの偶然こう本当に出会うことがあったら行っていただけたら、とってもあのそのね 町とか村とかその土地の人の暮らしにね触れることができるのではないかなって思います。イタリア の, あの、まあ、あの地図をね思い浮かべていただくと、シチリア島ってねちょっとこう独立した島があるんですけど、大きい島ですけど、
1: はい、
0: まあ、そのシチリアの、まあ、収穫祭をねちょっと一部ご紹介しようかなと思うんですけれども、まあ、あのシチリアにはエトナ火山という火山があるので、すごくねあのミネラル豊富な土壌があるっていうふうに言われています。
1: はい、
0: 夏の間本当に太陽がずっとこう降り注いでいる、まあ、あの私たち昔勉強した地中海式気候ってやつですね。
1: あ、
0: ずっと太陽の光がね、はい、こう降り注いでるシチリア島なので、
1: 乾燥してるみたいなところでした
0: ね。そうですね、うん、そうそうそう、そうね、だけど秋になるとやっぱね美味しいものが、その栄養をたくさん吸った美味しいものがたくさんあるわけですよ。
1: はい、
0: はい、で、まあ、シチリア島のねあの収穫祭サグラの中でよく知られるのはピスタチオ祭りという祭りがあります。
1: へえ、ピスタチオが取れるってことですか。
0: そうそうそうそう、エトナ山にのあの近くに位置する町のブロンテというピスタチオがとても有名な町があるんですけど、もう世界のピスタチオの中でも別格中の別格って言われてて、世界最高峰のピスタチオと言われております。これ行ってみたいの私。ヨコさん食べたことある？
1: あります、あります、はい、
0: あるよね、ピスタチオのペーストみたいのがあったり、うん、時々こうアイスクリームの
1: ありますよ ね、
0: ピスタチオ味みたいな、うん、まあ、ちょっと濃いナッツみたいな感じですけれども、
1: うん、
0: この世界最高峰のねピスタチオ祭りぜひ行ってみたいんですけれどもね、ぜひ皆さん興味がある方がいらっしゃいましたら、シチリアのね、
1: うん、
0: このピスタチオを使ったピスタチオのお祭りにもねちょっとねチェックしてみていただきたいなって思います。
1: なかなか聞かないですよね、最高峰のピスタチオ。
0: そうそうそうそう、ただ結構まあ行こうかなと思った際にはなかなかこの小さな町の町おこしなので、
1: うん、
0: 交通の便がねいいとは言えないんですよ。
1: はい、
0: ということでねやはり、まあ、あのレンタタクシーもねそんなにバンバン通るわけではないので、結構いい感じの山奥とか農村のものが多いんですけど、まあ、泊まりがけで行くか、
1: あ、
0: うん、あのどうしても日帰りの場合はレンタカーを借りるか、
1: うん
0: うん、なかなかこうねちょっとそこのハードルがねあるんですけれども、でももしかしたらね有名なお祭りなんかは日本からツアーがあったり、
1: うん、
0: アグリトゥリズモみたいな感じで、
1: はい、
0: うん、あの泊まりがけでねその田舎の生活をね楽しむことができたり、まあとにかくこの収穫の時期っていうのはね、いろんなところでもうカスターニャ、栗ね、栗のお祭りもあるし、
1: はい、
0: オリーブオイルのお祭りもあるし、まあ、各地いろんなところで、
1: へえ、
0: まあ、それが後にねあの日本にやってくるわけですけれども、
1: そうですね、
0: うん、あの来る頃にはねこう旬が終わってますから、やはり旬のねこの今だっていうものをね、
1: はい、
0: ぜひこう美食の国と言われるイタリアですのでね、チェックしていただければ、この秋の収穫祭、グルメの旅もね一度はしてみたいなと私も夢を持っているんですけれどもね、美味しいものをね好きな人のことゴローゾって言います。
1: ゴローゾ、
0: うん、あの美味しいもの好き、食べ物好き、グルメ、ゴローゾ、何人かいるとゴローゼって複数形になるんですけど、
1: うん、
0: そういう旅をねしてみたいなってこうちょっと夢見てますけれどもね。
1: いいですね、
0: はい、今日はイタリアの食の話題をお届けしました。はい、それでは一曲お届けしましょう。米津玄師で月を見ていた。

0: FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。台風25号もね、また大きな被害をもたらしましたけれどもね、
1: はい、本当に全国各地で大雨など被害が起こっていますけれども、はい、野々市市では今週日曜日9月27日日曜日に野々市市総合防災訓練が開催されます。
0: はい、
1: 今回は、地震ですね、森本戸ヶ断層を震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生した想定で訓練が行われるんですけれども、はい、そうですね、まあ、あの家庭で行えることとしては、はい、しゃがむ、隠れる、じっとするの安全行動、1分間とって、また、まあ、この機会にちょっと家庭で防災について話し合ったりであったりとか、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、このように毎年のように襲ってくる災害ですから、本当に

0: こう予防のね措置をやっぱり講じてね、本当にどうやったら安全にね避難できるかっていうことをこのそのもう積み重ねしかないですよね、
1: はい、
0: うんと思いますので、あのこの機会にしっかりとね訓練していきたいと思います。
1: また各拠点の避難地区でもそういったあの避難訓練等が行われますのでね、はい、ちょっと近くでどういったことがあるのかってことを調べて参加してみるのもまたいいのかなってふうに思いますね、はい、FMN1 では、午前8時から8時30分まで野々市市防災訓練の特番も行われますので、またこの機会にその放送を聞いたりして、
0: はい、そうですね、
1: 備えてもらえればなというふうに思います、はい、
0: それでは最後の曲をお届けしましょう。 The Wanted でサテライト。

0: FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしてきました。窓の外はね、本当に今日は秋晴れの気持ちのいい天気となっております。現在も25度をね超えているということで、
1: はい、
0: 何かこう活動するとね少し汗ばむかもしれませんね。
1: うん、午前10時現在の金沢の気温 25.4 度で、ここまでの最高気温でいうと午前9時51分に 25.7 度というふうになっていますね。
0: はい、
1: 今日の日中の予想最高気温

0: 気温は27度予想となっております、はい、朝晩が寒いですよね、うん、
1: でも確かにもう足元に今なんか薄いなんか置いてます私毛布とは言いませんけど、まあ、そ

0: そうだと思います。あ、そのままなんですね。
1: そのまま
0: なんですよ。あ、じゃあ寒いなと思ってもそのまま寝てるってことですね。
1: そうなんですよ。だからちょっと寝る時の布団気をつけないとすぐ風邪ひいちゃうっていう。
0: 結構10度ぐらい違いね、そうなんですよね。違うとね、なかなかこう、はい、ね、体調管理難しいですけれどもね、引き続きね、本当にあの私の周りでも風邪ひいてる人、インフルエンザすごく多いので、あの9月だと思って、ね、油断しないで、はい、手洗いうがい私もしておりますけれどもね、皆さんも気をつけていただきたいなって思います。
1: はい、
0: 今日は本当にあのシルバーウィーク最終日、
1: うんうんうん、
0: もしかしたら駅の方のお土産屋さんとか、
1: あ、
0: すごい混んでるかもしれませんけれどもね。
1: そうですね、
0: はい、皆さん素敵な一日をお過ごしいただきたいと思います。石川久美のハイトーンな日々、お送りしたのは石川久美と
1: FMN1 荒木涼子でした。
0: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。それではまた来週聞いてください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 9月23日水曜日です。 N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 安宅美恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。今日は秋分の日。
1: はい、
0: ねえ、なんかあのシルバーウィークの最終日、
1: うん、ね、最後のお休みですよね。
0: ね、うん、この5連休とか4連休とかって言って、うんうんうん、皆さんなんかいろんなね、あのイベントとかにもきっと参加されているでしょうけれども、うんうんうんうん、
1: はい、
0: 私なんかやっぱりこうスーパーマーケット行って、うん、あのまあ行ったら、まあ、食品売り場行ったら、うん、やっぱり目につくのがおはぎなんですよね。
1: おはぎね、つきますよね、
0: うん、そう、どうしてもなんかこうあのお彼岸の日とかっていうと、うんうんうん、おはぎがね、
1: はい、

0: 春はぼた餅とかって言って、うん、秋はあなんかこの前まで、ほらそういう時は、うん、今まで3個で、2キュッパやったのに、うんうんうん、4個入って2キュッパとかって言ったの今はもう、うんうんうん、ちょっと上がってしまって3キュッパになってるんですよね、
1: うん、徐々にね
0: 徐々に何でも値上がりしてるんですけど、うん、なんか 春はぼた餅、うん、あの秋はおはぎ、はい、夏と冬は名前が違うのかしらってあるのかしらってあの、まあ、一応 AI に聞いてみたんです、うん、何でも AI に聞きゃいい
1: そういうぼた餅系のそ
0: れが大てるかどうかもわ、はいはい、からないんですけど、うんうん、一応ねあの夏は夜船って言うんですって
1: 聞いたことない
0: そう私も聞いたことない夜は北窓って言うんですって
1: 初めて聞いた
0: おはぎのことって初め
1: そうそうそうどこの地方で言うんですか全国的にそれ
0: なんかそういう夏は、うん、春夏秋冬っていうそのおはぎの呼び名みたいなのが、まあ、ありますよってでもまあ一般的じゃないよね、
1: うん、ねなんか風流ないい感じの呼び方ですけどねそ
0: う
1: そ
0: う、
1: ま
0: あ、やっぱりなんかに引っ掛けてるというか、うんうんうんうん、っていうそんな話やと思うんですよ、
1: ね、お茶のなんか席とかで出てきたらいいね、
0: う
1: ん、
0: ちょっとねそう、うん、おはぎもほら、うんうん、なんてか春はほらこしあんだっけ秋はつぶあんとかうーんそういうのがあるからやっぱりそのお茶席なんかでちょっとお上品に小ぶりなものが出てきてそれが夜船ですとかって言われたら、
1: うんね、え夜船っていいよ ね
0: 北窓、うん、冬は北窓っていう、うん、寒い月が見えないっていうなんかつかない、
1: はい、
0: あのほらおはぎのご飯っていうの、うん、お餅って、うんうん、半分につくとか全部つくとか、
1: うんうん、あそうそうそうそう、
0: ねね、半殺しとかっていうような名前とか、ね、
1: 見えるみたいなね粒がね
0: そうそうそうそう、うん、だそれが、つかないっていうことからなんか月 つかない月がないとか
1: そういうことなんだ
0: っていうのであの、はいはいはい、夜船とか北窓とかっていう話になってるみたいなことを書いてましたけど、
1: ね、日本語って面白いよね、うん、だんだん変わっていくもんね
0: そうそう、うんね、誰も考えないことを考えるみたいな、ねうん、
1: 元はみたいな
0: そうそうそうそうでもまあまあ、うん、そうやって、うん、あのあなんとなくちょっと甘いものが欲しいなっていう時には、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: そうですね
0: ね、お彼岸ですので、
1: うん、夜船か夏は
0: 夏は夜船、うん、ちょっと勉強になったでしょ
1: そうです、ね、
0: AI に聞いてみてよかったわって思いますけど
1: 聞くべきですね
0: ちょっとまあ、違うことかもわからないですよ、うん、AI 全部が全部ね本当のこと言ってるわけじゃないか、う
1: ん、新しい情報だもんね
0: そうなんですよね、うん、まあまあちょっと調べてみてくださいね、はい、ということで、はい、今日もなぞなぞから行ってみたいと思います

0: では今日のなぞなぞです。おじいさんになったばかりの人がたくさんいる国はどこでしょうか。
1: おじいさんになったばかりの人がたくさんいる国、
0: そうどこの国でしょうということでね、お考えください、はい、電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmno1@fmno1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目ですけれども、チラシ組職人さんからリクエストいただいておりました、岡崎体育で失恋ソング。

じゃあの時のセリフそっくりそのまま返したるわ。お前とカマキリが崖から落ちとなってたらカマキリから先助けたるわ。ほんだらこっちは次の恋が始まんねん。そしてお前は今回こうして別れる運びとなったことを一生後悔しろ。お前が今までしてきたこと、そしてしてこなかったこと全部まとめて反省して悔い改めることで

0: 気ままにフリートークのコーナーです。
1: はい、今ね映画館で上映中の、
0: はい、
1: 映画を紹介したいと思います。
0: はい、
1: タイトルはですね、オデュッセイアという、ギリシャに古くから、はい、まあ、伝わっているその物語を映画化したものなんですけれども、は
0: ギリシャ神話、
1: あ、そうですね、そっから来てますね。
0: はい
1: はい、で、あの監督がクリストファー・ノーランといって、
0: はい、
1: 2024年にオッペンハイマーのお話もしたと思うんですけど、はい、原爆を作った科学者の話っていうか物語を撮った監督さんです。
0: はい、
1: で、あのこれ上映されたのが9月の上旬なんですけど、
0: はい、
1: 最初の1週間って IMAX はい、の、上映だけだったんですよ、1週間だけ。で普通上映はそれ終わってから、
0: はい、
1: まあ、今は IMAX と、普通上映と
0: 2つ、
1: はい、で行ってるんですけど、はい、まあこのクリストファー・ノーランっていう人が、
0: はい、
1: なぜこの IMAX っていうかこう映像美にこだわるかっていうと、
0: はい、
1: 7歳か8歳の時に科学博物館というところに行って、
0: はい、
1: 映画を見た時にすごい迫力を受けて、うん、そこでなんかこの、映像を綺麗に見せたいとかっていうのが芽生えたみたいなんですよね。で、どの映画もやっぱりこう SF とか絡んでるんですけど、うんうん、綺麗な映像だし、でこの IMAX もちょっとこう画面を大きくしたりとか、あの重低音、
0: うん、
1: を響かせるとか、うん、動きはしないですよ、うんうん、座席は、
0: うんうん、
1: でも見てる側は本当になんか臨場感に包まれたような、体験ができるという感じで、私普通上映で見たんですけど、
0: はい、
1: あの船で、まあ、あのその、まあ、島から島へ渡る場面っていうのが結構多くて、
0: は
1: い、嵐が来たりとかっていうの、うんうんうん、すっごくなんかもう体中が寒くなって
0: へ、波がザッ
1: パーンってきたな、波がザーンとかもう待ったし、酔ったかなみたいな感じになって、
0: うんうんうん、
1: で映画館も寒かったです、
0: はい、
1: うん、去年ならわかるけど、どうしてこんなに寒いんだろうっていうぐらい冷房が効いてて、
0: 設定温度がね、ちょっとね、
1: 設定温度がもうすぐ、うん、もう今年早いじゃないですか、秋が来たのは、
0: はい、
1: で続々と、まあ、あのストール持ってったんですけど、もう寒いなみたいな、それもあり、
0: はい、
1: 船の中もザッパーンで寒くあり、うん、みたいな、
0: かかった
1: みたいな感じで、
0: はい、
1: まあまあまあ、あの映画は楽しめたっていう、うん、感じなんですけれども、
0: そう、じゃあ臨場感があるんですね。
1: 臨場感はありましたね。
0: 普通のそういう劇場でも臨場感がある、
1: うん、そうそうそうそう、だから、アドベンチャー、ファンタジーみたいな、
0: ファンタジー、
1: うん、の感じかな、ジャンルで言うと、
0: は
1: い、
0: うん、
1: まあ、もちろんそのあの戦場で戦うわけだから、
0: はい、
1: アクションも入ってますけれども、まあ、たくさんの人が出てきて、
0: はい、
1: うん、あのオッペンハイマーの時もすごいたくさんの人が出てきて、あのちょっと事前のこのなんか勉強もなしも、
0: はい、
1: なしで行ったから全然わからなかったっていうのもあるところどころね。
0: でもそのギリシャ神話を元にして、
1: うん、
0: なんだろう、未来を描いてる、
1: あ、未来というかその部分でこう、あの、うん、ずっとあの口頭で口でこう言い伝えられてきた神話っていうか、
0: うん、
1: あのほら木馬の中に兵士が入って、
0: はい、
1: その相手の国にこの入って寝静まった時に、兵士が中から降りてきてって、トロイア戦争っていうのがあったじゃないですか、
0: はい、
1: うん、まあ、その物語です。
0: は、
1: うん、でそこで、まあ、出かけていって勝利を得たその王様の名前がオデュッセイアっていう名前でね、はい、でこれって紀元前700年か800年ぐらいの、
0: あ、
1: だから遠いすごく昔なんですけれども、
0: はい、
1: それがずっとこの、まあ、口伝えでこう伝わってきたところに、
0: はい、
1: ホメロスという人が、まあ、叙事詩というかなんか書いて、でシュリーマンっていう、なんていうの、考古学者が、
0: はい、
1: トルコでね、トロイア遺跡っていうのがあったっていうのを発見するんですよ。
0: うん、
1: だからギリシャのもうイタケの王っていうんですけど、
0: はい、
1: ギリシャから船に乗ってトルコでトロイア戦争を起こして、うん、はい、まあ、勝利するという物語なんですけど、うん、
0: はい、
1: これが、まあ、帰るのに20年かかってんですよ。そっから船が破損したりとか、食べ物を調達するのに違う島によっていろんな、まあ、そこも
0: ね、
1: うん、すごい映像が、
0: はい、
1: 子供行ったら楽しめると思うんですけど、やっぱ小学6年ぐらいからがいいかな、
0: うん、
1: 小中高ぐらいから楽しめる、大人ももちろん楽しめるけど、
0: うんうんうん、
1: 3時間あるし、ちょっと内容が
0: 長いですね。
1: 長いですね、うんうん、9月なんで6年ぐらいから大丈夫かなと思うんですけど、小学校低学年はちょっと難しいかな。
0: 私なんて話聞いただけで難しそうって思うもん、
1: 難しいことはないんです、うんうん、でもそれは王権とかさ、その国をこうね、また立て直すのにっていう、そういうのって昔あるじゃないですか、うんうん、まあ昔から戦争っていうのはねえ、いまだに、
0: ね、うん、やっぱりなんか人が戦いたいのかって、
1: ね、
0: 戦って自分が良ければいいんかみたいなね、なんかなんで戦いになるんだろうって、
1: ね、
0: それがこう世界がこうね、進んでも進んでも戦いが終わらない、
1: ね、これだけ長いこと戦いっていうのがもうクリアされていないっていうのが地球上のね、問題だと思いますけれども、
0: そうですよね、
1: まあ、このオデュッセイア効果というか、はい、まあ、この映画がまあ世界的にまあヒットしているのか分かんないですけども、あのギリシャ人気が高いそうです。でその、オデュッセイアがいたギリシャのイタケという島が、はい、やっぱ砂浜が綺麗で、
0: へ、
1: うん、で、まあ、ロケ地としてはまあ最高の条件だったんですよね、
0: はい、
1: うん、まあ、そこに行く人も増えっていう感じで船に乗りみたいな、まあ、それはあるみたいですけれどもね、
0: やっぱりでもほら綺麗なところを見てみたい、うん、行ってみたいっていうのは ね、 そうそうね、
1: 食べ物もなんかね、うん、なんだろう、あの美味しそうな気しないギリシャとか、そうそうそうそうね、うん、日本人に合いそうな感じしますよね、
0: そうですね、
1: うんうんうん、なんかまあそういうことも含めて、
0: はい、
1: まだまだやっていますのでね、
0: はい、
1: 映画体験されたらいかがかなと思います
0: 、ね、臨場感あふれる、
1: はいはい、ぜひぜひ
0: いいですね、
1: はいはい、上着持ってってくださいね、
0: はい、はい、ありがとうございます、はい
1: はい、では1曲お送りします。緑黄色社会でタブー。

0: 引き続き気ままにフリートークのコーナーです。私この前というか今月半ばぐらいやったかなんか、
1: はい、
0: まあ、玄関におったんですよね、
1: うんうん、
0: そしたらで戸を開けたところに、うんうん、隣の、奥さんが、うん、回覧板持ってきましたよって言って来てくれたんですよね、
1: う
0: ん、
1: お隣は通り越して、
0: そうそう、お隣通り越して、で私あんまり普通も回覧板って玄関先に置いてある、
1: うん、置いてあるよね、
0: 置いてあるから受け取ったこともなくって、
1: はいはいはい、
0: でお隣の人が持ってきてくれたし、え、うん、お隣はって言ったら、うんうん、回覧板こうやって開けてくれて、
1: うん、
0: で一応ほら名前が書いてあってチェックするところ、ね、チェック見ましたよって、はい、お次に回してくださいねっていう、
1: うん、
0: それが、お隣はなかったんですよね。
1: でチェックというか名前が、
0: 名前がなかったんですよね、
1: 町内にいるのに。
0: そうそう、で、じゃああとはうちからその、まあ、左隣に回して、
1: うん、
0: で左隣は名前書いてあって、
1: はい、
0: でその次はもう班長さんだった

0: です。
1: まあ元に戻るという。
0: そうそう、でも、うん、うちは1、2、まだ2件も3件もあるんですよ。でもその名前書いてない。あれ、
1: あれ、
0: なん、な、なん、なんか、なんかですか、うん、なんでですかねって言ったら、うん、もうお隣も他の、うん、あの名前書いてないところ、うん、うち班がなんか2班に分かれててほら、うんうん、多いから、はい、たら12件か13件か14件かあるんですよね、うん、前あったらね、うん、そこに名前書いてあってチェック入れるところあって、うんうん、それが6、7件しかなかったんです。
1: で少ない、
0: あれと思ってたら、あのほら今あのネットでしょって言われて、
1: あネットで受け取ってるんだ。
0: そうそう、ネットであの普通の回覧板はもう回してほしくない、
1: はあ、そっか
0: っていうので、お隣もそうだし他のところもそうで、ほら名前書いてないでしょって言われて、
1: うーん、
0: はあ本当やねって。
1: そうか、
0: そういう、
1: という、
0: あそうなんですよね、そうですよねって。だからもうお隣行ったら、うんうんうん、まあ確かにね、
1: うんうんうんうん、
0: あのほら、うちらへんも引っ越ししてきた方とか、うんうん、お迎えとかはもう皆さんほら子育て世代、
1: うんうんうん、
0: で、玄関先に名前書いてない、そういう時代でしょ、うん、今はね。で回覧板を見て私はなんとなく あそこの方は、うんうんうん、あのなんとかさんねみたいな、
1: ね、回覧板見ないとわからないうちありますよね。
0: そう、うん、回覧板であこの人はこんな感じの名前ねみたいなのを確認してたのに、もうそれをチェックしようがないようになって、で、まあ、お隣のお隣の方、まあ、ご家族がやっぱりその、ののいちってほらユイネットっていうのがあって、
1: はいはい、
0: で一応市民とか、町内会とか、うんうん、あの市役所とかがこう一つにまとまっていろんな情報を発信して、うんうん、でそれによってユイネットで電子回覧板、まあ、いずれその普通の紙の回覧板はなくなって電子回覧板になるように、まあ、手間かからないようにということなんだと思うんですけど、
1: ネットでも子供のその行事とかね、うん、あの挟んであるじゃないですか、あの回覧板に、はいうんうん、あんなのも全部入るの。
0: そう
1: 全部見れるんだ。
0: そうみんな見れます、あの下の方、まあ、ユイネットのところに、うちら辺の町内会の、今月は溝掃除がありますよとか、
1: お知らせも見れるし、そう
0: 廃品回収は何時と何時ですよ、何人と何人ですよとか、この日にカフェがありますよとか、なんとかの
1: っていう行事は全部見れる。
0: そういうのみんなこうあるように、そのチラシをちゃんとそういう電子版にしてあるんですよね、
1: はいはいはい、
0: だからそこで見ようと思ったら見れるって言って、でそのお隣の、 あの方もご家族がやっぱり入ってたんですよね、
1: うん、
0: でもなんか、うん、いろんなあの情報が入ってきて、うん、その町内会だけじゃなくて市の情報も入ってくるし、うんうんうん、他のコミュニティのものも入ってくるし、うん、なんかいつも、
1: うんうん、
0: もううるさいとかって言って、
1: うん、
0: もうそこの家庭はもうそれやめたって言うんです。って、
1: うん、
0: もうまあ切ったのかあの削除したのかわからないですけども、もうそれで見ないようになったっていう。だから回覧板が自分家は必要だっていう。
1: 回覧板だとね、その、町内のことのみですけれども、
0: うん、そうそう、
1: まあ、ユイネットだったら、まあ、いろんな情報が入ってきて、
0: そう、
1: ちょっと選べないと困りますよね。
0: うん、それまあ見なければ見ないで、私も。
1: うん、
0: ほぼなんか未読、
1: うんうん、あ
0: っていうのがザザッと並んで、うん、
1: 災害の時は見てますけど
0: それはそれでなんか、うん、のいちだと、ホットホットメールだから、
1: うん、
0: そういうのがあったりとか他に、うん、そういうのも入ってたりすると、うん、いろんなもので、まあ、情報は入ってきて、そのご家庭はきっともう面倒やと、なんかいつもピコピコなるっていう、
1: 逆に面倒な人もいるよね。
0: そうなんですよ ね、
1: 雑音が入るみたいなね。
0: でも確かに私はその、ユイネットの方で町内会の回覧板も見たりしてるんですよね。でも家族は U ネット入ってないから、やっぱり回覧板でチェックをしてるわけですよね。確認して、はいはい、ここでドブ掃除があるとか、なんとかがあるとかってね、秋祭りがあるとかっていうのをチェックして、手帳に書いて出ないかものは出ない。

0: いかんみたいなことをしてるから、うんうんうん、うちにとったらそれも必要やし、で私は それで見てこうやったねみたいなことは話はできるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: よくわからないですけど、ユイネットって一人家庭に一人入ってたら、
1: うん、
0: それでいいのか全員が入らないといけないのか、一人が入っててその情報はわかるけれども他の人に、お知らせしない限りはわからないでしょう、う
1: ん、やっぱりあれ個人的に入ってくるもんだから、うん、個人 別にね別、うん、入った方が本当はいいと思いますけど、そうそう見る見ないに関わらずね、
0: そうなんですよね、だからあの一応見たっていうほら未読ってつくぐらいだから、
1: うんうんうんうん、
0: あの見た人には見たっていうことが分かるんですよね、
1: うん、
0: 家族全員で例えば 5,6 人の家族だったら 5,6 人で全部、うん、あのユーネットに入らないと、うん、いけないんじゃなくて、あのその情報っていうのは一人だけ家族一人入ってるんだったら一人だけに行くものなのか、なんかそこら辺は私よくわからないなって、
1: うん、いや、 やがては個人個人で
0: 入るんですかね、
1: うん、と思いますけどね、うん、だってどこにいるかわからないじゃん家族といえども、
0: うんうんうんうん、
1: ね、出張でどっかに地方に行く人もいるだろうし、うんうんうん、バラバラだしね大人になったら、
0: うん、そうですよね、うん、でもまあ家族一人入ってればいいよみたいな感じで言われたような気もするし、
1: うん、あ、まずは入ってくださいっていう、
0: まあね、確かにそうなんですよ、うん、入ってもらってそういう、うんうん、あのインフルエンザの予防接種がありますよとかっていう、うんうん、そういう情報も来る、
1: うんうんうん、だから頻繁に見る人は情報がね、あの、しっかり分かってるだろうけども、ええ、たまに見る人はあ、もうお母さんに聞いたわみたいな方もいるやろうしね、
0: だろうし、本当にでも、うん、あのまあ確かにあのネットで見ると便利なんですよね、
1: うん、
0: 便利だけどだんだんだんだんね、うん、目が疲れてくるみたいな
1: 細かいよね、細かあの字がさ、そう
0: なんか大きくしないと見にくくなってくる、
1: うんうんうん、そうだね、うん、あ、まだ私はあの回覧板で、あ、子供とかのは関係ないわみたいなね、
0: ええ、
1: 感じで自分の必要なところだけ見るっていう方がまだ楽なので、う
0: ん、楽ですよ、
1: うん、
0: なんかあのそういう紙で見た方が、うん、私はどっちかというと記憶に残ってるような気がするんです、
1: うんうんうんうん、
0: ネットでこうサラサラっと見るより、
1: ね、一枚一枚なんか情報が違うから、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: うん、すぐにあの忘れないで書き込もうとか、
0: うん、
1: ね、しますでしょ
0: う、そうそうそうそう、だからなんかこれってほらコミュニティにこうの中で交流をしていくっていうにはちょっと物足りなさというかそういうものでもないしなっていう、うんうんう
1: ん、そうですね、
0: なんか
1: でもあたかさんとこあの、ね、すごい多いですよね、そのネットで通じようという回覧板なしでいいよみたいな、
0: 野々一氏はそういうほらユイネットっていうので、全町内会入ってるからきっとそういう
1: もういいやと
0: ものを、うん、あの若い人たちってなかなか、
1: そうだよね、うん、まあ、自分の名前書いたり反抗してまた次のとこに持っていくという負担があるから、まあ、それよりはもう自分で見た方がいいやっていう考えの人もいるでしょうね、
0: というのが多くなってきて、それあのほら名前がわからないまま行くのかしれないなってちょっと思ったりして、本当です
1: ね、時代かな、まあ、
0: そうだからもうネット社会に、ね、なって、私がその AI でなんか調べるみたいなものがあるから、もうほとんどテレビよりもあのスマホが普及してるっていうぐらいなの で、
1: ね、でも名前わからないのはちょっと悲しいよね、だから同じ町内に住んでて、
0: そうそう、顔を合わせてもわからないっていう、そういう風なものはもっともっと出てくるような気がしてるんですよ ね、
1: ここちょっとクリアしたいですよね、なんか違う方法で、
0: なんか地域社会っていうそういうものがちょっとあの気渦になるような気持ちで、
1: ね、災害も多くなってくるから、うん、やっぱり誰それがこの人でっていうの分かっていたいよね、
0: うん、痛いなとは思うので、うん、これから、まあまあそうやってもっともっとこう発達していってそういうのもクリアしていくのかも分からないですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: うん、まあうん、まあ新しいもんですよね、
1: うんうん、そうだね、それによってまたあの変わってくるということはありますよね、
0: そうなんですよね、うん、だから、まあ、
1: ここが欠けているとかね、
0: そうそう、あのもう少し期待しながら待ってみたいなと思います、
1: はい、
0: はい、ちょっと
1: 様子を、はい、また教えてください、
0: はい、以上気ままにフリートークのコーナーでした。
1: では1曲お送りします。アイノアでシネマに恋して。

0: この番組は10時15分から放送しております。 N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、謎などの答えもお待ちしております。今日の謎などは、
1: はい、今日の謎などが、おじいさんになったばかりの人がたくさんいる国はどこでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: ヒントを
1: ください。この国はちゃんとある国でして、ね、おじいさんになったばかり、
0: なったばかり
1: というところがね、ちょっとポイントですけれども、
0: なったばかりという、
1: うん、なったばかりのおじいさんがいる国、
0: 新しい、新しくなったってことなんですね、おじいさんに、
1: そうですねはい、その通りです。はい、まだまだお待ちしております。電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、ちょっと読んでみたいなという本なんですけれども、
0: はい、
1: タイトルが金沢怪談って言いまして、
0: はい、
1: 私友人ですごく第六感のね、発達している人がいて、
0: はい、
1: 全然その人が普通に人に喋り回ってたんで、もう記憶に あるんですけれども、やっぱりこう文才のさ、やっぱこう書いて出そうみたいなそういうのがなかったからね、そこ止まりだったんですよ。
0: だから口実ですか。
1: ちょっとねそれが残念だったんですけれども、この金沢怪談というのを書いた方も本名は名乗っていません、はい、営業の計算っていう風なタイトルというかネーミングで、出されているんです。
0: 誰かわからない謎、
1: 誰かわからない、なんていう名前の人かわかんないですけれども、8月末の金沢ビンズで、その時に発売されたんですけれども、
0: はい、
1: で週刊文庫ランキング1位を射止めたという作品だそうです、
0: はい、
1: でそんなおどろおどろしいようなそういう書き方ではなくって、もう観光も兼ねて観光もしてみたいなみたいなそういうようなこうニュアンスも入っているので、金沢だけじゃなくて鳥越だったりとか、鹿町の八瀬の断崖だったりとか、そういうスポットもね、ちょっと紹介しながら、読み進められるっていうようなちょっと面白そうなので、
0: はい、
1: 読んでみたいなと思ってるんですけれどもね。
0: おどろおどろしくはないけれども、ちょっとどんなんだろうなっていう、
1: その景色とかねちょっと見てみたいな、立ち寄りたいなみたいなのがちょっと、強めに感じられるのかなと思ってるんですけど、
0: ちょっとなんか観光地かみたいな、
1: そうだね、はいはい、というわけで営業の計算が書かれた金沢怪談、
0: はい
1: はい、のお知らせです、
0: はい、
1: でした、
0: はい、ありがとうございます。私今というか今日やってる9月23日に、
1: はい、
0: 野々市で
1: ね、今日やってるんですね。
0: やってます。野々市北国街道野々市の市っていう、イベントなんですけれども、はい、今現在、やっております。
1: やっております。
0: 野々市の北国街道って言ったら、本町2丁目3丁目の通りを一応通行止めにして、
1: はい、
0: でそこに、テント張ったり、でイベントしたり、キッチンカーが来たりっていう、そんな感じで、
1: 盛りだくさんだ。
0: やっぱり今ね、なんか私朝ちょっと行ってきたんですけども、食べ物屋さん、昔ってテント張ってそこでなんか売ってたんですけど、今キッチンカーがほぼキッチンカーなんですね。
1: そうだね、
0: やっぱり時代ですよね。
1: 時代ですよね。キッチンカーは よく見るもんね。
0: そうなんですよね、昔ほらコンロじゃないけどなんかあって、鍋とか昔あったような気がするけど、もう今そういうのではないんですよ。
1: ちゃんと運べるし、キッチンの、ね、システムがついてるから、その中で全部できるんで、
0: そう、全部そこで完結して、ゴミもそこに置いてってくださいねっていう、食べる、ちょっと座れるようなところも作ったりして、っていう、
1: ね、そうなんだね。
0: そういうの見るだけでも、いろんな食べ物屋さんあるんだなっていう、
1: もう車が置ける分だけ食べ物屋さんがある
0: からね。そういうことなんですよね。で、書道パフォーマンスがあったりとか、太鼓の演奏があったりとか、もう1日、1日って言っても今日は15時まで
1: 3時
0: までやってますので、早々に行かないと、
1: もうお昼だからお昼ご飯食べに行こうみたいな人はもう出かけてもいいですよね。
0: そうです、地元の人たちが頑張ってるっていうお祭りなので、今テーマとして、私もテーマ何か戸賀家と野々市市っていう、野々市っていう、そういう新しくその、アニメじゃないね、この戸賀家道、家光の何だ、この刀をなんか持って、着ぐるみもなんか集合するみたいですけども、それがどんな人なんやろってちょっとそれを見てみたい。着ぐるみって
1: 全部揃えて、
0: そう
1: 揃ってるんだ。
0: ノッチじゃないよ がいたりとか、いろんなそういう着ぐるみ、子供さんはやっぱりちょっと楽しみやろなと思うんですけど。
1: なるほど、野々市にまつわる、
0: そうです、
1: そういう昔の話、
0: 昔の話なんですけども、そういう着ぐるみができたっていう、そういうものをどういうふうに表現してるんだろうって、
1: これからか活躍ですね。着ぐるみできたら。
0: そうですそうです。だから着ぐるみ、歌舞伎も来ますし、ひこにゃんも来ますし、
1: おーすごい。
0: まあ、通りはにぎやかになってますので、うんうんうん、ちょっと最終日ね、
1: うんうん、車通れなくて、
0: 車とか歩行
1: 者天国だ、
0: ちゃんと駐車場ありますので、そちらに置いていただいて、はい、ちょっと歩いてみていただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、以上気になるコーナーでした。
1: では1曲お送りします。ニコニコタンタンでサンライズ。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、9月25日あさってですけれども、はい、中秋の名月、
0: 中秋の名月、
1: はい、はい、まあ十五夜お月さんですよね、
0: はい、
1: で月見団子を食べるという
0: 食べる、
1: まあ、まあまあまあそういうような設定になってますけど、
0: そうですよね、
1: 私、まあ、やらないと思うんですけれども、参謀ってあるじゃない、はい、お団子を乗せる、うん、あそこに、9個、はい、まず、お団子を置いて、その次4つ、はい、2つってピラミッド状にこう重ねて、はい、で後ろの方にススキのね、はい、方がこう揺れているみたいな、なんて日本的な、
0: うん、風情ありすぎぐらいのね、
1: 風情ありすぎでいいなあって、うん、はい、でまずやらないと思うんですけど、お団子作りたい人、
0: ね、私も、うん、昔々、うん、母親が生きてる頃って、うん、そういうお団子、うん、やっぱりちゃんと行事をしてくれた親なんですよね。なので三角のまま送ってきてくれたことがあったんです。
1: 三角のまま、
0: うん、
1: 形をもう整えて、
0: 形そのまんま整えて、あ、これお団子やわ、
1: わ、すごいすごい、
0: 月見団子のそのまんまやんっていうような、
1: いいね、送ってきてくれたんだ。硬くなってなかった？
0: 硬くなってますよ。でもそれはもちろんそうじゃないです、
1: 固定されやすいけどね、
0: そう、もう硬、うん、三角の形になってるんですから硬いですよ、
1: うん、
0: でまあそれを茹でるなりして、うんうん、
1: 食べるときはね、
0: そうそう、で、うん、きな粉とかつけて、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 食べてましたよ。
1: いやすごいですね、うん、今なかなかそういうのは消え失せるかもわかんないですけれども、はい、まあ、うるち米とか、白玉粉使うっていうのは、はい、茹でこねたりとか水でこねたりするんですけど、その温度差がありすぎて やりにくいということで、団子粉、
0: 団子の粉、
1: う
0: ん、はい、
1: これを使うと簡単にというか比較的、うん、速やかにね、
0: はい、
1: うん、簡単にできるということなので、
0: はい、
1: ね、皆さんやられる方は団子粉で、
0: 団子粉っていうのを売ってるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、それでひとまとめに、うん、こねていく、丁寧にこねるということをすればできると思います、
0: はい、うん、はい、わかりました、ありがとうございます。私今生姜が出てるんですよね、新生姜で、私新生姜って、うんうん、夏前、
1: うんうん、
0: やと思ってたんです、いつも、
1: うん、なんか夏前に買った記憶がある、
0: そう、私も夏前にいつも甘酢漬けを送ってくれる人がいたので、うんうん、で今負けていくと新生姜売ってるし、うんうん、あれ新生姜っていつも新生姜ってうそういう風なイメージだったんですけども、うん、まあ、生姜を食べましょうっていう話なんですけど、うんうん、はい、生姜って、うん、どっちかっていうと生で食べるんだったら強い殺菌力があるし、
1: うん、はい、
0: あと手足の冷えにいいとかっていうし、
1: いい、
0: うんうん、加熱する、
1: うん、カレーに入れたり、
0: いろんなその加熱を火を通すっていうのは、うん、成分がちょっと変わって内臓を温める成分になる、
1: うんうん、内臓を温めてくれる、
0: はい、なので自分がどっちが欲しいのかなっていうので冷えたままというか、そのまま生食べるか、あと加熱して食べるかっていう、はいはい、生姜っていうのはその炎症とか、うん、関節の痛みとかに関係があるんじゃないかっていうふうな研究が今されてるので、
1: まあ、痛みも治るかもしれない、
0: かもしれない、今研究してるので、はい、悪くはない。
1: もう生姜はよ毎日食べてますよ。
0: あ、それは素晴らしい。
1: 豆腐の上にかけたりとか、はい、うん、何にでもかけたりね、うん、して混ぜたりもします。
0: そうですよね、うん、なのでちょっと火を通すっていうので佃煮にしてみて、食べてみるっていうのも手軽でいいかなと思います、
1: ね、
0: うん、
1: 新生姜買いですね、
0: 買いですよ、
1: はい、はい、
0: 以上知恵袋のコーナーでした。
1: では1曲お送りします。マカロニ鉛筆で運命探し。

0: 四国の方はもう少しで11時10分になります。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞが、おじいさんになったばかりの人がたくさんいる国はどこでしょうか。
0: はい、
1: ね、おじいさん G ですね
0: 、はい
1: はい、でおじいさんがまあ、なったばかりだからニューですね。
0: ニュー G ときたらランド、うん、
1: ピンポンです。今日はね、4名の方にねお答えいただきまして、はい、全員正解でした。ありがとうございます。ございます。チラシ組職人さん正解です。はい、それから唐揚げにはマヨネーズさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。なぞなぞの答え、ニュージーランド、
0: はい、
1: はい、ニュー G、 まあ G はね、おじいさんの G、 ランドだから、
0: はいはい、
1: メッセージもいただいております。
0: はい、
1: 5連休最終日ですね。
0: そうなんですよ ね、
1: 前回のシルバーウィークから、
0: はい、
1: あ、シルバーウィークが5連休は2015年だそうですが、
0: あ、2015年ってことは今26年だから11年前
1: ねえ、だそうだったんだね、だいぶ前で、次は、はい、2032年までないそうですね。
0: はあ、そうなんですか。
1: え、そんな次回も遠い、あとは稀だってことだ、こういうことは。
0: そうなんです。私いつもこう続くんかなと思ってしまって
1: 私もなんかいつも通りかなと思ってたのが間違いでした。
0: あ、なんとなくほら敬老の日があって、うんうんうん、で秋分の日があるからそこら辺みんな休みかなと思ってましたけど、う
1: ん、ねえ、稀やったんやね。
0: あ、そうなんですね。
1: 次はちょっと遠いですけれども、
0: ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: わ、はい、かりました、ね、はい
1: はい、新情報でございました、はい、私たちにとっては、
0: はい
1: はい、でから、金沢市の武田さんも迷いましたね。
0: あ、そうなんですか。うん、
1: まあ、オージービーフときました。
0: オージービーフ、
1: オージービーフの国かなってなるとオーストラリアが出てきてでもニュージーランド

0: 午後から楽しめますので、
1: はい、はい、はい、そうですね、楽しんでください。
0: はい、10時15分からお送りしてきましたエヌワンコミュニティ、そろそろ別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑上でした。明日のエヌワンコミュニティ木曜日はやっちゃみっちゃんでアイウォーケーでお送りいたします。お楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。
2: 住まいの空間をご提供する大成紹介です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成紹介は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花、
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
7: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野の市はもちろん136の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
8: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
9: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
10: KIT Radio Station Fun and Fan。
9: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
10: Let's go!

0: ホームタウンののいち。9月23日水曜日、秋分の日祝日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。今日は祝日のため、野々市市役所閉庁日となっています。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半はバイオリニスト坂口真由さんにご出演いただき、お話を聞いていきます。坂口さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから外の様子を見てみますと、この時間になって少し雲が増えてきたでしょうか。先ほどまでかなり日差しが強い時間もあったんですが、この時間空は雲で覆われていて直接太陽を見ることはできません。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、午前11時現在で 25.6 度、湿度 58% を観測しています。ここ最近比較的気温が

低めの日が多かったんですが、今日は25度をこの時間で超えています。今日も祝日ということで、さまざまなところにお出かけになる方、出かけるにはいい気候かもしれません。ここ野々市市内では、野々市市本町2丁目から3丁目にかけての旧北国街道本町通りを会場にして、北国街道野々市の市が開かれています。昨日は前夜祭が開かれまして、今日は午前9時から本祭が開かれています。私も先ほど会場に行って北国街道野々市の市の様子見てきたんですが、ステージでは輪島甲州太鼓の太鼓の演奏が行われていまして、また本町通り、この交通規制が敷かれまして歩行者天国となっています。道沿いには様々な出店やキッチンカーなどが並んで、物を見たりですとか食べ物を選んだりしている市民の方、参加し、来られている方の様子見ることができました。そんな中でひときわ多くの方が並んでいたのが、石川県立大学が県立大学の中の畑で育てた野菜の販売、そして県立大学で育てた、トマトを使ったスムージーの販売、ここにたくさんの方が並んでいました。常に20人くらい、列ができているような状態だったんですが、この市内で育てられた、学生が育てた野菜を、求めるためにたくさんの方来られていました。そして私は同時に行われている、布市神社での、この文化財の、修復完了報告、こちらもですね見てきました。能登半島地震で、この破損してしまったこの絵馬の公開修復が完了しまして、現在も布市神社で行われています。こちらもぜひ北海道野々市の市行かれた際には布市神社の中もご覧ください。現在布市神社も開放されています。この北国街道野々市の市、今日は午後3時まで行われます。ただ本町通りの交通規制に関しては午後9時まで行われていますので、付近通られる方どうぞご注意ください。北国街道野々市の市、現在開催中です。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、ところによっては昼過ぎから雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ後曇りで、夜遅く雨が降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 50% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は、昨日よりも1度低い27度が見込まれています。また能登地方輪島の今日日中の最高気温は、昨日よりも1度高い27度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時22分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。
11時15分現在、野々市市内の国道、県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日スタジオにはバイオリニストの坂口真由さんがお越しです。坂口さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さて、ここ野々市市を拠点に活動されている坂口さん、今日は、来月、初めにコンサートを野々市市内で2つ、行われるということで、それぞれ伺っていきたいと思います。はい。そのコンサートが、10月2日金曜日、開催のフォルテアフタヌーンコンサート、そして翌日10月3日土曜日、開催のみんなの音楽会、この2つのコンサートになります。ここから順に伺っていきたいと思うんですが、まず坂口さん、こういった2日連続で野々市市内でコンサート行われるということはあったんですか、これまで。
2: そうですね、今まではアウトリーチという形で演奏会ではないですけれども、学校に回って、最後に演奏会ということをしてきたので、それが2日間演奏会という形ですけれども、私たちとしては昨年までと同じような気持ちで臨もうかなとは思ってます。
1: はい。そして今回この初日がフォルテアフタヌーンコンサート、10月2日金曜日、午後1時開場、午後1時30分開演と、このコンサートなんですけれども、今回このフォルテアフタヌーンコンサート、パンフレットを見ますと、野々市市文化協会の設立40周年記念ということで銘打たれています。今回この野々市市文化協会の設立40周年というのを記念してのコンサートということになりますか。
2: そうですね。
1: これまでこういった文化協会の方々との、関わりというのはあったんですか。
2: 特に協会さんとという関わりは私たちはありませんでした。
1: あ、そうなんですね。
2: はい。
1: 今回40周年を記念してということで、坂口さんたちに声がかかったということなんですね。今回、バイオリニストとして、坂口真由さんご出演されるんですが、その他にはどういった方々ご出演されるんでしょう。
2: はい。2人とも金沢市出身で、南石川県内の出身なんですけれども、ソプラノの武田美智子さんは

0: 私と同じ音活という、まあ、これまでみんなの音楽会野々市でされている、まあ、事業に参加しているアーティストとして登録をされているソプラノの武田さんと、それから鶴見彩さんは、まあ、私がいつもどこ行くにも一緒に演奏してくださっているパートナーというか、ピアニストと3人で演奏会します。
1: はい、この坂口さん、そして、今もなんか、いつも一緒にコンサートされているという鶴見さん、そして、武田さん、ということだったんですが、このメンバーでコンサートされたのはこれまでも何回かありましたよね。
0: そうですね、一昨年くらいから一緒に演奏会してくるかと思います。
1: はい、ではここで、この鶴見さん武田さんについてもこうご紹介いただけますか。
0: はい、武田さんは、はい、金沢市出身で、さっきほど言ったように知り合いになったのはそうですね 4,5 年前かもしれないですけれども、その音活というその同じ登録アーティストとして登録であるということが分かってからは、それまでは存じ上げてなかったんですけれども、はい、いろいろ子供の誕生日が近かったりとかそういうことで意気投合して、はい、とても仲良くしていますけど、彼女は神奈川県に住んでいて東京でも活躍されているソプラノ歌手です。
1: あ、現在は関東に住まれているんですね。はい、はい、では鶴見さんとはこうかなり、コンサート一緒に回数もこなされているということですが、こちらは昔からの知り合いということになるんですか。
0: まあ私が帰国してから鶴見さんずっと活躍されてて私の方は知っていたんですけれども、まあ、一緒に演奏お願いできないかっていう形で一緒に弾き始めたのも10年以上前だと思うんですけども、そこからは本当に北は北海道南は太宰府とか大分県とかそういったところで私が演奏会あるっていうといつもお声かけて一緒に旅も一緒にしてるという形で
1: そうなんですね、はい、どうでしょう、そういったもう常に、このコンサート一緒にされているということはやはりこの、バイオリンの演奏がしやすいということになるんでしょうか。
0: はい、本当にピアニストとしてのその技術というか実力というものを本当にある方なので、まあ、そういったことはもちろんその上でのサポートっていうのはもちろんなんですけれども、まあ、やはりいろんなこと本当に10年以上一緒に演奏してるといろんなことも一緒に経験したりいろんな土地に行っていろんな人と出会ったりということを共にするっていうことでの、まあ、なんて言うんでしょう、仲良くというかなるっていうことも してきたので、まあ、そういった意味での本当に信頼のおけるピアニストです。
1: ああ、そうなんですね。まあ、こうしたメンバーでの今回コンサートになります。フォルテアフタヌーンコンサート。アフタヌーンということで、この日中午後の開催になるわけですけれども、この、演奏される曲目、音楽としてはどういったところを意識されて選ばれているんでしょう。
0: そうですね、野々市市文化協会の皆さんが、まあ、地域を支えてくれた皆様にこうプレゼントというか市民の方々に喜んでもらえる演奏会をしてほしいっていう風なご依頼だったので、まあ、普段演奏会に来られない方がいらしても楽しめるという選曲で考えてます。で、まあ、チケットも本当に早い段階でかなり早くはけて、まあ、完売っていうことだったので、まあ、名曲それぞれの楽器ピアノバイオリンソプラノっていうのが発揮できるソロもありながら3人で演奏する、やはり皆さんが知ってる曲を、まあ、メインにプログラムを組んでいます。
1: あ、そうなんですね。一部ご紹介していただくことはできますか。
0: あ、そうですね、例えばオーソレミオとか、それからみんなで一緒に歌おうっていうのでバッヘルベルのカノンだとか、
1: はい、
0: そういう聞くだけではなくて、まあ、発声を少し練習して、まあ、声も出してみんなで一つの曲を音楽を作りましょう、お客様も一緒に作りましょうというコーナーもあります。

0: このフォルテ、アフタヌーンコンサート、今坂口さんからもあった通り、かなり早い段階で、このフォルテ文化会館フォルテ大ホール、の整理券完売してしまったと、
1: はい、
0: いうことで、本当にたくさんの方、当日は来られるでしょうね。
1: はい、
0: はい、実際どうでしょう、この文化会館フォルテの大ホールとい こう、会場、この楽器の演奏の場としてはどういったこう特徴があるんでしょう。
1: そうですね、まあ、会場とても800人入るの大きな文化施設ですけれども、まあ、弦楽器にとってはちょっと残響が割と少ないホールではあるので、ちょっと頑張らないといけないというか、はい、お客様に届けるのに工夫のいるホールではありますが、まあ、ピアノはベーゼンドルファーのインペリアルっていう、鍵盤が1つかな2つか多い、
0: はい、
1: 楽器が入っているという非常に箱の大きい楽器が入ってますし、ソプラノの美智子さんはお歌とか、まあ、管楽器にとっては響きやすいというか、そういうホールだと思いますし、それぞれの、まあ、楽器や楽器の特徴が出せるように演奏できたらなというふうに思ってます。
0: そうなんですね、そういった特徴も、ホールによってあるということなんですね。まずは文化会館フォルテ、アフタヌーンコンサートについてお話を伺いました。ではここで一曲音楽を挟みまして、引き続き、バイオリニスト坂口真由さんにお話を伺っていきます。お送りする曲はグレン・キャンベルでジェントル・オン・マイ・マインドです。

お送りした曲はグレン・キャンベルでジェントル・オン・マイ・マインドでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市。

0: スタジオにはバイオリニスト坂口真由さんがお越しです。絵音楽の前前半は10月2日金曜日に行われるフォルテアフタヌーンコンサートについてお話を伺いました。ここからなんですが、その翌日、10月3日土曜日、時間が午後1時30分開場、午後2時開演で開かれる、障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会についてお話を伺っていきたいと思います。まずはこのコンサート、もちろんコンサートのタイトル名前も違うんですけれども、その中で障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会というタイトルになっています。このみんなというところにかなりこう幅広く、たくさんの方に聞いていただけるようなコンサートということになるんでしょうか。
1: 一応障害がある方っていうふうにしていて、これは私が3年前くらいにこういうことできないかと、基本的に演奏会って障害のある方の車椅子席とかも用意されてますけど、実際にはやっぱ行きづらいっていうのがすごくありまして、私も家族に車椅子で障害持ってる家族がいるもんですから、何かそのもうちょっと行きやすくって、やっぱり声が出たったり咳が出たり音を出してしまうことにやっぱり懸念があるんですね、家族っていうのは、なのでそういう人たちが気兼ねなく行けるっていうの演奏会できないかっていうことで始まったので、基本的にはこの演奏会っていうのはそういう方のために開催、そういう方のためのコンサートというふうにしています。
0: はい、やはりこの音楽の演奏を聞きに行くといった時に、そういった車椅子の音、ガチャっていう音であったりとか、その障害がある方がこう声を出したりとかっていうことに対して、やはりこの見に行く側が引け目を感じてしまうというようなことが実際にあったわけですか。
1: そうですね、開かれていてもやっぱり行きにくいっていう、それは絶対あると思うので、こういうふうにそういう方、ある意味のみを対象にするとしてしまった方が行かれる方は行きやすかったりするかもしれないなっていうことが、始まりなので、実際チラシの裏にも書いてあるように、本当にたくさんの方が来てくださってますし、その方々がなんていうかな、ご家族もやっぱり普段やっぱりちょっと負担があったりっていう生活されてる中で、そういう家族みんなで一緒に音楽を楽しめるひとときを過ごすっていうこともその一つの目的なんですが、そういうことも含めてこう満足していただけた方が多いので、そういうみんなが自分らしくというふうに書いてあるんですけれども、いろんな人に気を使うことなく、音楽は基本的にみんなが自由に楽しむものなので、そういうことができる演奏会にしたいっていうのがこの3日の方の演奏会です。
0: はい、これまでに3回開催されてきたこのみんなの音楽会、この実際チラシにはこの参加された方の声も、書かれているんですが、今まで諦めていたから嬉しいですですとか、この周囲に気兼ねなく参加できましたといった意見も実際あったんですね。そういったところで、この少し音を立てることを危惧して、これまでコンサートなかなか参加しにくかったという方にも、参加しやすいコンサートとなっています。このみんなの音楽会ですが、メンバーについては先ほどご紹介いただいた、坂口真由さんをはじめ、武田美智子さん、鶴見彩さん、この3名で行われるということなんですね。どうでしょう、この先ほど紹介いただいたフォルテアフタヌーンコンサートとはこう毛色の違ったコンサートになるかと思うんですが、この演奏する曲目というのもやはり変わってくるんでしょうか。
1: そうですね、今度こちらで皆さんこういう来てくださる方の対象の方に合わせて考えるので、皆さんがずっと座ってなきゃいけないわけではないこういうコンサートので、私たちも客席の方に足を運んだり、もちろん一緒に歌ったりもありますし、クイズをして音楽を聴いてどういうものが想像できるかっていうこともあったりとか、全く2日とは違う演奏会になってます。
0: はい、 特にどうでしょう、特徴的な曲などありましたら教えてもらえますか。
1: そうですね、ちょっとネタバレになってしまうので、はい、あまり言えないんですけれども、はい、今回、まあ、実は2日にも演奏しますけれども、米林さん、野々市市出身のアニメーション作家である米林、ま、広正さんの、絵本、彼が絵をつけた絵本っていうのがありまして、それにまあ音楽をつけるという今回試みをしました。春の庭でというタイトルなんですけれども、まあ、その絵本に出てくるのは小さなその動物だったり、生き物、植物も含めて虫とかそういったものは出てくるので、まあ、それにまつわるテーマ、全体のテーマとしてそういった生き物、植物、そういうものがテーマになってます。なのでそういった曲が、まあ、出てくる。あとはさ、散歩とかそういうのをトトロに出てくるみんなが歌える曲をみんなで歌うとか、そういった内容になってます。
0: はい、今回この絵本の絵に音楽を合わせるという取り組みも行われると、いうことでした。こちらも非常に楽しみですし、また他にもこの散歩ですとか、こう皆さんが知っていらっしゃるような、音楽でこれをみんなで楽しもうと、
1: はい、
0: いうことなんですね。先ほども言われていたんですけれども、実際この、演奏される皆さんがステージから降りて、客席の方に行かれたりですとか、またその逆もあったりという、
1: そうですね、
0: このコンサートになっているんですね。
1: はい、昨年なんかもステージに上がってきてくださいっていう皆さんの方から楽器を演奏するだとか、指揮者体験をするとかっていう風に皆さんがステージに上がれるっていうコーナーも設けました。で、まあ、今回はそのコーナーとしては設けていないんですけれども、本当に出入り自由ですし、声を出しても誰も気にしないというか、一緒に音楽を楽しめればそれでいいっていう、そういう演奏会なので、ぜひそのじっとしてられないわとか、そういうことを気になさらずに、そういう方々に来ていただければいいんじゃないかなというふうに思ってます。
0: はい、10月3日土曜日、会場が午後1時30分、開演が午後2時から、終演予定が午後2時45分となっています。入場無料なんですが、事前に申し込みが必要です。申し込みまだ空き若干あるということですので、詳しい申し込み問い合わせについては野々市市文化会館フォルテまでお願いします。電話番号は076-248-8000 番、076-248-8000 番です。この申し込みについては野々市市文化会館フォルテのホームページ、またはチラシに記載の二次元バーコードから、専用の申し込みフォームに必要事項を記入して申し込みをしてください。もう残り席少なくなってきているということですので、早めの申し込みお願いします。10月3日土曜日に開かれる障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会を紹介しました。今日はスタジオにバイオリニスト坂口真由さんにお越しいただいてお話伺いました。坂口さん、今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。

0: 対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市を、野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしています。現在時刻は午前11時48分です。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。今日は午前10時から野々市市内本町通りで開かれた北国街道野々市の市の開会式に出席、今日午後4時からは金沢市内で開かれる国民スポーツ大会石川県選手団の結団壮行式に出席します。今日の阿波隆明市長の日程でした。

ホームタウンのの市。続いて明日9月24日木曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日9月24日木曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。ただし今日は祝日のため野々市市役所閉庁日となっています。ごみ収集に関する詳しい情報は野々市市のホームページにも掲載されています。こちらもどうぞご覧ください。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午前11時53分です。さて、全国的にインフルエンザが流行しています。来月10月に入りますと、野々市市ではインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の予防接種が始まります。対象となる方は接種日時点で65歳以上の方、昭和36年12月31日以前に生まれた方となります。また60歳から64歳で腎臓もしくは呼吸器などに重い病気がある方、また人免疫不全ウイルスによって日常生活がほとんど不可能な方となります。接種期間は来月10月1日木曜日から来年令和9年1月31日までとなっています。接種費用はインフルエンザが1300円、新型コロナウイルス感染症は4500円です。市内の対象となる医療機関での接種となります。市外の医療機関で接種を希望する場合には、事前に野々市市の健康推進課までお問い合わせください。65歳以上の方、60歳から64歳で重い病気を持っている方を対象にしたインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症予防接種について、詳しい問い合わせは野々市市健康推進課までお願いします。電話番号は 076-248-3511 番、 076-248-3511 番です。インフルエンザ新型コロナウイルス感染症の予防接種についてお知らせしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロントハイツの小松宮康則がお送りします。皆さん暑いですね。それと皆さんの故郷とか現実どうですか。いろんな災害が起きていますね。大変な時代じゃないかなと思ってます。近くの石川県の中でも本当に能登でいろんな災害が起きて、その中にボランティアが皆さん行ってらっしゃる。私の知ってる友人の中でもボランティア活動をしてらっしゃる方もいらっしゃいますし、また学生さんでもボランティアで行くんですよっていう話を聞いてます。ボランティアって言ってもなかなかその中ではお金ではなくいろんな形の経験してきましたっていうことがあります。まあ、私自身もボランティアについてはいいことだなと思って、そういったことを少しでもできるような形、そういったものがあればなと思っております。ただ皆さんボランティアで行くとやはり沈んでくる皆さんの家庭の中で そういったことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、そのために今日はちょっと明るい曲を選んでみました。

本当に災害は怖いものです。特に電化製品とか車とかそういったものが全部ダメになってしまう。本当に嫌だなと思いながら、だけどそんなことばっかり言っててもダメなんで、皆さん頑張っていきましょうよ。で、今日後からお送りする曲も昔ね、いろんな形で私の時代にもバブルが弾けたりいろんな時代があったんで、その中でもなんか頑張れたのは曲っていうものがあったからではなかったかなと思ってます。私どもの、アパートにもその出身で熊本の方もいらっしゃったり、今最近ちょっと熊本の方は住んでいらっしゃらないんですけれども、昔熊本にいた方の学生さんで結構熊本県で訛りが結構強かったんで覚えてるんですけれども、その方も今どうしてるのかなと思いながら過ごしてる最近なんです。やはりそういった日本は災害の中であるんですけれども、その中で頑張っていきましょう。それしかないかと思います。

お送りした曲はランナー、歌っていたのはバックスランプでした。皆さんこのバックスランプってご存知ですか？僕らがこの歌詞が出てきた時びっくりしました。格好とかいい、何でもいい、よくこんなことできるなって、僕らは保守的だったのかもしれません。ですけど今の皆さんとすると、まあそんなこと大事よと思われるかもしれないんですけれども、やはり時代というものはそうなのかもしれませんね。ですけどやはり駆け抜けるっていうことって、皆さんもまだまだ走ったりいろんなことができると思うんで、やはり時代を駆け抜ける、そしてまた、いろんなものに挑戦するっていうものでやってみてね、そういったものが新しい未来を築くと思います。今うちの学生さんでいろんなことをやってらっしゃる方がいます。その中にはちょっと聞いたんですけど、ちょっと僕らなかなか僕らが聞いても説明しても皆さんに説明することできないんですけど、なんか同じ研究でもちょっとしたことで変わる、そういったものを、まあ、なんていう、皆さんに説明したらいいかわからないんですけど、そういったものをやってらっしゃることがあって、それが画期的なものになるっていうことを自分で熱っぽく喋ってらっしゃいました。やっぱそういったことが青春の特権であり、いろんなものになるんじゃないかなと感心した次第です。まあ皆さんは若いから、それ以上頑張って、いろんな形で頑張っていただければなとは思います。やはりそういったことが大事なんじゃないでしょうか。

0: 先日野々市市にも線状降水帯という形でたくさんの雨が降りました。親御さんからも石川県のこちらの方がたくさんの雨が降っているんじゃないかということで、たくさんの方からお連絡がありまして、その度に私どももそのアパートについては少し高くなってるんで川のそばにあるんですけれど大丈夫ですよ、もしまた何かありましたら私の方から対処しますんでっていうご挨拶もさせていただいたり、学生さんからもそういった電話がありました。やはりどこかに移った方がいいんじゃないでしょうかというような内容でしたし、その時にはもし私ども見に行きますよっていう形で実際見に行きました。確かに溢れそうにはなってたんですけども、まだ大丈夫な状況だったんで、学生さんは今2階にいるから大丈夫だよという形で連絡しましたら、学生さんもほっとした様子でした。そういった形でやはり実際に見に行って、そしてその状況を判断して、そして学生さんにお伝えする、そういったことがご本人さんも助かったっては良かったっていう形で持っておりますし、親御さんにもそういったことが説明してあげる方がちゃんとした形になるんじゃないかなと思って、僕らもそういった形でしております。やはり災害の中で気をつけなきゃいけない、そういった保険とかも入っていますし、できるだけのことはしなければならないということで痛感しておりますので、ぜひまた何かあったら言っていただきたいなと思ってます。先日新しく入ったアパートの方から、いや水漏れが来てますって言われて、えっと思って言ったんですよ。そしたらやはり新しくエアコンを入れ替えしたんですけれども、中の取り付けが良くなくてできた、そんなことが分かりまして、業者の人にすぐ見てもらったんです。やはりすぐ対応しなければその学生さんにとってもかわいそうですし、私多分責任があるんだなと思っていたんで、すぐ対処できて、それで学生さんもほっとしていらっしゃいました。そういったものがすることによって、早めの対応というものが学生さんの信頼を得るということだと思ってるんで、私たちもこれからやっていきたいなとは思ってます。まあ、5月春なんですけれども、町内のバーベキューがありまして、やはり学生さんの力というのはすごいなと思いました。で、最初は学生さんも町内の方と一生懸命入るのはちょっとなんとなく年代も違うしなというような感じだったんですけど、いろんなクイズとか、またそういったものが触れ合うことによって、町内の人ともいろんな形で触れ合う機会があって、楽しんでられてたのを見た時に、やはり人と人との交流の中には、話をしたり音楽を聴いたり、そういった食事をしたりって、そういうことが世の中のコンセンサス、キャッチボールになっているんじゃないかなと思ってる次第です。だからこれからも皆さんに、学生さんにも参加していただいて、町内の行事も参加していただくことが大切だなとは思っております。今度また運動会も開かれるんで、そんな時もぜひ来てねという形でお手伝いしながらやりましょう、ボランティアもそうしてくださいねっていう子たちもやっていきたいなと思っております。で、先日なんですけれども、町内会の行事の中に作家に参加していらっしゃって、町内の獅子舞というものに参加している学生さんもいらっしゃいました。そういったものも地域の行事の中に入っていく、自分から入っていく、そういった態度がまた新しい学びになるんじゃないかなと思ってます。
1: KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家、フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は高尾幸恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の

0: 山岳部を新たにスタートしました。
1: 社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
4: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

観音巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒香音です。秋は運動の秋、食欲の秋、読書の秋など様々な呼ばれ方がありますが、最近はよくウォーキングやランニングをしている方を見かけます。気温も落ち着き、運動するにはぴったりな秋、まさに運動の秋になりましたね。石川県でも来月金沢マラソンが開催されたり、野々市市でも10月18日日曜日には第44回野々市ジョンからの里マラソン大会が開催されます。私が見かける方たちも、もしかするとマラソン大会に出場する方なのかもしれませんね。出場される方も、日々運動に取り組んでいるという方も、怪我のないように頑張ってください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停サニーメイトを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート16番のバス停です。バス停の名前にもなっているサニーメイトというのは、障害者福祉サービス事業を運営している社会福祉法人であり、バス停の前にはサニーメイト福祉工場、セルプ白山、グループホーム野の花園などの施設があります。そして施設の他にバス停の周りには田んぼが広がっており、現在

0: 在も稲が残っています。住所でいうとここは末松2丁目です。末松2丁目は人口548人、201世帯が暮らしています。そんな末松2丁目サニーメイトのバス停の北側には末松ハイジ跡公園があります。末松ハイジ、野々市の中でも歴史ある場所として名前を聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。今日はこの末松ハイジについて野々市市の職員の方からお話を伺っていこうと思います。それでは野々市市役所障害学習課文化財係の越路さんからお話を伺っていこうと思います。越路さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはこの末松ハイジとはどういった場所なのか教えていただけますか。
1: はい、末松ハイジ跡というのは今から1300年から1400年ぐらい前にお寺があったという跡の遺跡になります。
0: はい、お寺があったと言われている理由、どうやって分かったんでしょうか。
1: はい、もともと話は江戸時代になるんですけれども、はい、その当時から田んぼの真ん中に大きな2メートルほどの石があって、
0: はい、
1: でその周辺で古い瓦が拾えるということから、うん、ここに何か昔の人の遺跡があったんだということは江戸時代の頃から言われていたんですけれども、はい、今から約90年ぐらい前に地元で、歴史とかを非常に勉強している方がいらっしゃいまして、うん、はい、その石がお寺の一番中心的な建物である塔の、うん、柱を支える石だということに気づきまして、はい、で専門の先生と相談して発掘調査をしてみようと、はい、いうことになったんですね、
0: うん、
1: それが今から約90年ぐらい前なんですけれども、はい、で発掘調査を行った結果、その建物を支える柱の跡であるとか、
0: はい、
1: 建物を支える地盤改良の跡とか、
0: はい、
1: そういったものが見つかりました、
0: はい、
1: また瓦がたくさん見つかったということがポイントで、
0: はい、
1: 当時今から1300年400年ぐらい前は瓦というものはお寺に吹くもの、お寺にしか吹かないものだったんですね。
0: そうなんですね。
1: なのでそういった瓦がたくさん見つかるということで、はい、あ、ここには昔お寺があったんじゃないかなということが分かったんですね。
0: もう今となっては住宅に屋根に瓦があるものというイメージですが、当時はお寺にしかなかったものなんですね。
1: そうですね、もともと仏教というものが朝鮮半島から伝わってくるときに、
0: はい、
1: 仏教、仏像、仏典とかいろんなものが伝わる中に瓦を作るという技術とか、はい、そういった職人もやはり渡来してきてるんですね、
0: うん、
1: なのでそういったお寺とセットになって瓦というものがもともと存在していたんです。
0: そうなんですね。そういったお寺があったということが分かったということなんですけれども、その中でもこの歴史ある重要な場所と言われている理由は何かあるんでしょうか。
1: この末松のこの一帯、富岡地区はもともと今から1300年1400年ぐらい前、まだ奈良時代になる前なんですけれども、はい、それほど多くの人が住んでいる場所ではなかったというふうに考えられていまして、
0: はい、
1: もっと野々市でいうと北部、例えば三日市とか二日市、あるいはお京塚のあたり、
0: はい、
1: この辺一帯は古くから人がたくさん住んでいる村がたくさん見つかっているんですけれども、
0: はい、
1: この富岡地区はなかなか人が多く住んでいる場所ではなかったというふうに考えられています、
0: はい、
1: ところがこのお寺ができる今から1300年1400年ぐらい前のその同時期に村がたくさんでき始めまして、おそらく他の地域から人がたくさん来てるというような様子も伺えますので、もともとこの地域にいた人とよそから来た人、
0: うん、
1: そういった人たちが新しい村を作ろうということで、その富岡地域を開発開墾していく、
0: はい、
1: そのきっかけの一つとしてお寺を作るということが象徴的なものとして建てられたんじゃないかなというふうに考えられます。
0: 末松ハイジをきっかけにこの富岡地区が発展していったということなんですかね。
1: そうですね。
0: なるほど。今お話しいただいた中にもこの地区を選んだ理由というのもあったと思うんですが、改めて野々市市のそして末松を選んだ理由というのは何かあったんですか。
1: そうですね、やはり一つは今申し上げた通り人が住んでいない場所だったというところが、これから他の地域から移住してきた、移り住んできた人にとって新しく土地を求めてきた人たちが開墾できる場所であったというのが一つ、
0: うん、
1: もう一つ私が想像するにポイントとしては、はい、その末松ハイジ今ある場所から白山がきれいによく見えるんです。 ですね、
0: はい、
1: 今でも霊峰白山というふうな言い方もしますけれども、
0: そうですね、
1: やはり昔の人にとっても神聖な場所、神々しさというのは、うん、平野から見ても分かりますので、うん、

0: そういった よく見える場所というものが南側にそびえるというところがお寺にとっては非常に重要なポイントだったんじゃないかなというふうに考えられます、
1: はい、その当時の人たちにとっても白山という存在が大きかったということなんですね。
0: そうですね。
1: 今でもこの末松廃寺からは白山は綺麗に見えるんでしょうか。
0: そうですね。公園の中実は木が結構高くなっていてなかなか見にくいんですけれども、はい、木と木の間から見える場所があったりとか、あとは公園から少し横の道路に出ると、はい、そこからは白山よく見えます。特に、うん、夏初夏ですねの頃、はい、まだ白山が雪頂上雪かぶってる時は、はい、白山がきれいに白く光ってますので晴れてる日よく見えますね。
1: そうなんですね。そういった場所としても今でも大事にこちら扱われていると思うんですけれども、先ほど90年前の発掘で分かったというお話などもありましたが、現在でも発掘調査は行われているんですか。
0: はい、末松廃寺は、今から50年ぐらい前に史跡公園という形で歴史を学べる場として整備されて、はい、今も公開されているんですけれども、公園の完成からもう50年以上経つということで、うん、もう一度きれいなリニューアル工事をしたいなということを将来的な目標に掲げまして、はい、それに向けて発掘調査を平成26年から、順次行っております、
1: はい、
0: で、現在も、今年度はですね行っていないんですけれども、はい、また今後もですね調査を継続しながら新しい情報を得て、うん、より古代のお寺の姿というものに迫っていきたいなと思います、
1: うん、今後もリニューアルに向けた調査が行われていくということなんですか。
0: そうですね。
1: なるほど。越路さんの思いとしてはこれからこの末松廃寺などこういった市民の方に向けた情報発信としてはどういうふうになっていったらいいなとお考えですか。
0: はい、野々市の、遺跡というとやはり北側にあるお経塚遺跡というのが一番有名かなと思うんですけれども、はい、もう一つ国の史跡というふうに重要な遺跡だよということで指定されているものが末松廃寺、はい、その2つが国の史跡になっているんですけれども、はい、やはり末松廃寺我々の力不足もあるんですけれども情報発信なかなかできないところもあるんですけれども発掘調査繰り返すことによって新しい情報であるとか全国でも例がないようなものたくさん見つかってきているという非常に価値の高い遺跡だなということは我々としても思っています、
1: はい、
0: で学術的にですねより深掘りするという、はい、情報をですね求めていくということもそうですしそれを分かりやすくですね、うん、一般の方にお伝えできるような機会をどんどん作っていきたいなと思っております。
1: 越路さん自身も発掘に携わっているということなんですか。
0: そうですね。私も、野々市で仕事を始めて11年になるんですけども、はい、ずっと末松廃寺というものを主担当してまして、
1: はい、
0: なのでずっとこの調査携わって末松廃寺っていうのがどういった価値があって、うん、野々市の歴史においてどういう位置づけなのかなというのを考えてきましたので、はい、これからもですねそれを継続して皆さんにお伝えできればなと思います。
1: そうなんですね。これからもちょっとそういった情報また公開されるのを楽しみにしています。ありがとうございます。今日は野々市市役所生涯学習課文化財係越路さんからお話を伺いました。越路さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日はサニーメイトのバス停の北側にある末松廃寺跡公園について野々市市生涯学習課文化財係の越路さんからお話を伺いました。私は越路さんにお話を聞く前に実際に末松廃寺跡公園を見てきたのですが、何か建物があるわけではなく緑が広がる自然豊かな緑地という印象でした。ですが公園内を歩いていると看板が多く建てられており、そこには掘立て柱建物跡や金堂等末松廃寺についての説明が書かれていました。現在どれも建物としては残っていませんが、塔についての説明がある場所には石が残っており、この石を唐戸石というそうです。この唐戸石は塔の中心にある心柱を支えた石で、この石が大きいことから塔は七重の塔であったと考えられています。パッと見普通の石に見えるものや発掘されたものから、その場所に過去どんなものが建てられていたのかを想像できるというのもすごいですよね。また1961年には金堂脇の水路で和銅開珎銀銭が発見されています。この発見から史跡の公園化に向けた本格的な調査の実施が望まれるようになり、 1971年には全国で3番目の史跡公園として整備されました。越路さんのお話の中にもこれからも発掘は行われていくとおっしゃっていましたが、まだまだ何か発掘される可能性があり、その発掘から見えてくる当時の末松廃寺もあるんだなと思うとワクワクしてきますね。ぜひ皆さんも末松廃寺跡公園で七重の塔や掘立柱建物などを想像しながら、緑豊かな末松の自然もお楽しみください。南南巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今回のノンノン巡りで末松廃寺跡公園に行ったり、発掘を行っている越路さんからお話を聞くことで、今は残っていないからこそ当時の末松廃寺の様子が気になってきました。もしタイムマシンがあるなら、かつて末松にあったと言われる七重の塔や金堂も見てみたいですね。今日はそんな夢が叶うタイムマシンについて歌った曲をお送りします。曲の歌詞には、好きな時代に行けるは時間の螺旋をひととびタイムマシンにお願いとあり、まさにタイムマシンにお願いしたい今の気持ちにぴったりな曲だと思い選びました。1974年昭和49年の作品です。サディスティックミカバンド、タイムマシンにお願い。

お送りした曲はサディスティックミカバンドタイムマシンにお願いでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停サニーメイトを目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、野々市市では毎年夏休みの7月頃から小学生が利用できる無料乗車券を配布しています。この事業はコミュニティバスの乗車体験を通じて公共交通への理解や親しみを深めてもらい、将来のコミュニティバスノッティの利用促進につなげていくことを目的としています。もちろん今年も夏休みに利用できるよう、野々市市内に住んでいる小学生を対象に無料乗車券が配布されました。夏休みノッティ小学生無料乗車券という名前なんですが、利用期限は今月9月30日水曜日までとなっています。無料乗車券が残っているという小学生はぜひお早めにご利用ください。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目いってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停末松ガーデンアイルを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート17番のバス停です。末松ガーデンアイルは今日の1歩目サニーメイトのバス停の南東の方向にあり、同じく住所は末松2丁目です。サニーメイトのバス停は辺りが田んぼなども多かったんですが、末松ガーデンアイルのバス停周辺は多くの住宅、そして公園などもありました。この場所は平成13年から平成24年にかけて行われた末松ガーデンアイル地区の地区計画によって、地区の特性に応じた建築物の建て方などが細かく定められており、周辺集落との調和を図りながら良好な住環境の整備が行われた場所です。そのため美しくかつ緑豊かで生き生きとした街並みが作り出されています。私はこの地区に今回初めて来たんですが、街並みが綺麗で住みやすそうだなという印象を受けました。地区計画が決められてから10年以上が経っていますが、改めて街づくり事業や計画の大切さを実感します。これからも住みやすい街野々市と言われる街づくりを行っていきたいですね。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停末松ガーデンアイルを目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。もうすっかり秋になり、風の匂いや冷たさが寂しく感じる時があります。今日はそんな寂しさに合う秋ソングをお送りします。お送りする曲は2018年平成30年の作品です。ミスター・チルドレン、秋がくれた切符。

お送りした曲はミスター・チルドレン、秋がくれた切符でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算137歩目はノッティのバス停サニーメイトを目印に、そして今日の2歩目、通算138歩目はノッティのバス停末松ガーデンアイルを目印に、のんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん

0: 専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識・技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

よろしく。スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、今朝はすっきりとした青空が広がっていましたが、この時間は雲が多く日差しを感じることはできません。金沢の最高気温はここまでで、午前11時35分に 26.9 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 18.2 度、輪島で 14.9 度、白山河内で 14.8 度を記録しました。朝晩の気温がだんだんと下がってきているので、体調を崩されないよう気をつけてくださいね。さて、今日はこの時間、本町通りやにぎわいの里、野々市上の周辺で北国街道野々市の市が開催されています。昨日は前夜祭が開催され、本町通りではジョンから踊り流しと金沢工業大学によるプロジェクションマッピングのコラボが行われました。私も昨日見に行ったんですけど、日が暮れて暗くなった本町通りにプロジェクションマッピングが幻想的に映し出される中、数多くの参加者の方がジョンから踊り流しをする様子が見られました。今日はメインステージや飲食、物品などの出店ブースをはじめとした様々な催し物が行われています。開催時間は午後3時までです。どうぞ足をお運びください。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

0: 午後1時現在の気温は 24.7 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い27度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い27度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇りのち晴れ、明け方から朝まで雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 50%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 60%、 午前6時から正午まで 30%、 正午から午後6時まで 10%、 正午から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より3度高い21度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より4度高い19度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、百万石通り金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて渋滞の情報です。利根第三トンネル付近、上り舞原方面、2キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後1時11分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

では聞こえないことで生まれる静寂を力に変え、障害のある子どもたちを勇気づけたいと活躍を誓います。高い集中力が求められるクレー射撃に出場する28歳の宮坂菜々美選手は、周りの音が聞こえないことが自分の武器になっていると障害を意に介しません。競技を始めたのは日本体育大学の3年生の時です。小学5年生から剣道を続け、高校2年生で東京都の大会の個人戦を制しましたが、体幹が強く周囲の状況を捉える広い視野が向いていると道場の恩師である豊村あずもりさんに競技の転向を勧められました。剣道で鍛えた下半身の体幹の強さは射撃の時に体のブレを抑えるのに役立ち、銃と自身が一体化する感覚をつかむのは早かったといいます。史上最年少の21歳で JOC ジュニアオリンピックカップ大会を優勝し、全日本女子選手権は2023年から3連覇しました。宮坂選手は障害をマイナスに思ったことはありませんが、聴覚に障害のない人と同じ舞台で結果を出すことで、ろう者の子どもたちの希望になりたいと誓います。読売新聞ニュースでした。クレー射撃とは、クレーと呼ばれる陶器製の標的を散弾銃で撃ち、その命中枚数を競う競技です。銃の所持に厳しい制限のある日本では、成人してからしか始めることのできない競技となっています。群馬県スポーツ協会によると、求められるのは筋力やスピードではなく高い集中力であるため、選手の年齢が高い方が有利になることもあるということです。剣道で培われた集中力や体幹に優れている宮坂選手、今後の活躍に期待したいですね。生まれつき聴覚に障害のあるクレー射撃の宮坂菜々美選手の話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ザ・フー、恋のマジックアイ。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。来月行われる野々市市のイベント情報をお伝えします。10月3日土曜日に障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会が開催されます。場所は野々市市文化会館フォルテ小ホールです。このコンサートは障害がある方とそのご家族が周囲を気にすることなく安心して音楽を楽しめる、みんなが自分らしく過ごせる音楽会です。声を出したり体を動かしたり途中で入退場したりしても大丈夫となっています。また車椅子や補助犬の同伴で入場することもできます。出演者は野々市市出身でバイオリニストの坂口真由さん、ソプラノ歌手の武田美智子さん、ピアニストの鶴見彩さんの3人です。演奏予定曲には野々市市出身のアニメ映画監督米林弘正さんが挿絵を手掛けた絵本に音楽をつけた高羽博明春の庭で、歌と音による絵本の世界が異色初演となっています。その他、隣のトトロより散歩、プッチーニオペラトスカより歌に行き会いに行き、オーソレミオなどが演奏される予定です。バイオリン、歌、ピアノでクラシックから親しみのある曲まで幅広く楽しむことができそうですね。10月3日土曜日に障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会が開催されます。場所は野々市市文化会館フォルテ小ホールです。会場時間は午後1時30分、開演は午後2時、終演は午後2時45分の予定です。入場無料で全席自由ですが、お申し込みが必要です。お申し込みはフォルテ窓口かホームページの申し込みフォームから予約することができます。定員に達した場合はお申し込みできない場合もあるのでご注意ください。お問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は 076-248-8000 076-248-8000 です。10月3日土曜日に開催される障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会についてお知らせしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い27度で、ここまでの最高気温は午前11時35分に 26.9 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い27度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村さやかがお送りします。

0: 以前はレコーデや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日キノコの炊き込みご飯を食べました。まあ、ジャーを開けた瞬間に何とも香ばしい湯気が立ってですね、気づくと3杯食べてました。食欲の秋、気持ちだけはダイエットの秋。そんな気持ちだけ共有。この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はアド。9月7日に新曲「好きでいて」をリリースしています。淡くまっすぐな恋心を描いたこの曲は、アベマの人気コンテンツ恋愛リアリティショー京好きの新シリーズ挿入歌として話題になっています。お送りしましょう、アド、好きでいて。

0: お送りした曲はアド、好きでいてでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカのシンガーソングライターアロン、9月18日にニューアルバム Too Close for Running をリリースしています。心地よいコージーポップとして話題のこの新作から1曲聴いてください。アロン、Not for a Lack of Trying。

0: お送りした曲はアロン、Not for a Lack of Trying でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: この間、IR 石川鉄道の列車に乗る機会がありました。列車の座席は進行方向に向いた2人掛けっていうのがほとんどですけど、出入りする扉付近は向かい合う4人掛けなんですよね。私乗車した時にその4人掛けの手前が1つ空いていて、おラッキーって座ろうとしたら、向かい側の男性が足を組んでいて、その空いている席の領域エリアまで足が伸びて圧迫しているような感じだったんです。それでみんな座るの避けてたのかなと。でも私も座るモーションに入っていたので、すいませんって言ってその席に座りました。向かいの方は少し白髪の混じった男性で、イヤホンをしながら終始スマートフォンを触ってゲームでもしているようにお見受けしたんですけど、私が座ってからも組んでいた足は崩さなかったんです。だから私席に着くでしょう。でもその向かいの人の足が近い、座った私の足のすぐ近くにその人の組んだ足先があって、なんか当たりそうだな、嫌だな嫌だなですよ、稲川淳二さんみたいにね。案の定途中でその人のスニーカーが私の足に当たりました。やっぱりいいですわ。で、当たった後その人の顔を見たら、もうこちらを見ずスマートフォンを見ながら軽く手を挙げて、それがごめんねの意味だとは思うんですけど、なんだかなーって、これ腹立たしいよりもちょっと悲しい気持ちになりました。僕からすると最初からそんな狭いスペースで足組まないでよってな感じなんですけど、いろんな方がいらっしゃるし、足組んでダメって書いてないしね。またこういうのを相手に伝えると余計にトラブルになるかもしれないので言えませんでしたけど、今お聞きのあなたならどうでしょうか。なんか一言言います、言えます。こんなもやっとした気持ちをシェア、はい、じゃあ音楽をシェアしましょう。1979年、昭和54年の作品、アン・ルイス、恋のブギウギトレイン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: サッシー、指原莉乃がプロデュースしているアイドルグループイコールラブ。8月26日に CD リリースした新曲恋始めましたがオリコン初登場1位を獲得しています。ザ・アイドルっていうこのイコラブの新曲いきましょう。イコールラブ、恋始めました。

0: お送りした曲はイコールラブ、恋始めましたでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 高橋優、明日はきっといい日になる。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のシエルブルーです。高大生のデザインで1階は居住スペースを広くし、シャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: あれ停電かな、
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう、株式会社山越。
6: 制服姿が凛々しくて頼れるな。

0: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
1: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
2: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか、晴れてきましたね。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する電子計算機研究会やその他のプロジェクト部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第26回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学人工衛星開発プロジェクトです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学人工衛星開発プロジェクト3年リーダーの片桐圭人さんです。片桐さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずこの人工衛星開発プロジェクト、今メンバーとしては何人で活動していて、日頃の活動も合わせて教えてください。
2: はい、僕たちは人工衛星開発プロジェクトはですね、大体10人ぐらいで活動しています。院生がその中でも4人ぐらいいて、学部生が7人ほど6人ですかね、6人ほどいます。
0: うん、

0: その中で今リーダーを務めている片桐さんですけれども、人工衛星開発っていうとすごく何か大掛かりなものなのかなってこう印象を受けるんですが、うんうんうん、日頃の活動としてはどういったことをされていますか？
1: そうですね、やっぱり人工衛星開発って聞くとすごい大きなことをやっているように思えると思うんですけど、実際やっぱりそういう最初から人工衛星本物を作ったりっていうのはどうしても厳しいので、僕ってそれの練習というかにつながる活動をしています。
0: 練習ですね。じゃあ具体にはどういうふうなものを練習としてこう作ってるんですか？
1: そうですね、いろいろやってるんですが、その一つがカンサットの制作ですね。
0: カンサットっていうのはどういうふうに理解したらいいんでしょう？
1: 簡単にちょっとまとめると、小型の、あの模擬人工衛星、模擬探査機と呼ばれるようなものです。
0: はい、
1: 教育用に実際に宇宙には行かないんだけど、それを模したものを作って練習をしようみたいな競技みたいなものがあって、その
0: 競技もあるんですか？
1: そうですね、はい、
0: はあ、じゃあそのカンサットの競技にも実際に人工衛星開発プロジェクトとしても出場されたこともあるわけですか？
1: そうですね、昨年度出場しました。
0: あ、結果聞いてもいいです？
1: 結果はですね、競技とは言っても、共同実験というか、実際にこう順位付けされるようなものではなくて、うん、うちのチームの結果としては、まず先に どういう競技か説明した方がいいですかね。そうですね、どういう競技か簡単にご説明しますと、空中にあの探査機をドローンで上空50メートルほどぐらいまで上げまして、そこから地上に落とします、
0: うんうんうん、
1: そこから落ちた地点からその機体自体が自走してゴールまで向かうっていう競技というか実験になっています。
0: じゃあまずそのカンサットって言われているその小型のものをドローンで上から落とすわけですよね。
1: そうですね、
0: そこは何か目的地点に向けて落とすんですか？
1: そうです、
0: 落下させるんですか？
1: 最初落ちる時点では目的地点とかなくて、ただ自由落下というかパラシュートを使って減速して下に落ちていくというだけになります。おーおーおー、はい、なので落ちた後に動いて目標の地点まで向かうっていう形になります、う
0: ん、でもそこは自走させるわけでしょ
1: う？そうですね、
0: そこは何かプログラムをしているわけですか？
1: そうですね、実際にタイヤが2つついてる機体になってますので、実際にそのタイヤ2つモーター2つを制御してなんとかゴールまで向かわせるっていう制御、僕は制御担当だったんですけど、それをやりました。
0: おうおうおう、それっていうのはこう落下させて、パラシュートで落下させて地上に着きました、その後こうプログラミングしてあってで、こう目的地に向かうっていうのは落下地点によってその目的地点っていうのをこう向かう先って変わってくるじゃないですか、方角とか距離とか、
1: うんうん、そうですね、
0: そのあたりはどういうふうに考えてるんですか？
1: そうですね、ゴールの場所っていうのは一応全体のチームで統一されてるんですね。なので僕たちその機体に GPS のセンサーを積んでいて、その自分の位置とゴールの位置比較して、じゃあ左に進めばいいな右に進めばいいなって決めてゴールに向かって進んでいくっていう形になりますね。
0: なんか簡単に今あの片桐さんの説明聞くと捉えてしまうんですけど、そもそも地上50メートルから落下させた時にいくらパラシュートがあってもその衝撃などもあるじゃないですか、
1: うんうん、そうですね、
0: そのあたりってどういうふうにこう吸収してるんですか？
1: やっぱりそこが一番課題なんですよね。課題なんですよ、うん、やっぱり落としてもある程度結構衝撃が加わるので壊れない機体を作る必要があって、うん、夢工房の屋上から実際に落とす実験とかをしてって、
0: あ、金沢工業大学の夢工房の屋上から、ね、へえ、そうなんだ。
1: 落とす実験とかをして、じゃあここ壊れやすいな強化しようとか言ってなんとか作ったものを持ってって、一応落とした時には壊れなかったっていう形になります。
0: あの夢工房の屋上から落とす時っていうのはパラシュートをこう開く時間とかその対空時間できちんとこう測れるもんなんですか？うんうんうん、
1: 一応測れますね。
0: あ、
1: ギリギリですけど。
0: そうなんですか、はい、で昨年度のそのカンサットの大会、さっき急ぎすぎましたけど、うんうん、結果としてはどのようなものでしたか？
1: そうですね、実際このゴールに対してどのぐらいまでの距離に近づけたかっていうのが記録になるんですけど、うんうんうん、僕らのチームはだいたい一番良かった回で14メートルくらいまで、全体のチームの中でもよく近づゴールまで近づけた方じゃないかなと思います。
0: じゃあそういうふうにこう人工衛星を模したものとしてまず小型のものをこう開発しているっていうことなんですが、今リーダーを務めている片桐さん、そもそもこう宇宙への興味っていうんですか、それは、うんうん、いつ頃から持ってたんですか？
1: そうですね、記憶だとだいたい小学4年生とかそのあたりからだと記憶してます。
0: じゃあ大学入ってからではないんですか？
1: そうですね。
0: それきっかけ何だったんですか？
1: きっかけは

0: 有名かもしれないんですけど、小惑星探査機はやぶさというものがあって、
1: はい、
0: それが小惑星に石を取りに行って地球に帰ってきたのがだいたい小学4年生の頃だったんですね。その時にその地球に帰ってきたよっていうニュースを見てすごいロマンを感じて、そこでどっぷり宇宙にはまり始めたっていう感じです。
1: うん、そのはやぶさっていうのは石を、惑星から石をこう地球に持って帰ってきた。
0: そうですね。
1: その石をこうなんていうんですか、展示してあるような機械って全国であれあったと思うんです、うん、当時も話題になったと思うんですけど、うん、実際の石ってご覧になったりもしました？
0: そうですね、何度か見たことがあります。
1: だからその時の感想ってどんな感想でした？
0: なんだろう、現実感があんまりないというか、これが宇宙からやってきた石なのか、あんまりそう絶対そうなんだけど信じられないというか、
1: うんうん、
0: 本当に宇宙の石なんだみたいな感想でした、ね、
1: でもそこにロマンを感じて宇宙に興味を持って、今実際人工衛星開発プロジェクトにこう携わって入ってるわけですけれども、リーダー務めてるわけですけども、この人工衛星開発プロジェクトでのこうやりがい、番組でいうところのファンポイントっていうのは、片桐さんはどういうところに感じてます？
0: やっぱり宇宙が好きで入ってる子というか、入ってから宇宙が好きになる子もいるんですけど、こう結構ロマンがあるものだと僕は思ってるんですね、
1: うん、
0: その宇宙のロマンに向かって何か自分もそれをやってみるというか、トライできるっていうところがファンポイントだと思いますね。
1: じゃあ今開発プロジェクトのメンバー同士で、うん、やっぱり宇宙好きもいると思うんですけど、話題としてはそういうこと多くなってきます？
0: そうですね、最近こういうロケットが上がったよねとか、こういう探査機が上がったよねとか、そういう話もしたりします、
1: ね、どんだけ好きなんだって話ですね。
0: ああ、
1: そうなんですね。今実際人工衛星開発プロジェクトが金沢工業大学にあるっていうことも、活動されてるっていうこともすごく大きなメリットだと思うんですね、
0: うんうん、
1: 宇宙に興味あった時にそういったプロジェクトがないと、うんうん、こう大学への進学先を考える時にも、他のところにしようかなってやっぱなっちゃうと思うんですけど、うん、その点はいかがですか？
0: そうですね、僕自体この金沢工業大学に入ったのもこのプロジェクトがあるのを知ったからなんですね。
1: やっぱそうなんですね、
0: はい、やっぱりこういう、まあ、もともと宇宙が好きだったので、宇宙に何か携わることというか宇宙に関わることを大学でもやりたい、そういう大学に行きたいなって思った時に、こういうサークルがあるっていう、夢工房というこのプロジェクトがあるっていうのを知ってここに入ろうと決めました。
1: じゃあもう1年生から即、
0: そうですね、
1: 参加
0: しました。
1: 加入ということで、はい、入った時の印象ってどんな印象だったか覚えてますか？
0: やっぱりこう宇宙好きな人がいるっていう感じですかね。すごい
1: 自分と同じみたいな。
0: そうです、今までこう宇宙が好き、めちゃくちゃ好きって人とこう現実で会ったことがあんまりなかったので、
1: うんうん、
0: あ、いっぱい集まってる、嬉しいっていう感じでしたね。
1: 会話も合うし感性も含めて、
0: はい、そうです、
1: いろんなところで共有できること多かったですか？
0: そうですね。
1: はあ、じゃあこのプロジェクト入る前はその宇宙好きっていうことでしたけれども、小学校からの何かこう宇宙にまつわるような家で何かを集めていたとか、そういうこともあったりします？
0: そうですね、家で何かやったことというと、天体望遠鏡、
1: 天体望遠鏡
0: 買ってもらって、はい、誕生日にそれを使っていろんな星を見たりしていましたね、
1: うん、それ見てどんなこういつもこう思いを馳せてたんですか？
0: そうですね、やっぱ第一印象、やっぱ星って綺麗だなとか、そういうところだと思うんですけど、やっぱりなんだろうな、宇宙の大規模な感じというか、どこまでも続いていく感じというか、あまりに大きすぎる感じ、スケール感っていうのをよく感じてましたね、う
1: ん、実際今この人工衛星開発プロジェクトということで宇宙との関わりを片桐さん自身は今持ってるわけですけれども、例えば宇宙飛行士とか宇宙に行ってみたいとか、そういう憧れっていうのはいかがですか？
0: やっぱりそれこそ小学生の頃とかは宇宙飛行士になってみたいなとか思ったりもしていたんですけど、まあ、実際宇宙も行きたいんですけど、うん、それよりも今はその宇宙、人類が宇宙に行くのを支える側というか、
1: うん、
0: 技術を持って宇宙に行くのを支える側になりたいなと考えてます。
1: 今は本当に国でのこう競争ももちろんですし、
0: うん、
1: ベンチャーレベルの企業がこう宇宙開発にいろいろ進出しているじゃないですか。その点は片桐さんは今どういうふうに感じてます？
0: やっぱり時代が移り変わってきたなというか、
1: ほうほう、
0: やはりすごい、まあ技術的に最先端なものじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱり国を挙げてやっていかないとできなかったことがどんどん民間に技術が降りてきて、アメリカでいうとスペース X とか有名な企業がやっているっていうのが最近やってると思うんですけど、うん、やっぱりこれからはもっと 民間に宇宙が降りてきて僕たち

0: 民間人ももっと宇宙を身近にというか、もう少ししたらお金さえあれば行けるようになるというか、もう行けるかもしれないんですけど、
1: はい、
0: もっと行きやすくなったりするといいなって感じてます。
1: なんか淡々とお話をされながら

0: お送りした曲はアイオバーンウィッシュフィーチャリングソムニアでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学人工衛星開発プロジェクト3年リーダーの片桐啓人さんに来てもらい話を聞いています。現在

0: 3年生ということですが、片桐さん今は何学部何学科ですか？
1: そうですね、今は工学部のロボティクス学科で学んでます。
0: あ、やっぱりロボティクスなんですね。
1: そうですね。
0: あ、実際に今3年間学んできた中で印象的だったことってありますか？
1: そうですね、やっぱりうちの学科は実際にロボットに触って授業を受けて学べるっていうのが大きいかなって思います。
0: それは今の人工衛星開発と何か通ずるものというか、こうお互いにこれ使えるよねみたいなところってやっぱ出てくるんですか？
1: そうですね、やっぱり実際ロボットを触んないと分かんないこととか、やってみないと分かんないことがあるっていうのがやっぱり授業で最初に知れたことだったので、実際にこうさっきの観察と作ってみても、やってみないと分かんないことがあるぞって思いながら作れたので、技術的なところでももちろん学びはありましたし、良かったなって思います。
0: なんか自分の中でこれは成長したなっていう面ってどんな点だと思います？
1: そうですね、やっぱりトライアンドエラーの繰り返しができるようになったことだと思いますね。
0: トライアンドエラーの繰り返しってこう言葉で聞くとなんとなくわかるんですけど、結構こうトライもエラーも繰り返しました。
1: そうですね、やっぱり最初からうまくいくことなんて一つもなかったので、やっぱりやってみてダメだった、変えてみてもう一回みたいな作業をなるべく繰り返して作っていきましたね。
0: はい、これがこう人工衛星開発にもつながってくると思うんですけど、さっきのその小型で模した観察とにもつながってくると思うんですけど、何かこう思い通りに動いた時とか動作した時っていうのはどういった気持ちでしたかね？
1: やっぱりこう努力が報われて嬉しいっていう感想ですよね。
0: なんか本当にガッツポーズ出るぐらいの。
1: そうです、よっしゃってなりますね。
0: ああ、そうなんだ。やっぱそれもこうロボティクス学科もそうですし、人工衛星開発を行う上での、楽しみだとかやりがいにもつながってるのかなと思うんですけれども、今3年生ですけど、これから何かこういった仕事に就きたいなとかっていう将来的なビジョンっていうのはありますか？
1: そうですね、実際ここすごい僕迷ってて、このまま宇宙のことをやってみるか、他の分野にも手を出していろいろやってみるかってすごい迷ってます。
0: 小学校4年生の時に、はやぶさがこう惑星から石を地球に持って帰ってきたっていうのがきっかけで宇宙が好きになったっていう前半にもお話でしたけど、そこまで言ってきながらもこう宇宙じゃないものにこう進みたいかもしれないっていうのは、何か今いろいろこう影響があるわけですか？
1: そうですね、長くなっちゃうのであんまり話せないんですけど、他にもいろんな興味があることが今あって、それもすごくいいなって宇宙ぐらい魅力を感じていて、でもやっぱり宇宙好きだし、どっち行こうかなとめちゃくちゃ迷ってるところです。
0: そうやって伺えます？
1: あ、いいです。
0: もう一つの影響って、
1: 今こう VR とかメタバースの世界にすごい惹かれていて、
0: はい、
1: そこもやってみたいけど宇宙も好きだしどうしようかなって今なってます。
0: なんかメタバースとかそういう宇宙のいわゆるその開発となんか合わせることってできないんですか？
1: そうですね、
0: なんか作っちゃえば。
1: そうですね、やってみ、確かにそうしたらいいかもしれない
0: なんか合わせることってなんか想像できませんかね？
1: そう、実際今やってることとかいろいろあるんですけど、やっぱりメタバース上で宇宙のことを広める活動とか、そういうことも今ちょっとやったりしてて、
0: はい、
1: そういうことって何か組み合わせてできていけたら結構面白いのかなとは思ったりしてます。
0: それこそアイデアを出してまた形にしてトライアンドエラーと、
1: そうですね、
0: いうことかもしれませんね。
1: はい、
0: はい、今人工衛星開発プロジェクト、金沢工業大学の人工衛星開発プロジェクトは前半にもおよそ10人で活動している、その中のリーダーですけれども、後輩も含めてのこう仲の良さっていうのはリーダーとしてはどういうふうに感じてますか？
1: そうですね、やっぱり宇宙が好きっていう共通点があるので、そこを中心にそこを軸としてやっぱりまとまっていけている組織なんじゃないかなとリーダーとして思ってます。
0: じゃあ人工衛星開発プロジェクトのこれからの展望というか目標はどのあたりに置いてます？
1: やっぱり名前に人工衛星開発プロジェクトと置いてるので、本物の人工衛星を金沢工業大学から打ち上げたいっていうのが、
0: いいよねそれ、
1: ロマンというかこう最終目標なので、それにもう一個近づけるような活動をこれからしていきたいなと思ってます。
0: それプロセスとしてはどういったところがこう近くなっていく道筋だと思ってますか？
1: やっぱり本当に宇宙に打ち上げられるものを作ったりっていうところがもう近づけるところかなと思ってます、
0: 今はこうカンサットっていうこの小型で模したものっていうことで前半にも教えてもらいましたけど、その先に進むとしたらどんなものが開発されるんですかね？
1: そうですね、最近だとキューブサットっていうまた違った種類のものがあって、10センチ ×10センチ ×10センチの立方体に収まるサイズの小さな 人工衛星

0: で実際に宇宙に行ったりすることもできるような、うん、あの企画があるんですけど、はい、まあ、それを作ったりとかしてるところですかね。
1: じゃあこれからそこにもチャレンジしていこうという。
0: そうですね、一応計画としては考えてるんですけど、まだどうなるかわからないんです。
1: じゃあ反対にこれからのいろんなこうやりがいも含めてまだまだやれることたくさんあると思いますから、そういうのが一つ楽しみとしても大きく残ってきますよね。
0: そうですね、伸びしろすごくあると思います。
1: じゃあそこは後輩にも受け継いでいかなくちゃいけませんね。
0: そうですね。
1: 今片桐さんの話を聞いて、あ、僕も宇宙好きなんだ、人工衛星開発プロジェクトに携わってみたいという仲間もいるかもしれません。そんな仲間に向けてリーダーの片桐さんから呼びかけお願いできませんか。
0: はい、人工衛星開発プロジェクトは宇宙が好きな人も好きでない人も今好きでない人もすごい幅広く受け入れていますので、学科問わずどんな人でも金沢工業大学の学生なら受け入れていますので、ぜひ興味があれば夢工房まで来て見学していってみてください。
1: 人工衛星開発プロジェクトとしての目標を先ほど伺いましたが、片桐さん自身のこれからの目標も伺えますか。
0: そうですね、個人的な目標としてはやっぱり人類をもっと宇宙に近づけることが僕の人生かけての目標かなと思ってます。
1: かっこいいなさあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学人工衛星開発プロジェクト3年リーダーの片桐啓斗さんに話を聞きました。片桐さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Your Fun Point。
0: 金沢工業大学人工衛星開発プロジェクトは夢工房2階にて活動しています。また X にて情報発信も行っているのでぜひチェックしてください。金沢工業大学人工衛星開発プロジェクトでした。
1: 金沢工業大学初の人工衛星開発の打ち上げ、こういうのは夢がありますね。期待しています。 KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお楽しみに。案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東成です。今日は趣味の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、ここから30分趣味の話について話していこうと思うんですけども、その前にちょっと趣味に関わる話として、僕最近ねインターンシップに行ってきたり、他のね県のいろいろなところ、地元を離れていろいろ見てきたわけなんですけども、僕のね地元が群馬県の伊勢崎市っていうところで、ここ野々市市よりは少し廃れていると言いますか、バスの本数とかも全然ないですし、そうですね、公共交通機関ってなるとちょっとそうですね野々市市に負けているのかなっていう部分がありまして、であとスーパーとか比べてみても安いものもあれば高いものもあるっていう感じで、そうですね、カップ焼きそばとか伊勢崎市発祥のものがありまして、それはそうですねやっぱり伊勢崎で買った方が安いなって、逆に石川で買うとちょっと高めだからやめとこうみたいな感じなんですけども、そういったことを思いつつ、インターンシップとかで福井の方に行って数日過ごしてみて、改めてこの野々市市っていうところの過ごしやすさに気づきましたね。石川県全体って言っても過言ではないんですけども、北陸新幹線が通っているので、実家の群馬まで、新幹線1本で行けるっていうところだったりだとか、それをね乗り継いそのまま行ってしまえば、東京まで行けるっていう利便性があったり、金沢っていうそのすごく都会な部分とかもあって、僕的にすごくすごくしやすくて、別のところに住むってなるとちょっとここより不便だと考えると嫌になってしまうっていう部分がありあるんですよね。なんて言うんでしょう、ちょっと僕が就活始める前はそうですね、どこでも就職できればいいやとか、場所にこだわりないとは思っていたんですけども、よくよく考えてみて、で何でしょう、他のところに数日過ごしてみたりすると改めてなんていうか、ここ野々市市の過ごしやすさだったりだとか、群馬県っていうのもそうですね何年もね過ごしてるところなんで、やっぱりそういった馴染みのある土地の方がいいんじゃないのかとか、そんなことをね思い始めてきてしまいましたね。どこもね住めば都と言いますから、住んでみないとわからないっていうのもありますけども、ちょっとねそういったことを最近思い始めてきてしまいました。ということでね、それを踏まえてちょっと僕の趣味の話をしようかなというふうに思っております。ということで30分よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。米津玄師で百鬼夜行。

お送りした曲は米津玄師で百鬼夜行でした。はい、ということで、まあここからね、僕がまあ最近ハマっていること、趣味についてねお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ趣味を持つって、まあ、僕的にまあ話のネタとして使えるっていうところで、まあよくね、あの例えば最近ですと、その ESまあ書類とかに、その企業に出す書類とかに書いたり、まあそれをね元になんかちょっと話の話題を面接とかで広げるんでしょうけど、まあ僕はまだそこまで行っていないので何とも言えないんですけども、まあ、そうですね、まあ趣味、まあ人に言うために、まあある程度健全なものだったりだとか、まあ人に話せられるような、そういったまあ自慢と言いますか、まあこういったことしてるんだよっていうことを、まあなるべく、そうですね、なんか最近ですと、まあ、SNS とかが流行ってきているために、なんかそこも好きだけど

構そこまで、例えばゲームだったらゲーム好きだけど強くないみたいな場合は、ゲーム趣味にできないみたいな人とかも、まあ、周りでいたりするんですけども、まあそんなことなくていいと思うんですよね。趣味にね、そのハードルっていうのはいらないと思っていて、まあ好きならばそれを好きだと言えばいいし、まあそれがたとえ下手でも、まあ自分がこれが好きなんだっていう熱が伝われば十分それでいいのかなっていうふうに思ってますね。まあそんな、まあ僕の趣味への価値観は置いといて、僕の趣味についての話をしていこうかなと思うんですけども、僕の趣味、旅行がまあ結構好きで、でなぜ好きかというと、やっぱり新しい土地っていうのを、まあ、体感してみて、でやっぱり新しい、例えば観光地だとか、あの街並みっていう、例えばそうですね、まあ、東京とか行ったとしても、そう、駅から駅までちょっと歩いてみるっていうのも、いろいろね、発見があって面白いんですよね。まあ、例えばそうですね、割と一軒家っていうのがちらほらと駅の近くでもあったりだとか、それに加えて坂が多いなってすごく思いましたね。東京にちょっとぶらついた時に、まあ、そういった楽しみがあったり、まあ、ちょっとね、いろいろ、まあそうですね、下調べとかをして、ここ面白そうだなって思ったところに寄ってみるっていうのが面白いなと思っていて、まあ、それはまあちょっと本命とは違くって、まあ、僕の本命として水族館を回ってみるっていうのが、まあ、すごく好きで。で、僕はまあそうですね、水族館を回るために、まあ、旅行してると言っても、まあ、過言ではないかもしれないんですけども、やっぱり僕はね、群馬県民なので、海っていうのがすごくね、珍しいものなんですよ。まあ、めったに見れないものっていう感じで、まあ、だったら海に行けばいいじゃないかとも思うかもしれないんですけども、やっぱりね、その水族館って海の近くにありますっていうのが、まあ、まず一つと、やっぱその僕はですね、まあ、海に潜ったとしても、そんなね、綺麗な魚とか見つけられたりっていうのができる自信がないので、手軽にそういうの見れたりだとか、この間ですと、まあ、水族館の裏側っていうのをちょっと体験ツアーとして行ってみたりして、実際そのシュモクザメの冷凍保存のものを持たせてもらったりだとか、どういったことを意識してその水槽の展示とかしてるのかってことをすごく知れたので、やっぱりその辺が面白い部分だなって思いますね。まあ、ただ魚とか見て、これは〇〇だっていう名前が覚えられているほどではなくって、まあ、ちょっと見たことあるな、まあ、他の水族館でちょっとこの魚とか、まあ、エビとか見たことあるなぐらいでしかないんですけども、それでもなんか展示とかの仕方が水族館によって、まあ各々違っていたりだとか、あとはやっぱり目玉となるその生き物っていうのがいるので、まあそれをね、目当てに写真撮って、でまあ後からも見れるように動画とかで撮って、後からちょっと見て、ああ癒されるなとか、そんなことをしているっていうのが、まあ僕の趣味ですかね。ということで、ここで一曲お送りします。月読みで、イフ。

0: お送りした曲はツクヨミでイフでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからはですね、僕の価値観は趣味にどれぐらいお金をかけれるかっていうことについてお話ししていこうかなと思うんですけども、僕の趣味、旅行ですけど、その中でどれぐらいお金をかけるかっていうところで、なるべく安く抑えたいっていう理由で、僕は例えば夜行バスを使ったりだとか、ネットカフェに泊まったりだとか、その漫画喫茶とか呼ばれてるところですね、そういったところに泊まれば、ホテルで宿泊するよりも安く済んだりだとか、学割とか聞いてね、すごく安く泊まれるっていうところで、そういったことをしているんですけども、それがね、ちょっと年を取ってくると、例えば学割が効かなくなったりだとか、夜行バスとかが辛くなるっていう、年齢にだんだんなってくると思うんですよね。なんで今楽しめることを全力で楽しむっていう部分でも、そうですね、その格安の貧乏旅行っていうのが、僕の指標といいますか、例えばそうですね、宿泊にしても3000円以内に収めるだとか、なるべく安い時を狙ってその東京行きとかの、夜行バスを使うとか、そんなことをしていますね。それでもケチらない部分もあって、例えば水族館の入館料金とか、そうですね、高いところだと3000円とかしたりするんですけども、それでも必要だと思って、もう割り切ってその3000円分楽しむぞっていう、心持ちでいろいろね、水族館の写真撮ったり、水槽の中のね、魚っていうのを見たりしてますね。それが一つと、もう一つ僕の中で譲れないなって思ってるものとして、お土産を絶対買おうと思ってるんですね。

まあ、誰宛てっていうよりは、まあ、みんなに向けて、まあ、ウェーブプロジェクトだとか、まあ、親だとか、まあ、対象はいろいろあるんですけども、そうですね、お土産は絶対どこかで買っていこう、まあ、その土地でしかなるべく買えないようなものを、まあ、買っていこうっていうふうに思っていて、まあ、なるべく個包装の分けられるものを、まあ、どんな値段でもいいから、まあ、例えば試食とかして美味しかったらそれを買っていこうっていうふうに思ってます。実際頼まれて買ってるわけではないんですけども、それでもね、なんか喜んでもらえたりすると嬉しいので、余計かもしれないとか、まあ相手にとっていらない、まあ、お金の無駄になってしまうものなのじゃないかっていうふうに思ったりもするんですけども、まあ、それでもね、それでもまあ僕は、まあ、買わないで後悔するより買って後悔する方がいいなって思ってて、その買いたい、結局僕って我慢できなくってですね、そのいろいろ、そうですね、これ我慢するからこれ買おうみたいな感じになっちゃったりだとか、そう今日これ我慢したけど結局明日になったら買っちゃうみたいなことがあるので、旅行だとまあちょっとついつい衝動買いとは違うんですけども、やっぱりね、その喜んでもらえるっていう可能性がまあちょっとでもあるなら、そうですね、お土産どんどん買っていきたいなとか、そんなことをね思ってますね。まあ、皆さんもね、これだけは譲れないとか、まあ、趣味へのねお金の使い方について考えてみてください。ということで、ここで一曲お送りします。七尾あかりでワンルームシュガーライフ。

はい、ということで、まあ、ここまで僕の趣味だとか、まあ、その価値観についてねお話ししてきたんですけども、そうですね、まあ、僕、まあ、最初のねお話にちょっと戻って、まあ、就活の話なんですけども、まあ、就活のね

場所が、まあ、野々市市が、まあ、住みやすすぎて他の場所にねちょっと移るのが億劫と言いますか、こことね同じぐらい便利なところに住みたいなとか、そんなことをね、まあ、それぐらいないとちょっと一人暮らしできないんじゃないのかとか、まあ、そんなことをね思い始めてきてるんですけども、そうですね、まあ、そのね条件をちょっとでもね満たせるような場所が、まあ、新潟県だなっていうふうに最近思いまして、新潟県、まあ、ご飯美味しいですし、まあ、それもねすごく重要な要素だと思ってて、それに加えて、まあ、水族館があります。まあ、なんとね3つも水族館があるので、しかもねもう3つとも結構見どころがたくさんあるような水族館で、すごく面白いところであったりだとか、近くにね住んでいるのだとしたら、まあ、年パスとか買ってもいいかなって思えるぐらいね素敵なところなんですけども、まあ、それに加えて、まあ、もう一つその交通のね便がいいということで、まあ、上越の新幹線が通ってるので、まあ、群馬だとかあの東京まで一本で行けるっていう部分が、まあ、いいところかなっていうふうに思っているので、まあ、そういった面もクリアしているっていうのが、そう新潟いいところだなっていうふうに、まあ、最近思っているところなんですけども、まあ、ただ僕個人的に欠点があるところがあるとすれば、すごく雪が多いっていうところですかね、まあ、場所によってはだと思うんですけども、その雪がちょっとネックになってて、そうですね、あんまり乗り気ではないんですけども、その雪さえなければ本当に住んでみたいなって思えるようなところではあるんですよね。いろいろね新潟主催のイベントがあったりだとか、まあ、好きなお店っていうのも新潟県にあったりするので、まあ、そういったところを含めて、まあ、新潟県すごくいいところだなとか、一人旅でも実際行ってみたりだとか、あとはそうですね群馬から、まあ、その石川に帰るときに、まあ、高速道路で近く通ってたりっていうところがあるので、なんとなく土地勘じゃないですけども、まあ、美味しいラーメン屋さんぐらいはわかるので、実際に住んだらね毎日のように食べられるなとか、仕事の内容だけじゃなくて、まあ、ここ住みたいみたいな、そんなことを考えながら、まあ、就活頑張っていきたいなと、そんなことをね思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白360ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月上旬に私の住む富山県の南砺市というところにある病院が病院フェスタというイベントを開催されまして、まあ、午前中半日だけなんですけど、病院に親しんでもらおうと、病院がこうあんま行きたくないなっていう場所じゃなくて、もっと身近なものだよっていうのを感じてもらおうっていうことでお祭りを開催されたんですね。で、まあコーヒーとか食べ物のお店が病院の前に並んでいたりとか、病院の中に入ると先生や看護師の方が準備をされたなんかパーティーとかをする時のような飾り付けがされていたりとか、まあ、あとは病院っていうことで、まあ、先生方にねちょっとお話を聞いたりとか、あとは検査を受けてみたりとか、腹腔鏡手術などをする際の手術器具を実際に触ってみるとか、そういった体験のできる場所で、私もちょっとねご縁があったんで伺ってきたんですけれども、結構親子でお越しになってるお子さん連れの方が多くて、とてもこうにぎわっていたっていう、まあ、そういった意味で病院フェスタっていうものを開催する目的は達成してたんじゃないかなというふうに感じましたね。あんなワイワイしてる子供たちがキャッキャキャッキャ言いながら走り回ってるんです。で、走り回っていても、こら静かにしなさい、チンとしょられって、富山弁でね、おとなしくしてなさいっていうのをチンとしょられとか言うんですけれど、そういったね怒るような声もなく、本当になんかお祭り会場っていうことで楽しんでおられましたね。結構人気でね、前は4年に1回だったのが2年に1回になり、どうやらアンケートによると毎年開催にしてほしいなんていう意見もあったみたいですね。まあいろんな取り組みをしながら地域の人たちの健康を守っていらっしゃるということで、でも一番大事なのは予防だと言っておられましたね。病院に来る前をいかに減らすかっていうのが大事だって言っておられたので、健康に気をつけていきたいななんて思いました。気をつけていきましょうね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2000年平成12年にリリースされた女性ダンス&ボーカルグループドリームのユーロリミックスアルバム、スーパーユーロビートプレゼンツユーロドリームランドからセカンドシングルのアレンジバージョンをお送りします。ドリーム、ハートオンウェーブ、ユーロビートミックス。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。学校法人金沢工業大学国際高等専門学校では4年生5年生が金沢工業大学と同じ敷地内にある金沢キャンパスで学び、1年生から3年生で培った基礎力とグローバルな視点を土台に、より高度な専門教育や研究活動に取り組み、実践的な技術者としての力を養っています。その取り組みの一つであるインターンシップ1では、4年生が金沢工業大学の研究室などで研究活動や業務体験を行います。大学の高度な研究環境に身を置きながら、研究プロセスや専門分野への理解を深め、自分の将来の進路を考える貴重な機会となっています。2026年度からは全学期のインターンシップ 1A と後学期のインターンシップ 1B に分けて実施されることとなり、インターンシップ 1A では6月からロボティクス学科の村尾研究室や情報工学科の中澤研究室、環境デザイン創生学科の池田研究室、そして夢工房で6名の学生が研究活動、業務活動に取り組みました。7月29日には国際高専金沢キャンパス31号館のラーニングコモンズにおいて、4年生によるインターンシップ 1A の成果報告会が開催され、各研究室や活動先で取り組んだ内容や得られた成果に加え、インターンシップを通して学んだことや今後の課題について発表されました。発表後には指導に当たった教員や大学院生から講評が行われ、学生たちはよく頑張っていたと評価が寄せられていました。国際高専では今後も大学との連携による実践的な学びの機会を通じて、グローバルイノベーターの育成を推進していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年昭和63年の8月にリリースされたロックバンド風男性アイドルグループ男組のデビューシングル曲です。この曲で男組はこの年の第30回日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞しました。お送りするのは男組デイブレイク。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ボニーピンクの通算6枚目オリジナルアルバムプレゼントから1曲お送りします。2005年平成17年、ボニーピンク、ホーム。

お送りしたのはボニーピンク、ホームでした。次にお送りするのは2006年、平成18年にリリースされたジブラの4枚目アルバム The New Beginning に収録された楽曲です。ジブラ Taste of Harmony フィーチャリング Koki&Kemmaki。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。スプリームス、愛はどこへ行ったの。

スプリームスで愛はどこへ行ったのでした。次にお送りするのはカーリー・サイモン、ザ・ガールです。

お送りした曲はカーリー・サイモン、ザ・ガールでした。次は ACDC、 サム・ロッキンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

昼と夜の長さがほぼ同じになる秋分の日。池田澄子の句です。秋分の灯すと暗く鳴って石。秋分の日に明かりを灯すと辺りが暗くなっていたと読んでいます。秋分の灯すと暗く鳴って石。池田澄子の句でした。気づけば日が暮れるのが早くなったなぁと感じています。秋のお彼岸のお墓参りは暗くなる前に済ませたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビッグバンドブギウギ、ホップネイルブギ。

お送りした曲はビッグバンドブギウギホップネイルブギでした。続けてお送りする曲は JR モンテローズユーノーザットです。

かけした曲は JR モンテローズ You know that でした。最後の曲です。ニール・セダカ、恋の片道切符。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き、銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

ホームタウンののいち、9月23日水曜日、秋分の日祝日です。時刻は午後4時です。

こんにちは。 FMN1 の石黒香音です。今日は野々市市役所が休みのため FMN1 第一スタジオサミットから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市シルバーリハビリ体操産休指導士吉岡いすゞさん、吉田早苗さんへの事前インタビューの模様をお届けします。そして番組の後半では阿波隆明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市高橋町にある FMN1 のスタジオサミット、窓から外を見てみますと、午前中は秋晴れの青空広がっていましたが、午後になり雲が増えてきて、今は空一面雲に覆われています。現在気温は 25.1 度です。今日は連休最終日でしたが、晴れている時間もあり、比較的過ごしやすい一日になったのではないでしょうか。そんな今日は野々市市内、にぎわいの里野々市上井の北国街道周辺で第14回北国街道野々市の市が開催され、さまざまな企画やステージ発表がありました。北国街道野々市の市は先ほど午後3時で全てのプログラムが終了しましたが、交通規制は午後9時まで行われる予定です。この後も車やバス、北国街道は通行することできませんので、ご注意ください。そして野々市市内、これから行われるのが野々市市役所庁舎シンボル塔のライトアップです。毎年9月23日は手話言語の国際デー、手話の日として、日本各地でさまざまな取り組みが行われており、野々市市内では昨日、市民向け手話講座が開催されました。今日この後午後6時からは、世界ろう連盟のロゴの色であり、平和や人権の象徴である青色に、野々市市役所庁舎シンボル塔がライトアップされます。ぜひこの後市役所近く通られる方は、ライトアップにもご注目ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在、石川県内に注意報、警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は、曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率は、この後深夜0時まで 30% です。石川県能登地方の今日の天気は、晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇りのち晴れ、明け方から朝雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 50% です。石川県能登地方の明日の天気は曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 60%、午前6時から正午まで 30% です。金沢の明日朝の予想最低気温は、今日より3度高い21度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の明日朝の予想最低気温は、今日より4度高い19度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。

時刻は午後4時5分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞です。金沢バイパス国道8号線福井方面です。野々市市お経塚付近300メートルの渋滞が発生しています。交通情報でした。そしてここで気象の変更をお伝えします。午後4時4分金沢地方気象台発表の情報です。石川県全域に雷注意報が発表されました。現在出ている注意報は石川県全域に雷注意報です。この後の気象の警報、気象の変更にもご注意ください。気象情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日は野々市市シルバーリハビリ体操3級指導士の吉岡いすずさん、吉田さなえさんへの事前インタビューの模様をお届けします。それではお聞きください。まずは吉岡さん、今日はよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 吉田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まずはこのシルバーリハビリ体操についてお聞きしていきたいんですけれども、吉田さん、このシルバーリハビリ体操とはどんな体操なんでしょうか、教えてください。
3: はい、このシルバーリハビリ体操というのは、ご老人の方、もちろん若い方もこれから年取っていく方ですので、全ての人にとって、このフレイル予防、筋肉が弱くなったり、
1: はい、
3: そうすると当然、体が弱くなる、筋肉が弱くなればどうしても動きにくくなる、
1: うん、
3: そうすると今度は例えば心の方もなんか落ち込みやすくなりますよね、
1: はい、
3: 痛いところとかがあると。でそうすると今度は外に出なくなりますよね、
1: はい、
3: 社会と交流がなくなってくる、そういったことを防いでいく、
1: はい、
3: だから体と心とで社会と、
1: うん、
3: これを全部言うなればケアしていく、
1: はい、
3: 健康な状態で保っていく。でもし少し健康な状態から外れていれば、なるべくそれをまだ健康な状態に戻していきたい。
1: へー、
3: そういうことを、いつでもどこでも一人でもできる体操、
1: はい、
3: それがシルバーリハビリ体操です。
1: 体操と聞くと体を動かすことがメインなのかなというふうに思っていたんですけれども、心のケアだったりとか、そういったところもこのシルバーリハビリ体操から良くしていく、ケアしていくということなんですね。
3: はい、そうです。
1: 実際に吉岡さんにお聞きしたいんですが、どんな動きがあるんですか？
2: はい、最初どこでもできるので、
1: はい、
2: どんな形でもいいんですけど、椅子に座って簡単な体操、手を動かしたり、
1: はい、
2: 足も動かしたりして、
1: うんうん、
2: で慣れてきたらお座ってやったりとか、はい、今度は寝転がってやる体操とか、
1: はい、
2: で声も出しながら、人とお話ししながらやっていく体操になります。
1: 一つの形ではなく、
2: はい、
1: いろんな動き、はい、やり方があるということなんですね、
2: はい、
1: お二人はこのシルバーリハビリ体操どこで知ったんでしょうか？きっかけ教えてください。吉田さんからお願いします。
3: はい、私の方は、野々市市の広報、
1: はい、
3: これに講座が行われるので、この募集が載ってたんですよ、
1: はい、
3: それで これはいいなと思って、うんうん、でそれで申し込んだんです。
4: もともと体を動かすことに興味があったということですか？
3: そうです。私職業がヨガインストラクターなので、
4: はい、
3: 自分のこのヨガの仕事にとってもこれから高齢の方、どんどん増えていくのでそういった方への指導っていうことを考えた時に、うん、若い方へ の, この体の動かし方のアプローチとやっぱ違う、はい、やっぱ知識とか視点が重要だなと思ってたので、
4: はい、
3: 渡りに船と思って応募しました。
4: はい、そうなんですね。ちなみに吉岡さんはどういったきっかけだったんですか？
2: 私の場合は女性センターで、はい、ヨガ、それこそヨガをやってて、でそこへ市役所の稲川さん、保険年金課の稲川さんが、はい、今度からこういうことやるんですけどおいでになりませんかっていうパンフレットを持って、いろんなサークルに顔を出すっておいでたみたいで、
4: はい、そうだったんですね。
2: はい、でそのパンフレットいただいたので、はい、行きたいとか思って、はい、
4: 市役所の担当のこのシルバーリハビリ体操を担当されている方が、
2: はい、そうです、
4: 直接そういうふうに回ってたんですね。
2: はいは
4: いはい、お二人とも一期生というふうにお聞きしているんですけれども、はい、ちょうど1年前くらいにこのシルバーリハビリ体操について学び出したということなんですか？吉田さん教えてください。
3: はい、そうです。9月の終わりから始まって、はい、10月いっぱい、
4: はい、
3: 毎週1日もう丸々講座がありまして、それで受講しました。
4: そうだったんですね。
3: はい、
4: 養成講習講座ではどういった内容を学んでいたのか吉岡さん教えていただけますか？
2: はい、10時から、お昼に1時間休みあって4時まで、はい、
4: あもう1日、
2: はい、本当に1日あって、午前中はだいたいそれこそ筋肉の名前を覚えたり、
4: はい、
2: 骨の名前を覚えたり、講師、理学療法士さんからいろいろ講習を受けて、はい、午後食事をし終わった後、今度はそれに合った体操で、この筋肉使ってますよ、この、の骨を使ってます、ここを中心にやってますよっていう話を聞きながら、はい、実行しながら、はい、やってきました。
4: そうだったんですね。はい、実際に座学そして実技もありながらの講座を受けた、
2: はい、
4: それがちょうど1年前ということなんですね。特に大変だったことは何かありますか？吉田さん教えてください。
3: 大変だったことといえば、やっぱり講座が終わって、
4: はい、
3: 指導士として活動していきます、
4: うんうん、
3: でも野々市氏はこれ初めての一期生なので初めてだったんですが、はい、この活動の実績がない状態で今始まったの で、
4: は
3: い、
4: 本当ですね、
3: 自分たちも何をしていいのか分からず、こう最初の何ヶ月間かは一部活動あったんですけれども、はい、ほとんどはもうはて何をすればいいのかみたいな感じで過ごして、
4: はい、
3: で春ぐらいから、あこれはしっかり活動しないと何にもならないよねってなって、それでご縁をいただいたりご紹介いただいたりで活動が始まったので、
4: はい、
3: その最初の始まりの一歩、
4: はい、
3: ここがもう全然
4: 難しい、
3: 大変でした。大変っていうか本当何もなくって、
4: はい、
3: なんか取ったけど私 何すればいいんやろうみたいになってました。
4: 吉岡さんはどうですか？振り返って1年前から講習講座受けてから何か特に大変だったなと思うことはありますか？
2: そう、同じですね。で地区に分かれていて、
4: はい、
2: 本町地区、郷推しの地区、富岡地区ってなんか分かれたんですよね。
4: はい、
2: それで各地区でっていう形でお話あるその公民館で やってみませんかっていう話そのあっても各地区ごとでやりましょうという感じで、はい、持ってこられたんですけど、練習場

0: 区を担当されているんですか？
1: 私は五押しの地区です。
0: 五押しの地区、はい、吉田さんは？
2: 私は富岡区になります。
0: お二人とも違う地区で活動されているということなんですね、
2: はい、
0: 現在この野々市シルバーリハビリ体操産休指導士の方何名で活動されているんですか？
1: 一応1期生が30名、
0: はい、
1: 2期生が20名です。
0: はい、じゃあ50名で活動が始まるということなんですね、
1: はい、
0: 2期生ということは今年受けられた方ということですか？
1: そうですね、6月と7月にかけて講習会ありました、
0: はい、そうだったんですね、
1: はいはい、
0: 皆さんがお二人が受けられた1期、そして今年は2期生も今年できたということで、うん、1期生は30名いらっしゃるということでしたが、吉田さんにお聞きしたいんですが、すごく人気だったそうですね。
2: そうですね、最初は60人の参加の応募があって、
0: はいはい、
2: それで抽選の結果30名が受講できるっていうことで、2倍の
0: 本当です、ね、
2: 倍率でした。
0: お二人ともその倍率をくぐり抜けた方ということなんですね、
1: はい、
0: 実際に皆さんで集まるといった機会はあるんですか？吉岡さん、
1: 3地区ですか、
0: はい、
1: それは市役所の方からこの日に集まりましょうということで、終わって、講習会終わってから2度ぐらいあった。
2: そうですね、
1: 2度ぐらいありました。
0: で、
1: 今度10月入ったら2期生の方とも一緒に、はい、10月11月で1期生2期生で集まって、
0: はい、
1: これからのことについて話しましょうということになっています。
0: また10月から本格的に皆さん50名合わせた活動が始まっていくということなんですね、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: はい、まず前半では野々市市シルバーリハビリ体操についてお聞きしてきました。後半でも引き続きお二人からお話伺っていきます。今日は野々市市シルバーリハビリ体操産休指導士吉岡五十鈴さん、吉田早苗さんへの事前インタビューの模様をお届けしています。ここで一曲音楽をお送りします。ザ・サーチャーズ、ア・ティアーフェル。

0: お送りした曲はザ・サーチャーズ、ア・ティアーフェルでした。ホームタウンののいち。今日はののいち市シルバーリハビリ体操産休指導士の吉岡いすずさん、吉田さなえさんへの事前インタビューの模様をお届けしています。それでは引き続きお聞きください。番組の前半ではシルバーリハビリ体操について教えていただきました。後半ではお二人の活動について教えていただきたいと思います。まず吉岡さん、郷推しの地区担当されているというお話でしたが、
1: はい、
0: これまでどんな場所で体操をされてきたんですか？
1: 郷公民館で第3金曜日、
0: はい、
1: 郷カフェっていうのをやっておいでるらしく、はい、そこへ、これで3棟ぐらい行かせていただいて、
0: はい
1: はい、そこであの郷カフェに来ていただいた20何名ぐらい の、
0: はい、
1: あの方々と一緒に座って体操したり、3回目の時はあの座って、
0: はい、
1: ヨガマットを引いてやる体操をさせてもらいました。
0: そうなんですね、
1: はい、それと5月には女性センターで、2週にわたってあの体操させていただきました。
0: はい、地区の公民館などでも活動されているということなんですね。
1: はい、
0: 吉田さんは富岡地区担当されているということでしたが、富岡地区ではどういった場所で活動されているんですか？
2: はい、富岡の方ではいわゆる地域サロン、下林サロンですね、はい、私が参加したのはそちらで月に1回、
0: はい、
2: 指導させていただいているのと、あとは、若葉健康クラブ、
0: はい、
2: 体育館で行われてるんですが、40名50名のちょっと大きな、ところなんですけれども、はい、そこでもうあの指導をさせていただいております。
0: そうなんですね。大体何名ぐらいで教えるんでしょうか？
2: あの基本的にはこう役割が分担されている状態でこう指導しますので、はい、説明係とモデル係、うん、そして参加者さんの動きを直接こう見て、
0: はい、
2: 個別で指導する、まあ、お伝えするような、サポート係と、
0: はい、
2: 基本的にはまあ3人が最低ユニットなんです。
0: へ
2: で、はい、あとは会場の大きさとか、うんうん、参加人数の 多さに合わせて、
0: はい、
2: サポート係さんが増えたり、または説明係モデル係も、
0: はい、
2: まあ、こういくつかやる運動の中でちょっとチェンジしたり、そんな形でやってますので、
0: はい、
2: まあ、最低3人、多ければ本当10人ぐらいで指導します。
0: これまで富岡地区、郷推しの地区と交流などはあったんですか？吉岡さん教えてください。
1: 若葉でね、
2: はい、
1: はい、あの富岡地区の若葉が45名いるところに、
0: はい、
1: 私たちも一緒に参加させてもらって、周りサポートの方で関わらせてもらいました。
0: 地区を超えたそういった交流などもあるということなんですね。
1: はい、
2: はい、
0: 実際にどんな方が参加されているんでしょうか？吉岡さん教えてください。
1: 今まあ、皆さん元気なお年寄りっていう感じですよね。
0: はい、
1: 皆さんもう言う前から動いておいでるし、
0: はい、
1: すごい活発にこれはどうしたらいいのっていう質問もしていただけるし、はい、あのこれからはもうちょっとあの動けなくなりつつある方をどうやっていくかっていうのが目標かなって思っているんですけど、どうですか？はい、
0: なるほど。
1: はい、
0: 吉田さんは実際にこれまでの活動の中で、まあ、参加者の方でもいいんですけれども、うん、何か印象的だったことなどはありますか？
2: そうですね、今私が参加した下林サロンだとか、はい、若葉健康クラブっていうのは、
0: はい、
2: 結局元気な高齢者の方がいらっしゃるんですね。
0: う
2: ん、
0: そうですよね。
2: 多少あの動きにくいとかあったりもするんですけど、
0: うんうん、
2: それでも自分の足で、
0: はい、
2: あとは車を運転して会場まで来られて、うんうん、で運動しておしゃべりして帰っていかれる方たち、
0: はい、まあ、
2: 健康なお年寄りなんですよ。
0: はい、
2: だけど例えば、まあ施設に入っていらっしゃる高齢者の方とか、
0: はい、
2: まあ、ちょっと認知症が入ってきてる方とか、そういった方こそ本当はもっとこう体操できるといいんですけれども、
0: はい、
2: そういった方たちへの、まあ、そういった施設での、
0: はい、
2: 指導させてもらえるかどうかっていうところ、そこがこれからこう指導者としてね、なんかこうやっていきたいなっていうところなんです。
0: これからますますそういうふうに場所も広げていきたいということなんですね。これまでどんな場所で体操をされてきたのかお聞きしてきたんですけれども、これから今後の活動予定としては 郷忍野地区担当されている塩川さん、どんな予定が決まっているんでしょうか。
1: はい、10月また郷カフェ第3金曜日にやります、はい、定員とかもないので、うんうん、ぜひ来ていただきたいと思っています。
0: 10月16日金曜日が第3金曜日ということ で、まあ、こういったところ定期的にされているということなんですね、はい、そして富岡地区担当されている吉田さん、
2: はい、
0: 今後どういった活動予定ありますか、教えてください、
2: はい、富岡の方では今定期的に、下林サロンでの、はい、指導をさせていただいているので、9月はちょっとお休みなんですけれども、はい、10月に関しては13日ですね、
0: はい、
2: 火曜日、この日に、10月は下林サロンで、
0: はい、
2: 指導させていただきますし、あと月末になるんですけれども、10月、ま、あ、ね、28日、
0: はい、
2: この日が、体育館での若葉健康クラブのまた指導になりますので、
0: はい、
2: ここが今、決まっているところです、はい、
0: また多くの方が参加される、はい、ということなんですね、
2: はい、
0: ここまで今後の活動予定もお聞きしてきましたが、皆さんの練習としてはどういった場所で行われているんでしょうか。吉岡さん、教えてください。
1: はい、実際にやっているのは、一度はあのカミーノのお部屋を借りてやったり、はい、その練習場所をこれから増やしていければいいなと思っています。
0: そうなんですね、はい、今後の展望としては何か目標としているところ吉田さんありますか。
2: そうですね、今あの団体を、
0: はい、
2: 作っていくっていうところで、
0: はい、
2: それがこうできてくると、まあ、例えば、まあ、公民館のような公共施設を例えば練習のためにお借りすることもできるようになりますし、はい、そうなりますと今活動していない人とかもあの指導士の方も集まりやすくなると思うので、そういったことをきっかけにして、今割と限られた人数が活動している状態なので、はい、せっかくだからこう資格を取ったけれども、はい、まあ、ちょっと活動していないなっていう方たちもさらに合流してもらって、もっとたくさんあの指導をしてあちこちでできるようになればなと思っています、はい、
0: これから市民活動団体、そのような団体へと目指していくということなんですね、
2: はい、
0: 最後にお二人にお聞きしたいんですけれども、お二人それぞれが伝える指導していく中で大事にしていることを教えていただけますか。吉岡さん、教えてください。
1: そうですね、指導士が元気で明るく笑顔で、うん、それかな、はい、
0: 今日もすごくいい笑顔でお話聞かせていただきましたが、やっぱり笑顔って伝染しますよね。
1: そうですね、
0: はい、吉田さんはどうですか。
2: そうですね、私も結局はなんかこう参加者の方が実際に運動できようが、うん、もうできまいが、なんかもう行って、まあ、指導士の人たちがわーってやっててでそれに合わせてなんか動いて、
0: はい、
2: あ、なんかちょっと気分明るくなったとか、まあ、なんか良かったなって思っていけるような風にこれからも活動していければなと思っていて、
0: はい、
2: でだからまあ指導の時も、まあ、なるべくちょっとこう笑いも入れるようにしたりあとはその指導の時の服装なんかも、はい、特にこのシルバーリハビリ体操の指導の時はなるべく明るい色の服を着てるようにはあの心がけてるんです、
0: はい、
2: あの普段のヨガイントラの時は黒っぽい色も着るんですけれども、はい、やっぱシルリハの時はこう参加者さんが、まあ、こちらの方を見ていらっしゃるので、はい、その時にこう暗い色での、うん、まあ、特に私身長高くて図体がでかいので、
0: いやいやいや、
2: 面積でかいんで暗い色よりは、はい、まあ、ちょっと白とか、うん、ちょっと明るい色が目に入る方が、まあ、視覚の効果でも、
0: うん、
2: ちょっとなんとなく明るい感じするかなと思って、本当細かいことなんですけれども、そんなことも考えてます。
0: お二人ともそういうふうに相手に明るい気持ちになってもらえるようにというところを大事にされているということなんですね、
2: はい、
0: 番組の最初でも教えていただきましたが、やっぱり体作りだけではなくそういった気持ちのケアもされていくということですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
2: そうですね、
0: 最後に市民の皆様への呼びかけ、シルバーリハビリ体操への呼びかけ、吉岡さんお願いできますか。
1: はい、施設の方とかもし聞いている方を入れたら、あの介護長寿課とか保険年金課とか、地域包括支援センターなどに

0: うちの施設へシルリハしに来てくれませんかって声かけてくだされば、私たちは喜んで、あの地区なし、あの地区関係なく行きたいと思っているので、ぜひあの皆さんで元気に過ごしていきましょう。
1: ぜひ開催された時には皆さんにも参加していただきたいですね。ありがとうございます。今日は717シルバーリハビリ体操産休指導士の吉岡いすゞさん、吉田早苗さんにお越しいただきお話をお聞きしました。吉岡さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 吉田さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ホームタウン717。それではここで一曲音楽をお送りします。ピーチズ&ハーブ、恋の仲直り。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。9月24日木曜日、明日は午後2時から野々市市役所3階議場で行われる野々市市議会定例会本会議に出席します。明日閉会となります。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしています。続いては令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてお伝えします。来年度の入園申請が9月16日水曜日から始まっています。保育所などの利用にあたり、教育保育の必要性に応じた教育保育給付認定を受ける必要があり、1号、2号、3号と分けられている認定区分によって利用できる施設が異なります。野々市市内には4つの公立保育園、そして14の認定こども園があります。対象となる施設を確認した上で、第一希望の保育所または認定こども園で教育保育給付認定申請書兼施設利用申し込み書を受け取り、受付期間内に申請書を受け取った第一希望の施設へ必要書類とともに提出してください。申し込みは9月16日水曜日から始まっており、今月末9月30日水曜日までの期間です。必要書類は保育を必要とする理由によって異なりますので、野々市市のホームページなどもご確認ください。必要書類を提出し申し込みをした後は、申請書などの提出書類をもとに教育保育給付認定を行い、入園の可否を決定します。定員を超える申し込みがあった場合

0: は保護者の方の就労状況等を踏まえて保育を必要とする度合いの大きい方から優先順位をつけて入園決定を行います。また定員を超えて多数の希望者から申請があった場合は第2希望、第3希望もしくは他の保育所、認定こども園への案内へとなることがあります。4月入園の場合は認定事務及び利用調整事務が集中するため内定は例年11月ごろお送りしていますが審査に時間を要することから認定証及び入所承諾証などは2月中の発送となります。そしてもう一つ注意してほしいのが令和9年度中に産後休業、育児休業から職場復帰するために入園を希望する場合です。復帰時期からの途中入園となりますので、途中入園を希望する方もこの受付期間内にお申し込みください。受付期間は9月30日水曜日までです。途中入園の場合には、入園する月の前の月の中旬に認定証及び入所承諾証などを発送します。年度の途中に入園を申し出た場合、空きがなく入園できない場合がありますのでご注意ください。令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについて、詳しい情報は野々市市のホームページまたは広報野々市9月号11ページもご確認ください。その他お問い合わせは各保育園認定こども園または野々市市子育て支援課までお願いします。子育て支援課の電話番号は 076-227-6076 076-227-6076 です。ただし今日は野々市市役所が休みのため明日以降お問い合わせください。ここまでは令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は家庭用蓄電池の勧誘トラブルについてお伝えします。全国の消費生活センターに家庭用蓄電池に関する相談が多く寄せられています。家庭用蓄電池の導入で電気料金が安くなるなどのメリットがあるにしても購入費用や設置工事などの初期費用のほかローンの利息、メンテナンス費用などさまざまな費用が発生します。契約にあたっては先々にかかるコストも考慮し慎重に検討、納得した上で契約しましょう。アドバイスとして 1. 家庭用蓄電池は災害時に活用できるなどの経済価値に換算できないメリットもあります。自分自身でも情報収集し総合的に判断しましょう。2. 設置する場合は複数社から見積もりを取り比較検討した上で契約することが大切です。今週は家庭用蓄電池の勧誘トラブルについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。

本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、3の、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、3の、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052、076-227-6052です。今日は野々市市役所が休みのため、明日以降お問い合わせください。きれいな街づくりのため、ルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日の一般ごみの収集地区をお伝えしました。それではここで一曲、音楽をお送りします。プラターズ、マイプレイヤー。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食は五目ご飯、鶏肉と里芋の揚げ辛め、豆腐の味噌汁、お月見クレープ、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、照り焼きチキン、切り干し大根のサラダ、めった汁、牛乳です。野々市市内小学校の明日の給食はお月見献立となっています。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション

白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

0: 番組の冒頭でもお伝えしましたが、今日9月23日は手話言語の国際デー、手話の日として、日本各地で様々な取り組みが行われています。この後午後6時からは野々市市役所庁舎シンボル塔が世界老連盟のロゴの色であり、平和や人権の象徴である青色にライトアップされます。ぜひ市役所近く通られる方はライトアップにもご注目ください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内の、失礼いたしました、今日は野々市市役所が休みのため、 FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か、また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は七日市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ FMN1 の第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、この時間は空雲に覆われていまして、太陽を見ることはできません。先ほど外に出てみたんですが、空気も湿度が高くて、若干こう重苦しく感じます。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、直近午後4時時点では気温が 24.9 度、湿度 63% を観測しています。やはり湿度少し高めになっていますね。さて昨日連休中の関東地方を襲った台風25号の影響が、1日経って徐々に明らかになってきました。千葉県、神奈川県では大雨の影響で、浸水被害などが相次いで、これまでに9人が亡くなり、4人の行方が分からなくなっていて、また千葉県と神奈川県でも合わせて600棟余りの建物被害が確認されているということなんです。ここ石川県でも先月末に大雨の被害ありましたけれども、こう今雨が降る際に一箇所にこう集中して大量の雨が降ることが多くなっているように感じます。いざ大雨が降った時の対策などを家族で話し合ってみる必要があるのかもしれません。また野々市市内では今週末9月27日日曜日に令和8年度総合防災訓練が行われます。ここでは戸賀断層を震源とする地震を想定した訓練となっているんですけれども、この地震が発生した時どこに避難したらいいのか、どんなものを持って用意しておけばいいのかなど、こちらもですね家族で話し合うきっかけ作っていただくためにも、野々市市総合防災訓練9月27日日曜日午前8時からスタートします。ぜひ皆さんご参加ください。また FMN1 でも9月27日日曜日午前8時から訓練の一環として野々市市役所から放送中に割り込み放送が入ります。地震発生を伝える割り込み放送が今週末9月27日日曜日午前8時から行われる総合防災訓練の中で入ります。この放送をお聞きになった方もですね、忘れずに総合防災訓練参加するようにしてください。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: まずは交通情報をお伝えします。現在時刻は午後5時4分です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の一般道の情報です。金沢バイパス国道8号線白山市総合運動公園口交差点付近では野道方面に200メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市小山交差点付近では片町方面300メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市小山交差点付近武蔵方面に300メートルの渋滞です。そして百万石通り反対方向、金沢市内兼六園下交差点付近橋場方面に300メートルの渋滞です。続いてお堀通りです。 金沢市内兼六園下交差点付近、大手町方面に300メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線です。金沢市内六枚交差点付近では三茶方面に400メートルの渋滞です。そして山川環状線です。金沢市内若松橋詰め交差点付近、森の里方面に200メートルの渋滞。また金沢市内森の里一丁目交差点付近では田上方面に500メートルの渋滞です。続いて海川環状線です。金沢市内岡畑町南交差点付近、環状倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。以上、一般道の交通情報でした。続いてNEXCO中日本から高速道路の情報です。

ネクスコ中日本発表、午後5時現在、北陸道では4箇所で渋滞が発生しています。まず上り線舞原方面です。富山県内立山インターチェンジ付近では、石川県に向かう方向 2km の渋滞です。そして同じく上り舞原方面、小谷城スマートインターチェンジ付近では、舞原方面 4km の渋滞です。そして福井県内、利根第一トンネル付近、水津パーキングエリアから利根パーキングエリア間で 9km の渋滞が発生しています。そして北陸道反対方向、下り新潟方面、石川県内のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、新潟方面 4km の渋滞です。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午後5時7分現在、まずは北陸エリア各線の情報です。福井県内、越美北線、先月降り続いた大雨の影響で、現在でも福井駅美山駅間では列車の本数を減らして運転が行われています。また現在、美山駅越前大野駅間では代行バスの運転が行われています。ただし、その先、越前大野駅から九頭竜湖駅間については代行バスの運転はありませんので、ご注意ください。続いて北陸新幹線の情報です。午後5時7分現在、北陸新幹線平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても、現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、高市総理国連で一般討論演説、アメリカ・イランが会談、ホルムズ解放をめぐり協議、サウジアラビア東西パイプラインが操業再開、アジア大会出場のテフ選手、静寂を力に。以上のニュースをお伝えします。高市総理大臣は日本時間の今日、国連総会で一般討論演説を行いました。国際情勢が不安定化する中、法の支配を維持する重要性を訴えたほか、人工知能 AI の進歩を安全保障上の挑戦と位置づけ、偽情報や誤った情報への対策に取り組む考えも示しました。経済安全保障では、中東情勢の混乱が長期化していることを受け、湾岸諸国の経済・エネルギー供給の強靭化に向けた包括的な協力計画を策定すると表明しました。ホルムズ海峡を迂回するパイプライン整備や金融支援などを想定しています。国連総会出席のためアメリカを訪れたイランのアラグチ外相は22日、アメリカのウィトコフ中東担当特使と会談しました。イラン国営テレビが伝えました。アメリカ側から要請があり、ホルムズ海峡を開放する条件を伝えるために受け入れたと伝えています。報道によりますと、アラグチ外相はホルムズ海峡開放の条件として、アメリカ軍が海上封鎖を解除することや、アメリカによるイランの資産凍結の解除、中東での戦闘終結などを伝えたということです。ウィトコフ特使は、アメリカとイランの代表団が22日、国連総会の場を利用し、仲介国を通して長時間に及ぶ協議を行ったことを SNS で明らかにしました。アメリカとイランの接触は、7月にカタールの首都ドーハで実務レベルの間接協議を開いて以来とみられます。ロイター通信は22日、関係者の話として、サウジアラビアのペルシャ湾岸と紅海沿岸を結ぶ東西パイプラインが操業を再開したと報じました。今月前半にイラクの親イラン勢力によるドローン攻撃を受け、操業を停止していました。産油国のサウジアラビアは、2月に始まったアメリカとイランの軍事衝突でホルムズ海峡が封鎖されて以来、東西パイプラインで原油を紅海沿岸に輸送し、ヤンブーからの輸出を増やしていました。ロイターによりますと、攻撃後はヤンブーでの積み出しも停止していました。熱戦が続いている愛知、名古屋アジア大会には、生まれつき聴覚に障害のあるデフアスリートも出場します。選手たちは聞こえないことで生まれる静寂を力に変え、障害のある子どもたちを勇気づけたいと活躍を誓います。高い集中力が求められるクレー射撃に出場する28歳の宮坂七海選手は、周りの音が聞こえないことが自分の武器になっていると、障害を意に介しません。競技を始めたのは、日本体育大学の3年生の時です。
小学5年生から剣道を続け、高校2年生で東京都の大会の個人戦を制しましたが、体幹が強く周囲の状況を捉える広い視野が向いていると道場の恩師である豊村あずもりさんに競技の転向を勧められました。剣道で鍛えた下半身の体幹の強さは射撃の時に体のブレを抑えるのに役立ち、銃と自身が一体化する感覚をつかむのは早かったといいます。史上最年少の21歳で JOC ジュニアオリンピックカップ大会を優勝し、全日本女子選手権は2023年から3連覇しました。宮坂選手は障害をマイナスに思ったことはありませんが、聴覚に障害のない人と同じ舞台で結果を出すことで、ろう者の子どもたちの希望になりたいと誓います。陸上競技の円盤投げに出場する33歳の湯上正輝選手は、好記録を連発する今が競技人生の中で最高の状態と語ります。陸上部で砲丸投げに打ち込んでいた中学3年生の時、試しに円盤を投げると美しい弧を描いて飛び、これは面白いと感じました。体を回転させた時に人工内耳の装置が取れる恐れもあるため、競技中は外しますが、それによって自分だけの世界に入れると集中力につながり、才能を開花させました。2018年の日本選手権では、当時の日本記録を更新する62メートル16を出しましたが、その後スランプに陥り、東京オリンピックの出場は逃しました。しかし技術

面の改良を重ね、2023年に地元である滋賀県甲賀市に拠点を移し、環境を変えました。心のゆとりが生まれたことで、

0: 新聞ニュースは、高市総理、国連で一般討論演説。アメリカ、イランが会談。ホルムズ解放をめぐり協議。サウジアラビア、東西パイプラインが操業再開。アジア大会出場のテフ選手、静寂を力に。以上のニュースをお伝えしました。
1: 火災情報です。
0: ここで FMN1 から火災の情報をお伝えします。白山市の発表によりますと、午後5時14分ごろ、白山市成町290付近で建物火災が発生しました。繰り返し火災の情報をお伝えします。白山市の発表によりますと、午後5時14分ごろ、白山市成町290付近で建物火災が発生しました。以上、FMN1 から火災情報をお伝えしました。ではここで1曲音楽をお送りします。曲はアンマレーでブレイクマイマインドです。

現在野々市市内にあります学びの森野々市カレートでは、谷雄介写真展カラス通過が開催されています。カラス通過、カラスと影をテーマにした写真展となっています。写真を撮影した谷雄介さんは1993年石川県野々市市生まれで、その後東京育ち、現在はアーティスト写真家として活動する傍ら、石川観光特使も務めています。今回の写真展カラス通過、開催は10月4日日曜日まで、時間は午前9時から午後7時までとなります。なお毎週水曜日はカレード休館日となっていますので、今日は開催されていませんのでご注意ください。私もこの写真展見てきたんですけれども、カラスの写真では、この説明にもありました喪失ですとか孤独、別れといった、この写真、この喪失、孤独、別れといった感情をカラスを通じて表現されているように感じました。また企業とのコラボレーションで金属板に写真をプリントしていたり、また何層ものアクリル板にそれぞれ層になって写真が表現されていたりと、さまざまな写真が展示されています。また通過の部分では、実際に光源を背に受けて自分の影を壁に映し込んでみるといった体験ができるコーナーもあります。谷雄介写真展カラス通過、開催は10月4日日曜日までです。なおこの写真展開催を記念して、来月10月3日土曜日午後3時から学びの森野々市カレードのオープンギャラリー市民展示室では、谷雄介さんの写真は街の何を残すのかというギャラリートークが開かれます。ここでは展示作品の解説も行われます。出演するのは今回写真を撮った谷雄介さん、そして野々市市長阿波孝明さん、そして学びの森野々市カレード館長吉富達也さんです。10月3日土曜日午後3時から行われるギャラリートーク、事前の申し込みは必要ありませんし、参加も無料となっています。ぜひ皆さんご参加ください。学びの森野々市カレードで、開催中の写真展谷雄介写真展カラス通過を紹介しました。

おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は曇りで、ところによっては雨が降るでしょう。加賀地方の今夜の降水確率、午後6時から深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りで夜遅く雨、ところによっては雷を伴うでしょう。能登地方の今夜の降水確率、午後6時から深夜0時まで雨の確率 50% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで、明け方から朝は雨、ところによっては朝まで雷を伴うでしょう。能登地方、明日の天気は

曇りで明け方まで雨、ところによっては朝まで雷を伴うでしょう。天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 創から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーも先週先々週に引き続きスティービーワンダーの特集をお送りしようと思います。今回で3回目になりますね。スティービーワンダーの特集、本名はスティーブ・ランド・ハーダウェイ・モリス、1950年生まれの、現在は76歳ですか。アメリカミシガン州サギノーというところで生まれたスティービー・ワンダー、アメリカを代表するシンガーソングライター、音楽プロデューサーですね。生まれてすぐに目が見えなくなる未熟児網膜症という病を負い生まれてきます。6週間の早産だったそうですね。全盲ではなく光の方向を把握できないが明暗はわかるという症状だったそうですが、それでも幼い頃からピアノやハーモニカ、ベースなどを練習しだして体得していきますね。そしてパーティーやダンスなどのイベントでも参加して、ジョンという友人とスティービー&ジョンとして街角やダンスホールなどで演奏を始めます。11歳の頃に作曲したラブリーボーイという曲が、その頃の周りの音楽関係者たちがモータウンというレコード会社の社長ベリー・ゴーディの前で歌と演奏を披露するように仕向けた、まあそれがきっかけでモータウンレコードと契約を結び、彼のプロ音楽人生がスタートしました。1961年最初のレコーディングとしてマザーサンキューを収録します。しかしこの曲ではデビューできずに、ベリー・ゴーディの手による I call it pretty music but the old people call it the blues という長いタイトルの曲で11歳でデビューを果たしました。まあこの曲がアルバムとして発表されたのは1964年になってからなんで、アルバムデビューとしては1960年ですが、1962年からはモータウンレビューの一員として全米をツアーをしていますから、これがステージデビューということになりますね。その後1964年には2本の映画にも出演、その後シルビア・モーイと共作した作品などを含むアルバムアップタイトが、同じタイトル曲のアップタイトをシングルカットし大ヒットを収めます。1966年にはブローイン・イン・ザ・ウィンド、太陽の当たる場所などいずれもヒットし、クリスマスソングのサムデイ・アット・クリスマスもヒットしました。1970年にはスティービー・ワンダー自身のレーベルも作り、モータウンレコードの作詞部門、作曲部門との契約を新たに結びました。さらに音楽出版会社タウラス・プロダクションも設立、新たな音楽を模索し始めます。そんな頃に出会ったのがモーグシンセサイザー、以降スティービー・ワンダーはシンセサイザーを駆使した楽曲を作り始めます。そのシンセサイザーで1972年革新的な曲スーパースティーションを発表し大ヒットとなります。翌年の1973年に交通事故に遭うようなアクシデントはありましたが、音楽活動は継続します。翌年1973年そして1974年にも大ヒット曲を連発しています。というところまでを先週までにお届けしましたが、今回のサウンドトレジャーはその後1976年スティービー・ワンダー2枚組のオリジナルアルバム Songs in the Key of Life、 こちらから1977年にシングルカットしてリリースした曲、まずはここからお送りしましょう。スティービー・ワンダー、 I wish you。

送りした曲はスティービーワンダー I Wish、 日本語タイトル回想でした。スティービーワンダー1976年発表の2枚組オリジナルアルバム Songs in the Key of Life、 こちらのアルバムは当時全米アルバムチャートで14週ナンバーワンを獲得する大ヒットのアルバムとなりました。そしてここからシングルカットされた曲、もう一曲大ヒット曲があります。お送りしましょう、スティービーワンダーサー・デューク。

ただいまお送りした曲はスティービーワンダーサーデュークでした。この曲もまあ日本でもよく聞かれた曲の一曲ですね。まあ、スティービーワンダーの楽曲というのは今の曲のようにとても明るい曲が多いですね。聴いていてこうハッピーになるような曲と言いましょうか。まあ、彼の音楽センスなんでしょうね。そしてこのアルバムの後にアメリカで USA for Africa にて We Are the World を歌うことになりますね。まあ、この曲はアフリカの難民に向けた募金活動の一つとしてその頃のアメリカのねミュージシャンたちがたくさん集まって一曲の曲を作りその収益をアフリカの難民たちに送ったと、まあ、プロジェクトだそうですね。スティービー・ワンダーはそれ以外にも1973年に自身が事故に遭った経験をもとに慈善活動や平和活動に目覚め1980年代には南アフリカのアパルトヘイト政策に反対する歌や公民権運動指導者のマーティン・ルーサー・キング牧師を称える歌を発表しています。さらに日本の全盲の中学生との交流がきっかけで仙台市立加茂中学校を訪問し歌ったこともあります。慈善活動や平和活動に活発なミュージシャンだったそうですね。 We Are The World 発表後1980年、スティービー・ワンダーとしてヒット曲マスターブラスターを発表しています。お送りしましょう。スティービー・ワンダーマスターブラスター。

お送りした曲はスティービーワンダーマスターブラスターでした。まあ、この曲はリズムが南米の音楽っぽい感じですよね。まあ、こういう曲もスティービーワンダーの魅力の一つなんじゃないでしょうか。そしてもう一曲、1982年に発表したヒット曲、スティービーワンダー That Girl。

診断の特集3回目お送りしました。いかがでしたでしょうか。また来週もね、スティービーワンダー、完結編になりますね、お送りします。お楽しみに。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 送配電。
1: 強風で電線に物が引っかかっていたら、
2: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
1: そうなんだ。
2: 北陸電力送配電。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェーブ水曜日でございますけれども、今回は27回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりになる深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成亮介と
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあね、ちょっと我々、まあ、高大生、
1: はい、
0: まあ明日からオリエンテーションでもう夏休みが終わっちゃうというか、長かった。
1: そうですね、あと1週間ですけども、
0: うん、まあちょっとね、もうあと1週間で何ができるって話ですけど、
1: うん、
0: まあちょっとね、まあ、なんかようやく終わる気持ちと、
1: はい、
0: なんかもう終わっちゃうんだっていう感じではあるんですけど、
1: そうですね、なんかやり残したことないかなとかってちょっと結構考えちゃいますね。
0: そう、そんな中、重成亮介は、
1: はい、
0: ちょっとした変化を生活に取り入れてますよ。
1: ちょっとした変化を、
0: うん、ちょっとやっぱり何かしら変化があると結構気持ちがいいもんで、
1: ほう、あ、なんかリフレッシュみたいなことですか。
0: そうなんですよ。ほうほう、例えば今日はあの髪の毛を分けてるんですけど、だいたい3対7で分けてたんですけど、
1: はい、
0: ちゃんとセンターで分けるっていう、
1: 3対7から5対5に
0: 5対5に変わるっていうね。これだけでも

0: 全然違うんですよ、その視界が
1: 視界が
0: そのうわ左だけめっちゃ目にかかってんなってのから、あ、どっちも目にかかってんなってそうこの変化があったりね。でも左右対称のがなんかなんとなく気持ちいいんですよね、やっぱり。
1: ほう、
0: なんか感覚ですけど。
1: なるほど、馴染むのかな。
0: はい、あと昨日かな、
1: はい、
0: その100均でこうディフューザーとか芳香剤とかを今まではホワイトムスクとかの、まあ、そういう感じで統一してたんですけど、こうもうアールグレイの方にしようって思って、なんとなく
1: ほうほう
0: 匂いを変えて、もう部屋の匂いを全部変える。
1: ほう、
0: でゴミ箱も、お風呂で全部洗う。
1: お、洗ってるんですね。
0: はい、ゴミ箱自体にが臭くなるっていうね、意外と。
1: お
0: ー、ゴミ箱から匂ってんなと思ってゴミ出したりするんですけど、全然パンパンじゃないのにゴミ箱自体が臭いっていうそう、なんかめっちゃその腐ったバナナがついてるとかじゃないけど、
1: うん、
0: 意外とゴミ箱自体が匂ってたりするから、まあ、それも取り除いたりして結構リフレッシュになってるんですけど。
1: なるほど、
0: はい、どうですか藤井さんは、はい、結構小さい変化をそのわざと取り入れたりとか。
1: そうですね、日常的にはないんですけど、うん、長い連休、まあ、こういう夏休みだとか冬休みはそうですけど、
0: はい、
1: まあ、そういうのを気に、まあ、ちょっと何て言うんですかね、普段着ている服のラインナップですとか、
0: うん、
1: それからまあカバン、靴、まあ、あと周り身の回りのものだとかをこう多少変えたりすることはありますね。
0: ああ、いや、ほんと大事。こうしげなりも結構最近、
1: はい、
0: 服、まあこの季節が変わるっていうのもありますけど、
1: うんうん、
0: このようやくそのなんだろう、自分で服買いに行く喜びを、
1: お、
0: 喜びをようやく知れた。なんかまあそれがおしゃれにつながってるかわかんないですけど、
1: うんうん、
0: まあちょっとなんだろうな、まあ、気持ちが上がるというか、
1: うんうんうん、
0: まあ、香りもそうですし見た目もそうで、なんか結構意外とね、こう小さい変化を取り入れるっていうのがね、なんか結構夏休みでいろんなことしましたけど、
1: はい、
0: 何気にこれが簡単でお手軽でこう、うん、なんか分かりやすい変化だなって、
1: うんうんうん、
0: なんでね、うん、藤井さんもね、
1: はい、
0: こう部屋の匂い変えてみてください。
1: 部屋の匂い分かりました。
0: 本当に気持ちがいいんで、はい、ということで KIT キャンパスウェブ水曜日ココントでもしもし言葉 FM の1第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM1.jp で検索をすると放送聞くことができます。また FM1 のホームページにあるリクエストのページからお便り大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。それでは曲いきましょう。 A 子でペーパームーン。

0: エイコでペーパームーンでした。それではコーナー行きましょう。もしもしタイムライン。このコーナーは我々パーソナリティで気になった言葉などを深掘る、そういったコーナーでございます。ということで今回のワードはこちらです。無駄ということで。
1: 無駄
0: 無駄、まあね、ちょっと無駄、まあ、なんでこの言葉にしたかというと、
1: はい、
0: 最近ね結構なんだろう、まあシナリオのタイムラインに流れてくるというか、
1: はい、
0: 2、3回ほど目にしたんですけど、でああって思ったんですけど、
1: なんか共感したことが、
0: はい、共感したことがあって、こうウェイティングモードって知ってます？
1: ウェイティングモード、
0: はい、
1: なんかロボットアニメとかの
0: まあこの言葉自体はこう、まあ、先ほどねこう現象のことをまあ調べて、
1: はい、
0: まあ、こういう言葉があるんだなと思ったんですけど、まあ、現象と、うん、か脳の状態のことを表すことなんですけど、
1: 割と高度ない
0: やその意外と、まあ、あるあるみたいな感じで捉えてもらえばいいんですけど、
1: あるある、はい、
0: こう午後とかに、まあ、大事な予定が、まあ、例えば30分とか、う
1: ん、はい、
0: まあ、ただ 1時から30分、まあ、ラジオを撮るとして、
1: うん、はい、
0: なんかそのことが気になったりとかして準備とかに当てちゃって、その朝起きてから結構時間があるはずなのに、なんかうまく使えてない、
1: ああ
0: 脳がその待機時間になっちゃってる。
1: あ、わかる気がする。
0: 本当は30分の予定だから、
1: うん、
0: 23時間30分空いてる、自由に使えるのに、
1: うん、
0: その30分のせいでというか、それを中心に一日を動かしちゃう。
1: 確かにね。
0: え、確かにって思って
1: そうですね、
0: これで一日を無駄にしてるっては思いたくないけど、
1: うん、
0: でも確かに、でなんかこう夏休み特に空いてる時間がポンポンと生まれちゃってるから、
1: うん、
0: こう予定はあるけどみたいな、
1: うん、
0: そう時があって、
1: あ、
0: そう、これ悪くないですか？
1: 確かにそうですね。なんかお昼にある予定とかは午前中がだいたい確かにその予定のための時間になってる気がしますし、
0: そう、
1: なんか午後に予定がある時とかでも、まあ、午前中は普通に過ごしてるんですけど、お昼過ぎてからは、うん、なんか確かにその予定のために当てちゃってるような気がしますね。
0: そう、例えば、まあ、昼から予定があるから、
1: うん、
0: まずそう前日夜更かしできるなってなる、で朝起きるのが遅くなる
1: 、うん、
0: でゆったり、まあ、お風呂入ってとかできるし、はい、でご飯もなんかご飯なんかやること、最低限やることになんか

0: 時間かけちゃう。
1: ああ、朝の身支度に数時間とか。
0: そう自分の場合は結構それが多くて、そうなんかスマホを見てダラダラ過ごしちゃったとかいうよりはすっごいゆっくりなんか時間かけて行動しちゃうなっていう。どうです、藤井さんはこのウェイティングモード状態の時自分何しちゃってます？
1: そうですね、基本的にまず身支度を、まあ、確かにそのしげなりさんの言ってたように確かに身支度にすごく時間をかけるんですけど、その身支度の合間に音楽を聴いたりだとか自分の趣味の時間が若干挟まってきて、結局なんですかね、身支度ただゆっくり身支度してるだけ全体を通して見てみると、結果論的に言うと、そうですね、確かに無駄なのかな。確かにもっと有効的な時間の使い方はあった気がするみたいな過ごし方しちゃってますね。
0: いや本当になんか今から6時間ありますよっていう瞬間ってまあまああったはずなんですけど、なんかね、いや今日も結構、まあ、ラジオ、まあ、この後も予定ありますけど、基本ちゃんとした予定こなさなきゃいけない予定のためには、今日は別にラジオのために、まあ、4時ぐらいに来たら安心かなぐらいのはずなんですけど、でそれまで何して過ごしてったかっていうと、ちょっと抗うために無駄にしたくなくて、そのお昼ぐらいに来て昼飯を食べようみたいな感じだったんですけど、もっとその前、午前中お昼ご飯を食べるまでの時間って 4時間ぐらいあるのに、
1: そうですね、
0: 何をしたか思い出せないというか大したことしてないなと思って、そう学校ある時って、まあ、2コマも授業受けれるじゃないですか、あれと思ってで今自分がやるべきこと結構あるんですよね。その研究室に入るためのなんか文章、まあ、ちょっと応募の時にこういろいろ熱意を伝えるための文章を書いたりするんですけど、
1: そっちの学科ではそういうのがあるんですね。
0: ないんですか？
1: いや、なんか研究したいことありますかみたいな、その記入欄みたいなのあったんですけど、なんか熱意、まあ確かにそこで熱意が伝わればいいとは思いますけど、
0: まあそういう感じです。何がしたいかみたいなのあって、でまあそういうのもちゃんと時間かけて考えるべきなんですけど、他にもまあちょっと絵とか描かないといけないしとか、なんかいろいろ作らないとなとかあるのに、なんかなぜかできてないっていうね。そう、これをどうにかしたかった、夏休み中に。
1: なるほど。
0: でもなかなかできなかったんでね、ちょっと、
1: まあ、残り1週間ありますから、
0: そうここでどうにか逆転する、このウェイティングモードをなくしてちゃんと有意義な時間にね、できたらいいなと思うんで、そこをちょっと頑張っていきたいと思います。ということで、ここまで、無駄ウェイティングモードについて話してきました。それでは曲いきましょう。モンタでおやすみタクシー。

0: モンタレおやすみタクシーでした。はい、ここからもね、無駄について話していきたいと思うんですけど、はい、
1: 無駄、
0: まあ、無駄って言ったらね、意外とマイナスなイメージあると思うんですけど、
1: そうですね、
0: なんか無駄っぽくて、
1: はい、
0: その意外とそのなんか活用できてないかみたいな、
1: その無駄が
0: 瞬間、その、はい、無駄ってやっぱこれ無駄だなって感じる時と無駄じゃないなって思う時があって、
1: はい、
0: まあ、遊びとかもなんかリフレッシュとかいう方面に考えると無駄じゃないけど、
1: うん、
0: まあ、もっと、まあ、勉強しないといけない人だったら、まあ、
1: はい、
0: 勉強時間がなくなるから無駄だなって感じることもあると思うんですけど、
1: うん、
0: こうなんか無駄っぽいけど無駄じゃないよみたいな話がしたくて、
1: はい、
0: でね、それをありますかっていう話なんですけど、まあ、ちょっとしぎらいの方からね、最近思ったことがあって、
1: 最近思ったこと、はい、
0: 現実がちょっとしんどいなみたいな時
1: 現実がしんどいな、
0: まあ、あるとするじゃないですか、
1: はい、深刻な話
0: いや深刻な話じゃないですよな時に、はい、あのアニメ、
1: はい、
0: もうなんか何もやる気起きないなってなって、でもアニメとかは見れるなみたいな、はい、その時にもう最近やってるアニメやで見てるアニメがよりによって結構うつ展開が多かったんですけど、2個ぐらい、
1: はい、
0: でもなんかそっちのうつ展開アニメの方を見ると、
1: はい、
0: なんかそっちの方ばか考えちゃって、
1: ほうほう、
0: なんか現実の辛さを忘れられる。
1: なるほど、なんか
0: なんかうわあのキャラうわとか なってで、はい、ちょっとなんかインターネットとか見てその人の感想とか見れるしなんか別に実際にしんどくはなってないんですよ。
1: お
0: でもすごい感情移入しちゃう感じでで現実の自分の心より上回ってるから、
1: あ
0: なんか楽しいっていう。
1: なるほど。
0: だからそのなんか何もしてないわけじゃなくて、こうなんとなくアニメ見てただけなんですけど、もうやることあるのに、うん、全然気持ちが楽になって、で別の作業をちゃんとできるようになるっていう。
1: あでもいい気分転換になってますね。
0: そう、ちゃんとアニメってその楽しいだけじゃなくて役に立ってるっていうのがなんかようやく分かったというかなんかそれを実感できましたね最近はどうですか藤井さんは、こう無駄っぽいけどなんか意外と無駄じゃないなみたいな。
1: そうですね、無駄、あ、ありますね。
0: お、
1: 私あの趣味で、うん、あの別にあのネットに公開したりはしてないんですけど、
0: はい、
1: 趣味で作曲してるんですよ。
0: で、
1: 夏休みの8月の後半くらいに、
0: は
1: い、もうなんか勉強の合間に手慰め程度に適当に作ってゴミのような曲ができたんですけど、うん、なんか聴けば聴くほど癖になって、はい、割と疲れた時とかになんか9月も結構何回かリピートして自分で聴くことがありまして。
0: え、神曲じゃん、なんかスルメ曲みたいな言いますけど、
1: 多分その適当にパパッと作ったのが、
0: はい、
1: 偶然その多分自分に心地のいい音ばっかり選んでたのかなっていう風に思ってて。
0: あ、それはでも作曲してみないと分かんないかもな、
1: うん、
0: すごいですね。え、それは単純に聞いてみたいですけどね
1: 多分人から聞くと、うん、多分なんじゃこれってなると思う。多分音結構散らかってるんで。
0: いや、なんじゃこれって思わないんで、あの聞かせてくださいよ。
1: そうですね、じゃあいずれ
0: いずれまあ、
1: 来たるべき時に。
0: 来たるべき。この後はダメなんですか？
1: あの保存してあるのが、うん、お家に置いてある iPad なんですよ。
0: ああ iPad、 ああ iPad でやってるんですね。
1: iPad とパソコン両方でやってます。
0: お、
1: ただデータパソコン、あの iPad から写し方が分からなくてあの結構古い世代なんですよ。
0: ああ、はいはい。
1: なんで iPad でしか聞けないです
0: え、 iPad でしか聞けない。
1: 一応今パソコンの方で再現しようとはしてるんですけど、
0: うん、
1: あの8分弱あるんですよね、映すのがだるすぎて。
0: 長
1: なんでちょっと、そうですね、今は諦めてます。
0: あ、
1: 最初の数秒だけちょっと作ってるんですけど、はい、

0: まあいつ完成するかな。
1: いやすごいですね、作曲か。いやなんかね、しげなりんもね、作曲と言っちゃおこがましいぐらいのやつをね。
0: 私も全然同じです
1: まあまあそうか、そうなのか分かんないですけど、ね、学校のねこう BGM 流すので、
0: はい、
1: その作ってくださいみたいなやつが
0: 学生ステーションであの応募をなんか募ってるやつですね。
1: あれ出したりしました？
0: 全然してないです。
1: あ、してないんかいしてるかと。
0: あの世にお出しできるものじゃない、
1: うん、もうとにかくこうなんかしときたいなって思ってた時にそれ出したんですけど、はい、その学ステ行くたび恥ずかしいですねなんか
0: 流れてるんですね。
1: 別に歌詞が入ってるとかじゃないんですけどなんか
0: あ
1: の前後に別の人が作ったのが流れるんですけど、それに比べたらなんかずっとファミマの入店音みたいなの流れてて耳が苦しいなみたいなそうだから自分ででもね、そう作った時はいいなと思ったんですけど、ね、
0: でもまあ23号館の1階を歩いている人たちが、うん、なんかその曲に不思議があってキョロキョロしてなければまあ馴染んでるんだと思いますよ
1: 本当に入店したとは思ってないと思うんですけど、
0: うん、
1: 学生のねスタッフさんとかは多分ずっと聴いてると思うんで、で多分そこまでオーバー集まってないから、その、うん、数十分に1回は絶対、
0: あ、
1: 自分が学生行った時大体なんか結構な確率で聴くんですよね
0: お、じゃあちょっと今度どの曲か鳴ってる時あったら教えてもらって、
1: はい、あれ多分ずっと募集してそうなんで藤井さんも出してくださいよ
0: いや多分身の危険感じると思います、ね、
1: いやだってみんな、いや自分みたいな人がたくさん出してるかもしれないですね。
0: ああ
1: ちょ、まあ
0: そうですね、
1: その自分の曲の後ろとか前とかに
0: ちょ
1: っとおい、あの藤井さんの、ね、曲入れてくださいよ
0: まあ、
1: 期待してますよ。
0: そうですね、検討しておきます
1: 検討しておきます。はい、ということでここまで何の話をしていたんだ
0: まあ、ね、何の話でしたっけ、は
1: い、まあね、この無駄の話で、まあ、こう作曲をしてますよっていう。
0: 無駄だけど、無駄だと思ったけどそうでもなかったもの。
1: そうでもなかったもの、ちゃんと役に立ってますよということで、そういう話をしてきましたということで、曲いきましょう。 BTS で Don't Leave Me。

0: BTS で Don't Leave Me でした。はい、ここからもまあ無駄についてね話していきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: 逆にその無駄じゃない有意義、
1: お、有意義
0: な時間とか、
1: はい、
0: 逆になんだっていうね、
1: ほうほうほう、
0: そう、無駄がなかったら有意義なのかっていうね、
1: うん、
0: そう、まあその無駄か有意義かっていうのもなんか意外と難しかったりするんですけど、
1: うん、
0: 有意義な、まあ、楽しければいいのかなとか思いながら、でも楽しいけど後々なんか後悔することもあるし、うん、なんか意外と今が無駄か有意義かじゃないかはなんとなく分からないけど、でも有意義に過ごそうとはするじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: 藤井さん、有意義に過ごそうと思ったら
1: 有意義に過ごそう、
0: 何します？
1: そうですね、
0: 一日まるまる暇で、
1: あ、
0: よし今日無駄ない一日にしないぞ。
1: まあまずなんか身の回りでずっとなんかやろうと思ってたけど、
0: うん、
1: 後にってこう、あと、まあ、なんだ、先回し、うん、まあ後に回しちゃってたものとかを、うん、とりあえず並べて、まあ、それをいくつか片付け始める。
0: あ、なるほどね。
1: そういえばここを掃除してなかったなとか思い出したらそこを掃除したり、
0: うん、こう日々のなんだろう、うん、なんかポロポロ落としてた部分、
1: あ、いい表現ですね。
0: それを全部回収する時間
1: うん、
0: 確かにな、うん、そういう時間、確かにそうするとなんか気持ちも楽ですし、絶対無駄な時間ではないですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: その絶対どっかで掃除とかしないといけないし、
1: 必ず、まあ、必要になることに当てた時間だって言えるんで。
0: 確かに。
1: でもそうですね、結局それがかえって後になって無駄じゃなかったかどうかっていうと、なんか もっと他にもやれることあったんじゃないかな、休日とかだともっとなんか楽しい過ごし方あったんじゃないかなって思っちゃったりもすることもあったり。
0: 完璧な有意義な時間ですよね、
1: うん、なんか私はその有意義な時間ってなんか自分が納得できるか、自分を納得させられるかどうかみたいな風に思ってて、
0: うん、確かに、ずうん、
1: なんでなんか無駄だと思ってもなんかその後にこじつけで、
0: うん、
1: それなりに言い訳みたいなものを考えれば、うん、無理やり有意義になったりするのかななんて思ったりはするんですけど、
0: まあ、後から有意義に思えるかどうかっていう、
1: 自分のために
0: か、
1: こういうところで意外と自分のためになってたよね、
0: うん、いや、そう
1: そうでもないかな、
0: ポジティブになれればね最高なんですけど、うん、そうだからその中で一番無敵な有意義な時間を、
1: はい、
0: こう探したいんですけど、
1: しげなりさんは何があると思います？
0: なんだろうな、その例えば、
1: 無敵な有意義、
0: あんまり普段、
1: はい、
0: これからあんまり普段話さないだろうなとか、
1: ほうほう、
0: あのこれからの時間が迫ってるなとかそういう人に会うとか。
1: なるほど。ほん、
0: はい、なんだろう、後々の後悔を減らす。
1: ほう、
0: なんか今行動し、わあん時行動しとけばよかったなみたいなのをやっとく。
1: あ、
0: まあ、なんかなんだろうな、まあ、友達とかもそうですし、まあこう、まあ、おばあちゃんとかおじいちゃんとかに会いに行くのとか、うん、なんか普段暇の時しないし、
1: うん、
0: まあしてる人ももちろんいるとは思うんですけど、
1: ほうほう、
0: なんか普段しないその掃除とかもは結構無駄にならないし、はい、有意義に過ごそうと思って
1: そうですね
0: やるんですけど、今考えたらそれ以外なんか普段そっちはやっちゃうんですけど、
1: うんうん、
0: 時間あったらもっとなんだろう、なんか新しい出会いとか、逆に
1: その
0: 今会っておきたい人になんか会っておくとかの方が後々後悔することなさそう。
1: なるほど。
0: どうだ、
1: だいぶ高度な話が飛び出て結構驚いてますけど、
0: うん、
1: 確かにそうですね。
0: いや、なんか結局なんか人で後悔はしたくないんで、
1: うん、
0: そこから、他にありますかね、そう、なんか後悔しないというよりかはこう、まあ、その日終わってから有意義だなって思えればいいんじゃないですか、はい、
1: 終わりよければ全てよしと、
0: うん、なんでそっちの方で考えましょう、
1: はい、
0: 数年後無駄になってたかもしれないはもうどうしようもないどうしようもないから、 そう、その日有意義だったら最高っていうので方面に考えたいんですけど、うん、でもそれだったら普通に遊ぶ方がいいのかな。
1: あ、
0: 遊んでなんか楽しいって方と、
1: はい、
0: こうなんか仕事とか宿題とかこなして どっちが肝藤井さん的にはこうなんだろう有意義というか無駄じゃないなって思います。
1: どっちが、そうですね、あ、すいません、もう一回お願いできます。
0: その遊ぶめっちゃ遊ぶ一日が、
1: はい、
0: めっちゃもう今までの、まあ、片付けとか掃除とか勉強とかを、はい、もう回収する、その二択。
1: あ、そうですね、どっちかっていうと多分後者ですかね。遊んで帰ってきた時に、
0: うん、
1: 例えばなんかいろいろ家事が溜まってたりしたら、いや今の自分今日俺何やってたんだってなんかちょっと思っちゃいそうで。
0: なるほどね。
1: 最後のなんか一日の締めがちょっとなんかうまく締まらないような感じがして、
0: あ、確かに。
1: それだったらまあ自分の身の回りのことを完璧にしてからの方がいいですかね。まあ、完璧って言わなくとも大体完璧にしてからの方が。
0: じゃあ、あれ、まあ、最初ね、
1: はい、
0: こう何でしたっけ、何タイムでしたっけ、ウェイティングモードか、
1: はい、
0: ありましたけど、こうどっちもやるってのはどうですか。
1: どっちもやる。
0: ウェイティングモードしないように午前中
1: は
0: ちゃんと掃除とかやる予定を入れて、はい、で午後ちゃんと遊ぶが正直理想的ですよね。
1: そうですね、なんか午前中に嫌なことを詰め込むとなんか午前中の時間って一日の中で短く感じやすいみたいな話を聞いたことがあるんで、嫌なことは午前中にやるといいみたいな。
0: じゃあ、
1: まあ、なんで理にもかなってるのかな。
0: なるほど。じゃあ正解はウェイティングモードをなくすだ。
1: ウェイティングモードなくしましょう。
0: なくして一日を充実するという、まあ、そういう結論に至りました。はい、ということでここまではね、無駄について話してきました。それでは曲いきましょう。リーガルリリーでスターノイズ。

0: リーガン・リリーでスターノイズでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の重成大介と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、このコーナーは、実際にねシグナリが辞書を持ってきていますので、これをめくってこう意味の方、
2: はい、
0: 国語辞典の意味の方を読みますので、藤井さんにはその単語の方を当ててもらって、その単語に対するエピソードを何か話せればいいなというコーナーとなっております。ということで早速やっていきましょう。
2: はい、
0: あれどこ行った。はい投げ捨てること。
2: 投げ捨てること、あ、だいたいそのままかな。
0: ん、
2: 陶器。
0: 陶器正解ですね。
2: 不法陶器とかな。
0: そう、はい、ここ揃えてどうするんだ。
2: ハモりましたけども
0: 不法陶器とかでしかあんまり聞かないですけど、はい。

0: はい、投げ捨てること、
1: うん、
0: そうですね、
2: まあ、ちょい乱暴なねイメージですけど、
0: 普段ゴミをゴミ箱に投げますか？いや普段は投げないですけど私、
2: はい、
0: たまに投げる時ありますね。
2: たまに投げる、
0: あのゴミ箱が遠い時に投げて入るかちょっとチャレンジしたくなっちゃう時がありまして、
2: は
0: い、
2: まあ結構みんなやりますよね。
0: それからあと一人暮らし始めて増えたのは洗濯機に物を投げ入れること。
2: 洗濯機、
0: あの洗濯物入るかなっぽいみたいな。
2: ああなるほど、はいはい、
0: 外せば下のちょっと埃まみれのところに落ちるんでちょっとリスキーな戦いができるんですけど、う
2: ん、そんな楽しんでんだ陶器で。なるほど、
0: 一人暮らしの密かな楽しみです。
2: なるほど、しげなりはですね結構なんだろう、あの、まあ、アルバイトでね結構なんだろう、
0: はい、
2: まあ、ゴミを回収して、まあ、捨てるとか分けるとかいうことが多いんですけど、
0: はい、
2: こうゴミ収集車の、
0: はい、
2: もう回転してる部分バリバリバリっていうところにこう、まあ、物をねなんか投げれることが多くて、
0: ほうほう、
2: これが結構危なくないかっていう感じで、なんか本当に金属とかでもへし折るんですよ。
0: おお、
2: ゴミ収集車なんで、でも破片とかが飛んできそうでめっちゃ怖いんですけど、なぜか生きてますね。ガラスとかもバリバリバリンってなって破片とか飛んできそうなもんなんですけど、細かいのが肌に飛んできたりするんですけど、
0: あ、そうなんですね。
2: 大丈夫かと思いながらやってるんですけど、一回もそれでまあ出血とかはしてないし。
0: なるほど、
2: 怖いけどっていう。
0: なんか大きめの破片とかはあまり飛ばないようにしてるのかな。
2: いや、まあそうなんですかね。なんか、ま
0: あ、それで確かにスプレー缶とかがあると怖いですね。
2: なんでスプレー缶とかは避ける、危険物としては避けてるんですけど、なんで毎回こう、だからこそやっぱ分別しないと本当に怖いなっていう、一般ゴミにもし缶とか急にガラスとか入れてたらで、
0: いや
2: 本当に危ないなと思って。
0: そうですね、
2: だから当事者のこう投げ入れる側になるとね結構もうそういうのも気をつけようかなって思います。
0: なるほど、
2: はい、ということでじゃあ別の言葉いきましょう。
0: はい、
2: 長さ15センチから20センチぐらいのナマコ型で平の、あ、そこの平たいパン。ナマコ型って
0: なんか途中まで頭の中にあのかまぼこが出来上がってましたけど、
2: はい、
0: パンなんですね。
2: パンです。
0: 身近なもの。
2: ああ、そうですね、皆さん食べたことありますよ。
0: 全然食パンとかでもなく、
2: うん、食パンより食べてた時期も、まあ、ある可能性はある。
0: 食べてた時期もある。
2: うん、
0: コッペパン。
2: コッペパン正解ですね。
0: ああ、給食で、
2: そう、給食でしか食べないあのコッペパン。
0: 確かに給食なくなってから食べませんね、うん、
2: 食べてない、一回も食べてない。
0: そうですね、パンって言っても食パンか、食パンに何か自分でするか、惣菜パンとかか。コッペパンは
2: いや、そうです
0: ね、むしろあんまり売ってるところを
2: 確かに
0: まじまじと見ない。
2: コッペパンみたいのあるけど、なんか給食の時食べたあれだってなるパンになかなか出会ってないですよね、
0: うん、そうですね、焼きそばパンの具を抜けばまあコッペパンっぽくはなるのかもしれないですけど
2: そうなんかなまあまあ、あれが近いのかも よくわからないですけど。じゃあ、続いて別の言葉いきましょう。
0: はい、
2: ナスカの一年草、南アメリカ原産。
0: わからないですよ。
2: 歯はニコチンを含み、
0: ほう、
2: 喫煙に用いる。
0: あ、やばい、詳しくないな。タバコ関係の何か植物
2: ん？いや、
0: あれ？
2: いや、
0: ニコチンを含む歯、すみません、何ですか？
2: タバコです。
0: あ、タバコ、
2: タバコで合ってます。
0: あ、
2: はい、答えタバコなんですけど、
0: 植物、
2: 植物で最初確かに出てきますけど、
0: ほう、
2: タバコの植物自体、ナスカの一年草がまず1個目出てくるのびっくりですけど、
0: はい、ナスカなんだ。
2: ナスカ、ナスカ、ナスなんだ、あれナス吸ってるんだって感じなんですけどですか、藤井さん、
0: はい、
2: なんかタバコでなんだろうな、結構なんか最近周り吸ってる人増えてきませんでした？こう、まあ、20歳超えてから。
0: いや、
2: え、増えてない。
0: そもそも、そうですね、うちの学科で吸って ってる人とかメディア情報が

0: とかなんですけども、
1: はい、
0: あまり周りでいないイメージですね。大学内でもタバコだって喫煙所ありました。あ、喫煙所はあるか、まあまあ、そう、食堂の隣とかありますね、
1: うん、
0: なんですけど、まあ周りではいないですね。
1: あ、本当ですか。
0: で、家族の中にも、うん、そう、うちの祖父昔はタバコ吸ってたんですけど、喫煙、あ、喫煙じゃない、禁煙しまして、
1: うん、
0: なんでもううちのその親戚の中でもタバコ吸ってる人はいなくて、
1: うん、
0: なのであんまりタバコはもう身近ではなくなりましたね。
1: あ、本当ですか。いや、なんかタバコって結構なんか吸ってない身からすると、はい、なんかどこまで言っていいか分かんなくないですか。こうなんか別にタバコの吸ってないんで、はい、タバコのことはもちろん好きではないんですよ。
0: もちろんそう、全然そうですね。
1: なんですけど、なんかタバコのことをわーわー言いすぎても、
0: あ、
1: なんかタバコ好きな人が多いから、
0: そうです、ね、
1: なかなか難しい、
0: うん、
1: でも吸って中に入るとかはできないし、なんか一個大きくないですか、うん、なんかタバコという存在、結構
0: そうですね、
1: 人間関係で
0: 昔このタイムラインでしたっけ、出てきた界隈、
1: はい、あ、界隈、
0: タバコ界隈、
1: タバコ界隈もうありふれすぎてもはや聞いたことないけど、確かにそう、タバコ界隈に入られた瞬間にちょっとタバコ吸わない界隈からしたら、そのちょっと接するのが難しいところが、うん、増えたりするんで。
0: そうですね。
1: そうなんですよね。ちょっとなんか どうにかならないかなっていう。
0: まあ少なくともやっぱ近所で吸ってる人いますね。あまり公園の隣とかで吸わないでほしいなっていうふうに思うんですけど。
1: 家に匂いが入ってくる、服についちゃうんですよ、吸ってないのに。
0: そういうのはちょっとやめてほしいなっていうふうに思いますね。
1: 帰省した時に、ね、親に言われてちょっとそれは気になったんですけど、はい、ということでここまでね、逆引き辞書クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ミルクでユージョイパレード。

0: ミルクでユージョイパレードでした。はい、ここまでね1時間、はい、無駄について話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: どうですか藤井さん、
1: はい、
0: 無駄についての印象と言いますか、まあ、今日やってきましたけど。
1: そうですね、無駄についての印象、まずそもそもあの最初に話したのはウェイティングモード、
0: うん、
1: その用事があるときにその用事までの間の時間を、
0: うん、
1: その用事のためのなんか準備時間として使っちゃうみたいな、
0: うん、
1: いや確かに言われてみればそうだなっていう風に、
0: これなんで気づけなかったんだろうね、
1: うん、
0: 言われるまで、
1: いや
0: あれめっちゃ なんでフラットに考えたら、うん、今日はここ時間、ここまで時間があって、
1: うん、
0: ここで予定があって、あと時間があってってあるのに、うん、全部準備とか片付けとかにしちゃうっていうね。
1: そうなんですよね、
0: なんで気づかなかったんだろうってところがまず気になるんですけど。
1: あ、でもそのウェイティングモードでちょっと私大学生活送る中でちょっと成長した部分がありまして、
0: うん、
1: あの朝結構私心配性で家出る直前になってなんかいろいろ心配になって確認し始めちゃうことがあるんですよね、
0: うんうん、
1: で結局家出る時間すっごくギリギリになっちゃうみたいな、
0: はい、
1: でこのウェイティングモード自覚はしてなかったんですけど、
0: うん、
1: まあ使える時間があるじゃんっていうことにはちょっと気づけてまして、
0: お
1: う、でそこにその確認する時間を持ってきたりとかは普段するようになってて、
0: うん、
1: そこはなんか一つ自分のウェイティングモード解消までとはいかないですけど、
0: はい、
1: ある程度有効にこう活用できる、
0: あ、
1: いい感じの成長ができてるんじゃないかなっていう、
0: ね、そう気づけるかどうかっていうので、その言葉があることによってようやく気づけますよね、このウェイティングモードだ今って思えるからようやく気づける。このなんだろう、うん、まあこの例としてはこうね、お昼に30分予定があるみたいな話しましたけど、
1: はい、
0: 別に確かに学校行く前のこう1時間30分とかでも、
1: うん、
0: そちゃんと多分ギュッとしたら本当に必要な時間って、
1: うん、
0: 多分そんな本当にやばい寝坊したって時も間に合ったりするじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあそれはなんかあのいろいろ省いてる時はありますけど、
1: まあ、
0: 笑ったりとか分かんないけど、まあなんですけど、意外となんかそういう短い時間でも、
1: うんうん、
0: なんか数分のねこうウェイティングモードがあるかもしれないんですよね。
1: そうですね、
0: そう、そこでどうにかねできたらいいんですけど、
1: うんうん、
0: そこで早めにちょっと学校、まあ、5分10分早く着くとかの方が絶対いいもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そう本当に、そう、そこに気づけただけでもまあ、
1: うんうん、
0: 大勝利じゃないですか、うん、これでねそのこの反省を生かして、まあ、どうにかこう、
1: はい、
0: こう、まあ、残り1週間の夏休みを、まあ、こうなんか
1: より時間の濃いものに
0: そしてでここからの生活もね、
1: はい、
0: まあ、人生全部ウェイティングモードを どうにかなくして充実したね時間にしていきたいと思います。ということで、ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年のシグナル陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。9月も後半、もうすっかり長袖が定着した私としては、早く FMN1 の自動販売機がホット商品が入ることを願っています。まあ FMN1 だけじゃないですよね。街中に設置してある自動販売機を見てもまだねコールドなんですよ。ホットの商品が入っていないんです。本当に待ち遠しいです。さて今日のオープニングは鈴木雅之のナンバーをお送りします。1986年、昭和61年にリリースしたファーストシングルです。カップ麺のキャンペーンソングや衣類メーカーの CM ソングにも使われていました。そして作曲は大沢義行が手がけたんですが、大沢義行のヒット曲、1984年昭和59年にリリースしたそして僕は途方に暮れるのアンサーソングであるということを大沢義行は後のインタビューで語っていました。鈴木雅之、ガラス越しに消えた夏。

鈴木雅之、ガラス越しに消えた夏をお送りしました。1983年昭和58年にリリースした中村雅俊の曲です。中村雅俊、恋人も濡れる街角。

中村雅俊、恋人も濡れる街角でした。平井堅9枚目のシングルです。2000年平成12年リリース、平井堅 Why?

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラの KIT ランチ、バランスが良くて手軽に食べることができていいですよね。蒸し鶏のネギソースが美味しそうでした。この季節気温差が激しかったり天候によって体調を崩しがちにもなるので食欲がないなと思った時には、油系の炒め物よりも蒸したお肉ってありがたいんですよね。しかもさっぱりネギソースでいただけるというところもありがたいです。 KIT ランチはご飯にお味噌汁、そして小鉢はいくつかある中から好きなものも選べるし、ご飯にはふりかけもつきますしね。いいことずくめですね。こういったバランスの取れた食事ってとっても大切なので、意識的に取っていきたいものですよね。

PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした宇宙魔王のシングルです。宇宙魔王つま先。

宇宙魔王つま先をお送りしました。2012年平成24年にリリースした TOKIO 45枚目のシングルをお送りします。テレビドラマ13歳のハローワークの主題歌でした。 TOKIO 羽田空港の奇跡。

TOKIO 羽田空港の奇跡をお送りしました。2012年、平成24年にリリースした曲をもう一曲お届けします。安藤優子のアルバム、勘違いからです。安藤優子、鈴虫。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1976年ビルボードホットマンハンドレッド7位の曲、ディック・ディーズ、ディスコ・ダック、お送りします。ディスコブーム真っ只中にリリースされたこの曲、タイトルのごとくアヒルの声がとっても印象的です。メンフィスのディスクジョッキーだったリック、この曲がヒットしたことで、当時は服用禁止だったそうで、ラジオ局を解雇になってしまったそうなんですが、この曲が大ヒットしたことで他局で人気 DJ として活躍することとなりました。人生どうなるかわからないですよね。一周回って海外編、1976年リリース、ビッグディーズ、ディスコダック。

BPMC 一周回って歌発見。沖縄のアーティストのナンバーを2曲続けてお届けします。まずはモンパッチ、モンゴル800からです。今からお送りする曲はシングルカットされたことはないんですけれども、モンパッチの代表曲であり、様々なアーティストにカバーされている一曲です。私ね、シングルでリリースした曲かと思っていたので驚きました。2001年平成13年にリリースしたアルバムメッセージに収録されている歌です。モンゴル800、小さな恋の歌。

モンゴル800小さな恋の歌お送りしました。続いての沖縄のアーティストは夏川りみです。2011年平成23年にリリースしたアルバムぬちぐすい耳ぐすいからお送りします。夏川りみ、ヤシの実。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、

あなたが聞いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年にリリースした沢田研二13枚目のシングル、パリに一人、お送りします。この曲はモナムールジュビアンドゥーブドゥモンドというタイトルで、フランス語での歌唱バージョンがフランスでリリースされましてヒットしたんですね。その後ヨーロッパ各国でリリースされました。今からお送りするのは日本でリリースされたバージョンです。沢田研二、パリに一人。

沢田研二パリに一人をお送りしました。ラストは秋風センチメンタルのナンバーです。2010年平成22年にリリースしたアルバム夢ならばからお送りします。秋風センチメンタル、会いたい。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山録ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
6: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
5: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロイントハイツの小松宮康則がお送りします。皆さん暑いですね。それと皆さんの故郷とか現実どうですか。いろんな災害が起きていますね。大変な時代じゃないかなと思ってます。近くの石川県の中でも本当に能登でいろんな災害が起きて、その中にボランティアが皆さん行ってらっしゃる。私の知ってる友人の中でもボランティア活動をしてらっしゃる方もいらっしゃいますし、また学生さんでもボランティアできるんですよっていう話を聞いてます。ボランティアって言ってもなかなかその中ではお金ではなくいろんな形の経験してきましたっていうことがあります。まあ、私自身もボランティアについてはいいことだなと思って、そういったことを少しでもできるような形、そういったものがあればなと思っております。ただ皆さんボランティアで行くとやはり沈んでくる皆さんの家庭の中で そういったことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、そのために今日はちょっと明るい曲を選んでみました。

本当に災害は怖いものです。特に電化製品とか車とかそういったものが全部ダメになってしまう。本当に嫌だなと思いながら、だけどそのことばっかり言っててもダメなんで、皆さん頑張っていきましょうよ。で、今日後からお送りする曲も昔ね、いろんな形で私たちの時代にもバブルが弾けたりいろんな時代があったんで、その中でもなんか頑張れたのは曲っていうものがあったからではなかったかなと思ってます。私どもの、アパートにもその出身で熊本の方もいらっしゃったり、今最近ちょっと熊本の方は住んでいらっしゃらないんですけれども、昔熊本にいた方、学生さんで結構熊本県で訛りが結構強かったんで覚えてるんですけれども、その方も今どうしてるのかなと思いながら過ごしている最近なんです。やはりそういった日本は災害の中であるんですけれども、その中で頑張っていきましょう。それしかないかと思います。

お送りした曲はランナー、歌っていたのはバックスランプでした。皆さんこのバックスランプってご存知ですか？僕らがこの歌詞が出てきた時びっくりしました。格好とかいい、何でもいい、よくこんなことできるなって、僕らは保守的だったのかもしれません。ですけど今の皆さんとすると、まあそんなこと大事よと思われるかもしれないんですけれども、やはり時代っていうものはそうなのかもしれませんね。ですけどやはり駆け抜けるっていうことって、皆さんもまだまだ走ったりいろんなことができると思うんで、やはり時代を駆け抜ける、そしてまた、いろんなものに挑戦するっていう、そういうものでやってみてね、そういったものが新しい未来を築くと思います。今うちの学生さんでいろんなことをやってらっしゃる方がいます。その中にはちょっと聞いたんですけど、ちょっと僕なかなか僕らが聞いても説明しても皆さんに説明することできないんですけど、なんか同じ研究でもちょっとしたことで変わる、そういったものを、まあ、なんていう、皆さんに説明したらいいかわからないんですけど、そういったものをやってらっしゃることがあって、それが画期的なものになるっていうことを自分で熱っぽく喋ってらっしゃいました。やっぱそういったことが青春の特権であり、いろんなものになるんじゃないかなと感心した次第です。まあ皆さんは若いから、それ以上頑張って、いろんな形で頑張っていただければなとは思います。やはりそういったことが大事なんじゃないでしょうか。

先日野々市市にも線状降水帯という形でたくさんの雨が降りました。親御さんからも石川県のこちらの方がたくさんの雨が降ってるんじゃないかということで、たくさんの方からお連絡がありまして、その度に私どももそのアパートについては少し高くなってるんで川のそばにあるんですけれど大丈夫ですよ、もしまた何かありましたら私の方から対処しますんでっていうご挨拶もさせていただいたり、学生さんからもそういった電話がありました。やはりどこかに移った方がいいんじゃないでしょうかというような内容でしたし、その時にはもし私どもを見に行きますよっていう形で実際見に行きました。確かに溢れそうにはなってたんですけども、まだ大丈夫な状況だったんで、学生さんは今2階にいるから大丈夫だよという形で連絡しましたら、学生さんもほっとした様子でした。そういった形でやはり実際に見に行って、そしてその状況を判断して、そして学生さんにお伝えする、そういったことがご本人さんも助かったってはよかったっていう形で持っておりますし、親御さんにもそういったことが説明してあげる方がちゃんとした形になるんじゃないかなと思って、僕らもそういった形でしております。やはり災害の中で気をつけなきゃいけない、そういった保険とかも入っていますし、できるだけのことはしなければならないということで痛感しておりますので、ぜひまた何かあったら言っていただきたいなと思ってます。先日新しく入ったアパートの方から、いや水漏れが来てますって言われて、えっと思って行ったんですよ。そしたらやはり新しく

0: エアコンを入れ替えしたんですけれども、中の取り付けが良くなくてできた、そんなことが分かりまして、業者の人にすぐ見てもらったんです。やはりすぐ対応しなければ、その学生さんにとってもかわいそうですし、私多分責任があるんだなと思っていたんで、すぐ対処できて、おいて学生さんもほっとしていらっしゃいました。そういったものがすることによって、早めの対応というものが学生さんの信頼を得るということだと思ってるんで、私たちもこれからやっていきたいなとは思ってます。まあ、5月春なんですけれども、町内のバーベキューがありまして、やはり学生さんの力というのはすごいなと思いました。で、最初は学生さんも町内の方と一生懸命入るのはちょっとなんとなく年代も違うしなというような感じだったんですけど、いろんなクイズとか、またそういったものが触れ合うことによって、町内の人ともいろんな形で触れ合う機会があって、楽しんでいられてたのを見たときに、やはり人と人の交流の中には話をしたり音楽を聴いたり、そういった食事をしたりって、そういうことが世の中のコンセンサス、キャッチボールになっているんじゃないかなと思っている次第です。だからこれからも皆さんに、学生さんにも参加していただいて、町内の行事にも参加していただくことが大切だなとは思っております。今度また運動会も開かれるんで、そんな時もぜひ来てねという形でお手伝いしながらやりましょう。ボランティアもそうしてくださいねっていう子たちもやっていきたいなと思っております。で、先日なんですけれども、町内会の行事の中に作家に参加していらっしゃって、町内の獅子舞というものに参加している学生さんもいらっしゃいました。そういったものも地域の行事の中に入っていく、自分から入っていく、そういった態度がまた新しい学びになるんじゃないかなと思ってます。
1: KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家、フロントハイツの小松康則がお送りしました。来週は高尾幸恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日は趣味の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、ここから30分趣味の話について話していこうと思うんですけども、その前にちょっと趣味に関わる話として、僕最近ねインターンシップに行ってきたり、他のね県のいろいろなところ、地元を離れていろいろ見てきたわけなんですけども、僕のね地元が群馬県の伊勢崎市っていうところで、ここ野々市市よりは少し廃れていると言いますか、バスの本数とかも全然ないですし、そうですね、公共交通機関ってなるとちょっとそうですね野々市市に負けているのかなっていう部分がありまして、で、あとスーパーとか比べてみても安いものもあれば高いものもあるっていう感じで、そうですね、カップ焼きそばとか伊勢崎市発祥のものがありまして、それはそうですね、やっぱり伊勢崎で買った方が安いなって、逆に石川で買うとちょっと高めだからやめとこうみたいな感じなんですけども、そういったことを思いつつ、インターンシップとかで福井の方に行って数日過ごしてみて、改めてこの野々市市っていうところの過ごしやすさに気づきましたね。石川県全体って言っても過言ではないんですけども、北陸新幹線が通っているので、実家の群馬まで、新幹線1本で行けるっていうところだったりだとか、それをね乗り継いでそのまま行ってしまえば、東京まで行けるっていう利便性があったり、金沢っていうそのすごく都会な部分とかもあって、僕的にすごくしやすくて、別のところに住むってなるとちょっとここより不便だと考えると嫌になってしまうっていう部分がありあるんですよね。なんて言うんでしょう、ちょっと僕が就活始める前はそうですね、どこでも就職できればいいやとか、場所にこだわりないとは思っていたんですけども、よくよく考えてみて、で、何でしょう、他のところに数日過ごしてみたりすると改めてなんていうか、ここ野々市市の過ごしやすさだったりだとか、群馬県っていうのもそうですね、何年もね過ごしてるところなんで、やっぱりそういった馴染みのある土地の方がいいんじゃないのかとか、そんなことをね思い始めてきてしまいましたね。どこもね住めば都と言いますから、住んでみないとわからないっていうのもありますけども、ちょっとねそういったことを最近思い始めてきてしまいました。ということでね、それを踏まえてちょっと僕の趣味の話をしようかなというふうに思っております。ということで30分よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。米津玄師で百鬼夜行。

お送りした曲は米津玄師で百鬼夜行でした。はい、ということで、まあここからね、僕がまあ最近ハマっていること、趣味についてねお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ趣味を持つって、まあ、僕的にまあ話のネタとして使えるっていうところで、まあよくね、例えば最近ですと、その ES、まあ書類とかに、その企業に出す書類とかに書いたり、まあそれをね元になんかちょっと話の話題を面接とかで広げるんでしょうけど、まあ僕はまだそこまで行っていないので何とも言えないんですけども、まあ、そうですね、まあ趣味、まあ人に言うために、まあある程度健全なものだったりだとか、まあ人に話せられるような

そういったまあ自慢といいますか、まあこういったことしてるんだよっていうことを、まあなるべく、そうですね、なんか最近ですと、まあ SNS とかが流行ってきているために、なんかそこも好きだけど、そこまで例えばゲームだったら、ゲーム好きだけど強くないみたいな場合は、ゲーム趣味にできないみたいな人とかも、まあ周りでいたりするんですけども、まあそんなことなくていいと思うんですよね。趣味にね、そのハードルっていうのはいらないと思っていて、まあ好きならばそれを好きだと言えばいいし、まあそれがたとえ下手でも、まあ自分がこれが好きなんだっていう熱が伝われば十分それでいいのかなっていうふうに思っていますね。まあそんな、まあ僕の趣味への価値観は置いといて、僕の趣味についての話をしていこうかなと思うんですけども、僕の趣味、旅行がまあ結構好きで、でなぜ好きかというと、やっぱり新しい土地っていうのを、まあ、体感してみて、でやっぱり新しい、例えば観光地だとか、あの街並みっていう、例えばそうですね、まあ、東京とか行ったとしても、そう、駅から駅までちょっと歩いてみるっていうのも、まあ、いろいろね、発見があって面白いんですよね。まあ、例えばそうですね、割と一軒家っていうのがちらほらと駅の近くでもあったりだとか、それに加えて坂が多いなってすごく思いましたね。東京にちょっとぶらついた時に、まあ、そういった楽しみがあったり、まあ、ちょっとね、いろいろ、まあ、そうですね、下調べとかをして、ここ面白そうだなって思ったところに寄ってみるっていうのが面白いなと思っていて、まあ、それはまあちょっと本命とは違くって、まあ、僕の本命として水族館を回ってみるっていうのが、まあ、すごく好きで、で僕はまあそうですね、水族館を回るために、まあ、旅行してると言っても、まあ過言ではないかもしれないんですけども、やっぱり僕はね、群馬県民なので、海っていうのがすごくね、珍しいものなんですよ。まあ滅多に見れないものっていう感じで、まあだったら海に行けばいいじゃないかとも思うかもしれないんですけども、やっぱりね、その水族館って海の近くにありますっていうのが、まあまず一つと、やっぱその僕はですね、まあ、海に潜ったとしても、そんなね、綺麗な魚とか見つけられたりっていうのができる自信がないので、手軽にそういうの見れたりだとか、この間ですと、まあ、水族館の裏側っていうのをちょっと体験ツアーとして行ってみたりして、まあ、実際そのシュモクザメの冷凍保存のものを持たせてもらったりだとか、どういったことを意識してその水槽の展示とかしてるのかってことをすごく知れたので、やっぱりその辺が面白い部分だなって思いますね。まあただ魚とか見て、これは〇〇だっていう名前が覚えられているほどではなくって、まあちょっと見たことあるな、まあ他の水族館でちょっとこの魚とか、まあエビとか見たことあるなぐらいでしかないんですけども、それでもなんか展示とかの仕方が水族館によって、まあ各々違っていたりだとか、あとはやっぱり目玉となるその生き物っていうのがいるので、まあそれをね、目当てに写真撮って、でまあ後からも見れるように動画とかで撮って、後からちょっと見て、ああ癒されるなとか、そんなことをしているっていうのが、まあ僕の趣味ですかね。ということで、ここで一曲お送りします。つくよみで If。

0: お送りした曲はツクヨミでイフでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからはですね、まあ、僕の、まあ、価値観は趣味にどれぐらいお金をかけれるかっていうことについてお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、僕の趣味、まあ、旅行ですけど、まあ、その中でどれぐらい、まあ、お金をかけるかっていうところで、まあそうですね、まあ、なるべく安く抑えたいっていう理由で僕は例えば夜行バスを使ったりだとか、あのネットカフェに泊まったりだとか、そういう漫画喫茶とか呼ばれてるところですね、そういったところに泊まれば、まあ、ホテルで宿泊するよりも安く済んだりだとか、まあ、学割とか聞いてね、すごく安く泊まれるっていうところで、まあそういったことをしているんですけども、それがねちょっと年を取ってくると例えば学割が効かなくなったりだとか、まあ、夜行バスとかが辛くなるっていう、まあ、年齢にだんだんなってくると思うんですよね。なんで、まあ、今楽しめることを、まあ、全力で楽しむっていう部分でもそうですね、まあ、その格安の貧乏旅行っていうのが、まあ、僕の、まあ、指標といいますか、まあ、例えばそうですね、まあ宿泊にしても3000円以内に収めるだとか、なるべく安い時を狙ってその東京行きとか の夜行バスを使うとか、まあ、そんなことをしていますね。それでも、まあ、ケチらない部分もあって、まあ、例えば水族館の、まあ、入館料金とか、そうですね、高いところだと3000円とかしたりするんですけども、まあ、それでもまあ必要だと思って、もう割り切ってその3000円分楽しむぞっていう、まあ、心持ちでいろいろね、水族館の写真撮ったり

水槽の中のね、あの魚っていうのを見たりしてますね。まあ、それが一つと、もう一つ僕の中でも譲れないなって思ってるものとして、まあ、お土産を絶対買おうと思ってるんですね。まあ、誰宛てっていうよりは、まあ、みんなに向けて、まあ、ウェーブプロジェクトだとか、まあ、親だとか、まあ、対象はいろいろあるんですけども、そうですね、お土産は絶対どこかで買っていこう、まあ、その土地でしかなるべく買えないようなものを、まあ、買っていこうっていうふうに思っていて、まあ、なるべく個包装の分けられるものを、まあ、どんな値段でもいいから、まあ、例えば試食とかして美味しかったらそれを買っていこうっていうふうに思ってます。実際頼まれて買ってるわけではないんですけども、それでもね、なんか喜んでもらえたりすると嬉しいので、余計かもしれないとか、まあ相手にとっていらない、まあ、お金の無駄になってしまうものなのじゃないかっていうふうに思ったりもするんですけども、まあ、それでもね、それでもまあ僕は、まあ、買わないで後悔するより買って後悔する方がいいなって思ってて、その買いたい、結局僕って我慢できなくってですね、そのいろいろ、そうですね、これ我慢するからこれ買おうみたいな感じになっちゃったりだとか、そう今日これ我慢したけど結局明日になったら買っちゃうみたいなことがあるので、旅行だとまあちょっとついつい衝動買いとは違うんですけども、やっぱりね、その喜んでもらえるっていう可能性がまあちょっとでもあるなら、そうですね、お土産どんどん買っていきたいなとか、そんなことをね思ってますね。まあ、皆さんもね、これだけは譲れないとか、まあ、趣味へのねお金の使い方について考えてみてください。ということで、ここで一曲お送りします。七尾あかりでワンルームシュガーライフ。

ということで、まあ、ここまで僕の趣味だとか、まあ、その価値観についてねお話ししてきたんですけども、そうですね、まあ、僕、まあ、最初のねお話にちょっと戻って、まあ、就活の話なんですけども、まあ、就活のね場所が、まあ、野々市市が、まあ、住みやすすぎて他の場所にねちょっと移るのが億劫と言いますか、こことね同じぐらい便利なところに住みたいなとか、そんなことをね、まあ、それぐらいないとちょっと一人暮らしできないんじゃないのかとか、まあ、そんなことをね思い始めてきてるんですけども、そうですね、まあ、そのね条件をちょっとでもね満たせるような場所が、まあ、新潟県だなっていうふうに最近思いまして、新潟県、まあ、ご飯美味しいですし、まあ、それもねすごく重要な要素だと思ってて、それに加えて、まあ、水族館があります。まあ、なんとね3つも水族館があるので、しかもねもう3つとも結構見どころがたくさんあるような水族館で、すごく面白いところであったりだとか、近くにね住んでいるのだとしたら、まあ、年パスとか買ってもいいかなって思えるぐらいね素敵なところなんですけども、まあ、それに加えて、まあ、もう一つその交通のね便がいいということで、まあ、上越の新幹線が通ってるので、まあ、群馬だとかあの東京まで一本で行けるっていう部分が、まあ、いいところかなっていうふうに思っているので、まあ、そういった面もクリアしているっていうのが、そう新潟いいところだなっていうふうに、まあ、最近思っているところなんですけども、まあ、ただ僕個人的に欠点があるところがあるとすれば、すごく雪が多いっていうところですかね、まあ、場所によってはだと思うんですけども、その雪がちょっとネックになってて、そうですね、あんまり乗り気ではないんですけども、その雪さえなければ本当に住んでみたいなって思えるようなところではあるんですよね。いろいろね新潟主催のイベントがあったりだとか、まあ、好きなお店っていうのも新潟県にあったりするので、まあ、そういったところを含めて、まあ、新潟県すごくいいところだなとか、一人旅でも実際行ってみたりだとか、あとはそうですね、群馬から、まあ、その石川に帰るときに、まあ、高速道路で近く通ってたりっていうところがあるので、なんとなく土地勘じゃないですけども、まあ、美味しいラーメン屋さんぐらいはわかるので、実際に住んだらね毎日のように食べられるなとか、仕事の内容だけじゃなくて、まあ、ここ住みたいみたいな、そんなことを考えながら、まあ、就活頑張っていきたいなと、そんなことをね思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月上旬に私の住む富山県の南砺市というところにある病院が病院フェスタというイベントを開催されまして、まあ、午前中半日だけなんですけど、病院に親しんでもらおうと、病院がこうあんま行きたくないなっていう場所じゃなくて、もっと身近なものだよっていうのを感じてもらおうということでお祭りを開催されたんですね。で、まあコーヒーとか食べ物のお店が病院の前に並んでいたりとか、病院の中に入ると先生や看護師の方が準備をされたなんかパーティーとかをする時のような飾り付けがされていたりとか、まあ、あとは病院っていうことで、まあ、先生方にねちょっとお話を聞いたりとか、あとは検査を受けてみたりとか、腹腔鏡手術などをする際の手術器具を実際に触ってみるとか、そういった体験のできる場所で、私もちょっとねご縁があったんで伺ってきたんですけれども、結構親子でお越しになってるお子さん連れの方が多くて、とてもこうにぎわっていたっていう、まあ、そういった意味で病院フェスタっていうものを開催する目的は達成してたんじゃないかなというふうに感じましたね。あんなワイワイしてる子供たちがキャッキャキャッキャ言いながら走り回ってるんです。で、走り回っていても、こら静かにしなさい、ちんとしょられって、富山弁でね、おとなしくしてなさいっていうのは、ちんとしょられとか言うんですけれど、そういったね怒るような声もなく、本当になんかお祭り会場っていうことで楽しんでおられましたね。結構人気でね、前は4年に1回だったのが2年に1回になり、どうやらアンケートによると毎年開催にしてほしいなんていう意見もあったみたいですね。まあ、いろんな取り組みをしながら地域の人たちの健康を守っていらっしゃるということで、でも一番大事なのは予防だと言っておられましたね。病院に来る前をいかに減らすかっていうのが大事だって言っておられたので、健康に気をつけていきたいななんて思いました。気をつけていきましょうね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2000年平成12年にリリースされた女性ダンス&ボーカルグループドリームのユーロリミックスアルバム、スーパーユーロビートプレゼンツユーロドリームランドからセカンドシングルのアレンジバージョンをお送りします。ドリーム、ハートオンウェーブ、ユーロビートミックス。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。学校法人金沢工業大学国際高等専門学校では4年生5年生が金沢工業大学と同じ敷地内にある金沢キャンパスで学び、1年生から3年生で培った基礎力とグローバルな視点を土台により高度な専門教育や研究活動に取り組み、実践的な技術者としての力を養っています。その取り組みの一つであるインターンシップ1では、4年生が金沢工業大学の研究室などで研究活動や業務体験を行います。大学の高度な研究環境に身を置きながら研究プロセスや専門分野への理解を深め、自分の将来の進路を考える貴重な機会となっています。2026年度からは全学期のインターンシップ 1A と後学期のインターンシップ 1B に分けて実施されることとなり、インターンシップ 1A では6月からロボティクス学科の村尾研究室や情報工学科の中澤研究室、環境デザイン創生学科の池田研究室、そして夢工房で6名の学生が研究活動、業務活動に取り組みました。7月29日には国際高専金沢キャンパス31号館のラーニングコモンズにおいて4年生によるインターンシップ 1A の成果報告会が開催され、各研究室や活動先で取り組んだ内容や得られた成果に加え、インターンシップを通して学んだことや今後の課題について発表されました。発表後には指導に当たった教員や大学院生から講評が行われ、学生たちはよく頑張っていたと評価が寄せられていました。国際高専では今後も大学との連携による実践的な学びの機会を通じて、グローバルイノベーターの育成を推進していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年昭和63年の8月にリリースされたロックバンド風男性アイドルグループ男組のデビューシングル曲です。この曲で男組はこの年の第30回日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞しました。お送りするのは男組デイブレイク。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ボニーピンクの通算6枚目オリジナルアルバムプレゼントから1曲お送りします。2005年、平成17年、ボニーピンク、ホーム。

お送りしたのはボニーピンク、ホームでした。次にお送りするのは2006年平成18年にリリースされたジブラの4枚目アルバム The New Beginning に収録された楽曲です。ジブラ Taste of Harmony featuring Koki and Kemmaki。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー。

ド&パーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は安部光俊のアルバム、青空と海の隙間からをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、安部光俊のアルバム、青空と海の隙間からをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
2: 明るく
4: 楽しく
2: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。

0: 目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン。案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する電子計算機研究会やその他のプロジェクト、部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを。そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第26回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学人工衛星開発プロジェクトです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学人工衛星開発プロジェクト3年リーダーの片桐圭人さんです。片桐さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずこの人工衛星開発プロジェクト、今メンバーとしては何人で活動していて、日頃の活動も合わせて教えてください。
2: はい、僕たちは人工衛星開発プロジェクトはですね、大体10人ぐらいで活動しています。院生がその中でも4人ぐらいいて、学部生が7人ほど、6人ですかね、6人ほどいます、
0: その中で今リーダーを務めている片桐さんですけれども、人工衛星開発っていうとすごく何か大掛かりなものなのかなってこう印象を受けるんですが、日頃の活動としてはどういったことをされていますか？
2: そうですね、やっぱり人工衛星開発って聞くとすごい大きなことをやってると思うんですけど、実際やっぱりそういう最初から人工衛星本物を作ったりっていうのはどうしても厳しいので、僕ってそれの練習というかにつながる活動をしています。
0: 練習ですね。じゃあ具体にはどういうふうなものを練習としてこう作ってるんですか？
2: そうですね、いろいろやってるんですが、その一つがカンサットの制作ですね。
0: カンサットっていうのはどういうふうに理解したらいいんでしょう？
2: 簡単にちょっとまとめると、小型の、あの模擬人工衛星、模擬探査機と呼ばれるようなものです。
0: はい、
2: 教育用に実際に宇宙には行かないんだけど、それを模したものを作って練習をしようみたいな競技みたいなものがあって、
0: その競技もあるんですか？
2: そうですね、はい。
0: はあ、じゃあそのカンサットの競技にも実際に人工衛星開発プロジェクトとしても出場されたこともあるわけですか？
2: そうですね、昨年度出場しました。
0: あ、結果聞いてもいいです？
2: 結果はですね、競技とは言ってでも、共同実験というか、実際にこう順位付けされるようなものではなくて、うちのチームの結果としては、まず先に どういう競技か説明した方がいいですかね。
0: そうですね、
2: どういう競技か簡単にご説明しますと、空中にあの探査機をドローンで上空50メートルほどぐらいまで上げまして、そこから地上に落とします、そこから落ちた地点からその機体自体が自走してゴールまで向かうっていう競技というか実験になっています。
0: じゃあまずそのカンサットって言われているその小型のものをドローンで上から落とすわけですよね。
2: そうですね。
0: そこは何か目的地点に向けて落とすんですか？
2: そうです。
0: 落下させるんですか？
2: 最初落ちる時点では目的地点とかなくて、ただ自由落下というかパラシュートを使って減速して下に落ちていくというだけになります。なので落ちた後に 動いて目標の地点まで向かうっていう形になります。
0: でもそこは自走させるわけでしょ。
2: そうですね。
0: そこは何かプログラムをしているわけですか。
2: そうですね、実際にタイヤが2つついてる機体になってますので、実際にそのタイヤ2つ、モーター2つを制御してなんとかゴールまで向かわせるっていう制御、僕は制御担当だったんですけど、それをやりました。
0: それっていうのはこう落下させて、パラシュートで落下させて地上に着きました。その後こうプログラミングしてあって、こう目的地に向かうっていうのは落下地点によってその目的地点っていうのをこう向かう先って変わってくるじゃないですか、方角とか距離とか、
2: うん、そうですね、
0: そのあたりはどういうふうに考えてるんですか。
2: そうですね、ゴールの場所っていうのは一応全体のチームで統一されてるんですね。なので僕たちその機体に GPS のセンサーを積んでいて、その自分の位置とゴールの位置比較して、じゃあ左に進めばいいな、右に進めばいいなって決めて、ゴールに向かって進んでいくっていう形になりますね。
0: なんか簡単に今あの片桐さんの説明聞くと捉えてしまうんですけど、そもそも地上50メートルから落下させた時にいくらパラシュートがあってもその衝撃などもあるじゃないですか。
2: そうですね、
0: そのあたりってどういうふうにこう吸収してるんですか。
2: やっぱりそこが一番課題なんですよね。
0: 課題なんですよ、
2: うん、やっぱり落としてもある程度結構衝撃が加わるので壊れない機体を作る必要があって、うん、夢工房の屋上から実際に落とす実験とかをしてって、
0: あ、金沢工業大学の夢工房の屋上から、ね、へえ、そうなんだ。
2: 落とす実験とかをして、じゃあここ壊れやすいな強化しようとか言ってなんとか作ったものを持ってって、一応落とした時には壊れなかったっていう形になります。
0: あの夢工房の屋上から落とす時っていうのはパラシュートをこう開く時間とか、うんうん、その対空時間できちんとこう測れるもんなんですか。
2: 一応測れますね。
0: ああ、そうギリギリですけど。なんですか、はい、で昨年度のその監査との大会、さっき急ぎすぎましたけど、うんうん、結果としてはどのようなものでしたか。
2: そうですね、実際このゴールに対してどのぐらいまでの距離に近づけたかっていうのが記録になるんですけど、うんうんうん、僕らのチームはだいたい一番良かった回で14メートルくらいまで、全体のチームの中でもよく近づゴールまで近づけた方じゃないかなと思います。
0: じゃあそういうふうにこう人工衛星を模したものとしてまず小型のものをこう開発しているっていうことなんですが、今リーダーを務めている片桐さん、そもそもこう宇宙への興味っていうんですか、それは、うんうん、いつ頃から持ってたんですか。
2: そうですね、記憶だとだいたい小学4年生とかそのあたりからだと記憶してます。
0: じゃあ大学入ってからではないんですか。
2: そうですね、
0: はあ、それきっかけ何だったんですか。
2: きっかけはちょっと有名かもしれないんですけど、小惑星探査機はやぶさというものがあって、はい、それが小惑星に石を取りに行って地球に帰ってきたのがだいたい小学4年生の頃だったんですね。その時にその地球に帰ってきたよっていうニュースを見てすごいロマンを感じて、そこでどっぷり宇宙にはまり始めたっていう感じです、
0: うん、そのはやぶさっていうのは石を、惑星から石をこう地球に持って帰ってきた。
2: そうですね、
0: その石をこうなんていうんですか、展示してあるような機械って全国であれあったと思うんです、うん、当時も話題になったと思うんですけど、うん、実際の石ってご覧になったりもしました。
2: そうですね、何度か見たことがあります。
0: だからその時の感想ってどんな感想でした。
2: なんだろう、現実感があんまりないというか、これが宇宙からやってきた石なのか、あんまりそう絶対そうなんだけど信じられないというか、うんうん、本当に宇宙の石なんだみたいな感想でした、ね、
0: でもそこにロマンを感じて宇宙に興味を持って、今実際人工衛星開発プロジェクトにこう携わって入ってるわけですけれども、リーダー務めてるわけですけれども、この人工衛星開発プロジェクトでのこうやりがい、番組でいうところのファンポイントっていうのは片桐さんはどういうところに感じてます。
2: やっぱり宇宙が好きで入ってる子というか、入ってから宇宙が好きになる子もいるんですけど、ええ、こう結構ロマンがあるものだと僕は思ってるんですね、うん、その宇宙にの宇宙のロマンに向かって何か自分もそれをやってみるというかトライできるっていうところがファンポイントだと思いますね、う
0: ん、じゃあ今あの開発プロジェクトのメンバー同士で、うん、やっぱり宇宙好きもいると思うんですけど、話題としてはそういうこと多くなってきます。
2: そうですね、最近こういうロケットが上がったよねとか、こういう探査機が上がったよねとか、そういう話もしたりします、
0: ね、どんだけ好きなんだって話です ね、
2: ですね。
0: ああ、そうなんですね。今実際人工衛星開発プロジェクトが金沢工業大学にあるっていうことも、活動されてるっていうこともすごく大きなメリットだと思うんですね、うんうん、宇宙に興味あった時にそういったプロジェクトがないと、うんうん、こう大学への進学先 を考える時にも、他のところにしようかなってやっぱなっちゃうと思うんですけど、その点はいかがですか？
2: そうですね、僕自体この金沢工業大学に入ったのもこのプロジェクトが

0: あるのを知ったからなんですね。
1: やっぱそうなんですね、は
0: い、やっぱりこういうまあもともと宇宙が好きだったので、宇宙に何か携わることというか宇宙に関わることを大学でもやりたい、そういう大学に行きたいなって思った時に、こういうサークルがあるっていう、ウニメ工房というこのプロジェクトがあるっていうのを知ってここに入ろうと決めました。
1: じゃあもう1年生から即
0: そうですね
1: 参加しました。加入ということで、はい、入った時の印象ってどんな印象だったか覚えてますか？
0: やっぱりこう宇宙好きな人がいるっていう感じですかね。すごい
1: 自分と同じみたいな。
0: そうです、今までこう、うん、宇宙が好きめちゃくちゃ好きって人とこう現実で会ったことがあんまりなかったので、
1: うんうん、
0: あ、いっぱい集まってる嬉しいっていう感じでしたね、
1: うん、会話も合うし感性も含めて、
0: そうですね、はい、そうです、
1: いろんなところで共有できること多かったですか？
0: そうですね、
1: はあ、じゃあこのプロジェクト入る前はその宇宙好きっていうことでしたけれども、小学校からの何かこう宇宙にまつわるような家で何かを集めていたとかそういうこともあったりします？
0: そうですね、家で何かやったことというと、あの天体望遠鏡、
1: 天体望遠鏡
0: 買ってもらって、はい、誕生日にそれを使っていろんな星を見たりしていましたね、
1: うん、それ見てどんなこういつもこう思いを馳せてたんですか？
0: そうですね、やっぱ第一印象、やっぱ星って綺麗だなとかそういうところだと思うんですけど、やっぱりなんだろうな、宇宙の大規模な感じというか、どこまでも続いていく感じというか、あまりに大きすぎる感じ、スケール感っていうのをよく感じてましたね、う
1: ん、実際今この人工衛星開発プロジェクトということで宇宙との関わりを片桐さん自身は今持ってるわけですけれども、例えば宇宙飛行士とか宇宙に行ってみたいとかそういう憧れっていうのはいかがですか？
0: やっぱりそれこそ小学生の頃とかは宇宙飛行士になってみたいなとか思ったりもしていたんですけど、まあ、実際宇宙も行きたいんですけど、うん、それよりも今はその宇宙、人類が宇宙に行くのを支える側というか、
1: うん、
0: 技術を持って宇宙に行くのを支える側になりたいなと考えてます。
1: 今は本当にまあ、国でのこう競争ももちろんですし、うん、ベンチャーレベルの企業がこう宇宙開発にいろいろ進出しているじゃないですか。その点は片桐さんは今どういうふうに感じてます？
0: やっぱり時代が移り変わってきたなというか、ほうほう、やはりすごい、まあ技術的に最先端なものじゃないですか、はい、やっぱり国を挙げてやっていかないとできなかったことがどんどん民間に技術が降りてきて、アメリカで言うとスペース X とか有名な企業がやっているっていうのが最近やってると思うんですけど、うん、やっぱりこれからはもっと民間に宇宙が降りてきて、僕たち民間人ももっと宇宙を身近にというか、もう少ししたらお金さえあれば行けるようになるというか、もう行けるかもしれないんですけど、
1: はい、
0: もっと行きやすくなったりするといいなって感じてます。
1: なんか淡々とお話をされながらもこう熱さが伝わってくる片桐さんですね。KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学人工衛星開発プロジェクトリーダー3年の片桐啓斗さんに話を聞いています。片桐さん、ここで一曲音楽を挟みます。リクエスト曲のアイオバーンのウィッシュフィーチャリングソムニア、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由も伺えますか？
0: そうですね、やっぱり曲自体好きっていうのと、こうアイオバーンっていう、まあ、作曲者の方がいるんですけど、はい、その人の音作りがすごい好きで、
1: うん、
0: 音楽にも曲にも耳を傾けていただけると嬉しいです。
1: わかりました。お送りします、アイオバーンウィッシュフィーチャリングソムニア。

0: お送りした曲はアイオバーンウィッシュフィーチャリングソムニアでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学人工衛星開発プロジェクト3年リーダーの片桐圭人さんに来てもらい話を聞いています。現在3年生ということですが、片桐さん今は何学部何学科ですか？
2: そうですね、今は工学部のロボティクス学科で学んでます。
0: やっぱりロボティクスなんですね。
2: そうですね。
0: 実際に今3年間学んできた中で印象的だったことってありますか？
2: そうですね、やっぱりうちの学科は実際にロボットに触って授業を受けて学べるっていうのが大きいかなって思います。
0: それは今の人工衛星開発と何か通ずるものというか、こうお互いにこれ使えるよねみたいなところってやっぱ出てくるんですか？
2: そうですね、やっぱり実際ロボットを触らないと分かんないこととか、やってみないと分かんないことがあるっていうのがやっぱり授業で最初に知れたことだったので、実際にこうさっきの観察と作ってみてもやってみないと分かんないことがあるぞって思いながら作れたので、技術的なところでももちろん学びはありましたし、良かったなって思います。
0: なんか自分の中でこれは成長したなっていう面ってどんな点だと思います？
2: そうですね、やっぱりトライアンドエラーの繰り返しができるようになったことだと思いますね。
0: トライアンドエラーの繰り返しってこう言葉で聞くとなんとなく分かるんですけど、結構こうトライもエラーも繰り返しました。
2: そうですね、やっぱり最初からうまくいくことなんて一つもなかったので、やっぱりやってみてダメだった、変えてみてもう一回みたいな作業をなるべく繰り返して作っていきましたね。
0: これがこう人工衛星開発にもつながってくると思うんですけど、さっきのその小型で模した観察にもつながってくると思うんですけど、何かこう思い通りに動いた時とか動作した時っていうのはどういった気持ちでしたかね？
2: やっぱりこう努力が報われて嬉しいっていう感想ですよね。
0: なんか本当にガッツポーズ出るぐらいの。
2: そうです、よっしゃってなりますね。
0: ああそうなんだ。やっぱそれもこうロボティクス学科もそうですし、人工衛星開発を行う上での、楽しみだとかやりがいにもつながってるのかなと思うんですけれども、今3年生ですけど、これから何かこういった仕事に就きたいなとかっていう将来的なビジョンっていうのはありますか？
2: そうですね、実際ここすごい僕迷ってて、このまま宇宙のことをやってみるか、他の分野にも手を出していろいろやってみるかってすごい迷ってます。
0: 小学校4年生の時に、はやぶさがこう惑星から石を地球に持って帰ってきたっていうのがきっかけで宇宙が好きになったっていう前半にもお話でしたけど、そこまで言ってきながらもこう宇宙じゃないものにこう進みたいかもしれないっていうのは、何か今いろいろこう影響があるわけですか？
2: そうですね、長くなっちゃうのであまり話せないんですけど、他にもいろんな興味があることが今あって、それもすごくいいなって宇宙ぐらい魅力を感じていて、でもやっぱり宇宙好きだし、どっち行こうかなとめちゃくちゃ迷ってるところです。
0: そうやって伺えます？
2: あ、いいです。
0: もう一つの影響って
2: 今こう VR とかメタバースの世界にすごい惹かれていて、そこもやってみたいけど宇宙も好きだしどうしようかなって今なってます。
0: なんかメタバースとかそういう宇宙のいわゆるその開発となんか合わせることってできないんですか？
2: そうですね、
0: なんか作っちゃえば。
2: そうですね、やって確かにそうしたらいいかもしれない
0: なんか合わせることってなんか想像できませんかね？
2: そう、実際やってることとかいろいろあるんですけど、やっぱりメタバース上で宇宙のことを広める活動とか、そういうことも今ちょっとやったりしてて、そういうことって何か組み合わせてできていけたら結構面白いのかなとは思ったりしてます。
0: それこそアイデアを出してまた形にしてトライアンドエラーと、
2: そうですね、
0: いうことかもしれませんね。
2: はい、
0: はい、今人工衛星開発プロジェクト、金沢工業大学の人工衛星開発プロジェクトは前半にもおよそ10人で活動している、その中のリーダーですけれども、後輩も含めてのこう仲の良さっていうのはリーダーとしてはどういうふうに感じてますか？
2: そうですね、やっぱり宇宙が好きっていう共通点があるので、そこを中心にそこを軸としてやっぱりまとまっていけている組織なんじゃないかなとリーダーとして思ってます。
0: じゃあ人工衛星開発プロジェクトのこれからの 展望というか目標はどのあたりに置いてます？
2: やっぱり名前に人工衛星開発プロジェクトと置いてるので、本物の人工衛星を金沢工業大学から打ち上げたいっていうのが
0: いいよねそれ、
2: ロマンというかこう最終目標なので、それにもう一個近づけるような活動をこれからしていきたいなと思ってます。
0: それプロセスとしてはどういったところがこう近くなっていく道筋だと思ってますか？
2: やっぱり本当に宇宙に打ち上げられるものを作ったりっていうところがもう近づけるところかなって思ってます、
0: うん、今はこうカンサットっていうこの小型で模したものっていうことで前半にも教えてもらいましたけど、その先に進むとしたらどんなものが開発されるんですかね？
2: そうですね、最近だとキューブサットっていうまた違った種類のものがあって、10cm×10cm×10cm の立方体に収まるサイズの小さな人工衛星、うん、実際に宇宙に行ったりすることもできるようなあの企画があるんですけど、はい、まあ、それを作ったりとかしてるところですかね。
0: じゃあこれからそこにもチャレンジしていこうという。
2: そうですね、一応計画としては考えてるんですけど、まだどうなるかわからないです、ね、
0: じゃあ反対にこれからのいろんなこうやりがいも含めてまだまだやれることたくさんあると思いますから、そういうのが一つ楽しみとしても大きく残ってきますよね。
2: そうですね、伸びしろすごくあると思います。
0: じゃあそこは後輩にも受け継いでいかなくちゃいけませんね。
2: そうですね、
0: 今片桐さんの話を聞いて、あ、僕も宇宙好きなんだ、人工衛星開発プロジェクトに携わってみたいという仲間もいるかもしれません。そんな仲間に向けてリーダーの片桐さんから呼びかけお願いできませんか？
2: はい、人工衛星開発プロジェクトは宇宙が好きな人も好きでない人も今好きでない人もすごい幅広く受け入れていますので、学科問わずどんな人でも金沢工業大学の学生なら受け入れていますので、ぜひ興味があれば夢工房まで来て見学していってみてください。
0: 人工衛星開発プロジェクトとしての目標先ほど伺いましたが、片桐さん自身のこれからの目標も伺えますか？
2: そうですね、個人的な目標としてはやっぱり人類をもっと宇宙に近づけることが僕の人生かけての目標かなと思ってます。
0: かっこいいなさあ KIT ラジオステーション、ファン&

0: 半、今回は金沢工業大学人工衛星開発プロジェクト3年リーダーの片桐啓人さんに話を聞きました。片桐さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Your fun point。
1: 金沢工業大学人工衛星開発プロジェクトは夢工房2階にて活動しています。また X にて情報発信も行っているのでぜひチェックしてください。金沢工業大学人工衛星開発プロジェクトでした。
0: 金沢工業大学初の人工衛星開発の打ち上げ、こういうのは夢がありますね。期待しています。 KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお楽しみに。案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスタの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
5: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

観音巡り歌巡りを担当します。 FMN1 石黒カノンです。秋は運動の秋、食欲の秋、読書の秋など様々な呼ばれ方がありますが、最近はよくウォーキングやランニングをしている方を見かけます。気温も落ち着き、運動するにはぴったりな秋、まさに運動の秋になりましたね。石川県でも来月金沢マラソンが開催されたり、野々市市でも10月18日日曜日には第44回野々市ジョンからの里マラソン大会が開催されます。私が見かける方たちも、もしかするとマラソン大会に出場する方なのかもしれませんね。出場される方も、日々運動に取り組んでいるという方も、怪我のないように頑張ってください。観音巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停サニーメイトを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート16番のバス停です。バス停の名前にもなっているサニーメイトというのは、障害者福祉サービス事業を運営している社会福祉法人であり、バス停の前にはサニーメイト福祉工場、セルプ白山、グループホーム野の花園などの施設があります。そして施設の他にバス停の周りには田んぼが広がっており、現在も稲が残っています。住所でいうとここは末松2丁目です。末松2丁目は人口548人、201世帯が暮らしています。そんな末松2丁目サニーメイトのバス停の北側には末松ハイジ跡公園があります。末松ハイジ、野々市の中でも歴史ある場所として名前を聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。今日はこの末松ハイジについて野々市市の職員の方からお話を伺っていこうと思います。それでは野々市市役所障害学習課文化財係の越路さんからお話を伺っていこうと思います。越路さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはこの末松ハイジとはどういった場所なのか教えていただけますか。
1: はい、末松ハイジ跡というのは、今から1300年から1400年ぐらい前にお寺があったという跡の遺跡になります。
0: はい、お寺があったと言われている理由、どうやって分かったんでしょうか。
1: はい、もともと話は江戸時代になるんですけれども、はい、その当時から田んぼの真ん中に大きな2メートルほどの石があって、
0: はい、
1: でその周辺で古い瓦が拾えるということから、うん、ここに何か昔の人の遺跡があったんだということは江戸時代の頃から言われていたんですけれども、はい、今から約90年ぐらい前に地元で、歴史とかを非常に勉強している方がいらっしゃいまして、うん、はい、その石がお寺の一番中心的な建物である塔の、うん、柱を支える石だということに気づきまして、はい、で専門の先生と相談して発掘調査をしてみようと、はい、いうことになったんですね、
0: うん、
1: それが今から約90年ぐらい前なんですけれども、はい、で発掘調査を行った結果、その建物を支える柱の跡であるとか、
0: はい、
1: 建物を支える地盤改良の跡とか、
0: はい、
1: そういったものが見つかりました。また、はい、瓦がたくさん見つかったということがポイントで、
0: はい、
1: 当時今から1300年400年ぐらい前は瓦というものはお寺に吹くものと、お寺にしか吹かないものだったんですね。
0: そうなんですね。
1: なのでそういった瓦がたくさん見つかるということで、はい、あ、ここには昔お寺があったんじゃないかなということが分かったんですね。
0: もう今となっては住宅に屋根に瓦があるものというイメージですが、当時はお寺にしかなかったものなんですね。
1: そうですね、もともと仏教というものが朝鮮半島から伝わってくるときに、
0: はい、
1: 仏教、仏像、仏典とかいろんなものが伝わる中に瓦を作るという技術とか、はい、そういった職人もやはり渡来してきてるんですね、なのでそういったお寺とセットになって瓦というものがもともと存在していたんです。
0: そうなんですね。そういったお寺があったということが分かったということなんですけれども、その中でもこの歴史ある

0: 重要な場所と言われている理由は何かあるんでしょうか。
1: この末松のこの一帯富岡地区はもともと今から1300年、1400年ぐらい前、まだ奈良時代になる前なんですけれども、それほど多くの人が住んでいる場所ではなかったというふうに考えられていまして、もっと野々市でいうと北部、例えば三日市とか二日市あるいはお京塚のあたり、この辺一帯は古くから人がたくさん住んでいる村がたくさん見つかっているんですけれども、この富岡地区はなかなか人が多く住んでいる場所ではなかったというふうに考えられています、ところがこのお寺ができる今から1300年1400年ぐらい前のその同時期に村がたくさんでき始めまして、おそらく他の地域から人がたくさん来てるというような様子も伺えますので、もともとこの地域にいた人とよそから来た人、そういった人たちが新しい村を作ろうということで、その富岡地域を開発開墾していく、そのきっかけの一つとしてお寺を作るということが象徴的なものとして建てられたんじゃないかなというふうに考えられます。
0: 末松廃寺をきっかけにこの富岡地区が発展していったということなんですかね。
1: そうですね。
0: なるほど。今お話しいただいた中にもこの地区を選んだ理由というのもあったと思うんですが、改めて野々市市のそして末松を選んだ理由というのは何かあったんですか。
1: そうですね、やはり一つは今申し上げた通り人が住んでいない場所だったというところが、これから他の地域から移住してきた移り住んできた人にとって新しく土地を求めてきた人たちが開墾できる場所であったというのが一つ、もう一つ私が想像するにポイントとしては、その末松廃寺今ある場所から白山が綺麗によく見えるんですね、今でも霊峰白山というふうな言い方もしますけれども、やはり昔の人にとっても神聖な場所、神々しさというのは、平野から見ても分かりますので、そういった よく見える場所というものが南側にそびえるというところが、お寺にとっては非常に重要なポイントだったんじゃないかなというふうに考えられます。
0: その当時の人たちにとっても白山という存在が大きかったということなんですね。
1: そうですね。
0: 今でもこの末松廃寺からは白山は綺麗に見えるんでしょうか。
1: そうですね、公園の中実は木が結構高くなっていてなかなか見にくいんですけれども、木と木の間から見える場所があったりとか、あとは公園から少し横の道路に出ると、そこからは白山よく見えます。特に、夏初夏ですねの頃、まだ白山が雪頂上雪かぶってる時は、白山が綺麗に白く光ってますので晴れてる日よく見えますね。
0: そうなんですね。そういった場所としても今でも大事にこちら扱われていると思うんですけれども、先ほど90年前の発掘で分かったというお話などもありましたが、現在でも発掘調査は行われているんですか。
1: はい、末松廃寺は、今から50年ぐらい前に史跡公園という形で歴史を学べる場として整備されて、今も公開されているんですけれども、公園の完成からもう50年以上経つということで、もう一度きれいなリニューアル工事をしたいなということを将来的な目標に掲げまして、それに向けて発掘調査を平成26年から、順次行っております、で、現在も、今年度はですね行っていないんですけれども、また今後もですね調査を継続しながら新しい情報を得て、より古代のお寺の姿というものに迫っていきたいなと思います、
0: 今後もリニューアルに向けた調査が行われていくということなんですか。
1: そうですね。
0: なるほど。越路さんの思いとしてはこれからこの末松廃寺などこういった市民の方に向けた情報発信としてはどういうふうになっていったらいいなとお考えですか。
1: はい、野々市の、遺跡というとやはり北側にあるお京塚遺跡というのが一番有名かなと思うんですけれども、もう一つ国の史跡というふうに重要な遺跡だよということで指定されているものが末松廃寺、その2つが国の史跡になっているんですけれども、やはり末松廃寺我々の力不足もあるんですけれども、情報発信なかなかできないところもあるんですけれども、発掘調査繰り返すことによって新しい情報であるとか全国でも例がないようなものたくさん見つかってきているという非常に価値の高い遺跡だなということは我々としても思っています、で、学術的にですねより深掘りするという、情報をですね求めていくということもそうですし、それを分かりやすくですね、一般の方にお伝えできるような機会をどんどん作っていきたいなと思っております。
0: 小槌さん自身も発掘に携わっているということなんですか？
1: そうですね、私もう、野々市で仕事を始めて11年になるんですけども、はい、ずっと末松廃寺というものを主担当してまして、
0: はい、
1: なのでずっとこの調査携わって末松廃寺っていうのがどういった価値があって、うん、野々市の歴史においてどういう位置づけなのかなというのを考えてきましたので、

0: これからもですねそれを継続して皆さんにお伝えできればなと思います。
1: そうなんですね。これからもちょっとそういった情報また公開されるのを楽しみにしています。ありがとうございます。今日は野々市市役所障害学習課文化財係越路さんからお話を伺いました。越路さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 南南巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日はサニーメイトのバス停の北側にある末松ハイジ跡公園について、野々市市障害学習課文化財係の越路さんからお話を伺いました。私は越路さんにお話を聞く前に実際に末松ハイジ跡公園を見てきたのですが、何か建物があるわけではなく緑が広がる自然豊かな緑地という印象でした。ですが公園内を歩いていると看板が多く建てられており、そこには掘った手柱建物跡や金堂等末松ハイジについての説明が書かれていました。現在どれも建物としては残っていませんが、塔についての説明がある場所には石が残っており、この石を唐戸石というそうです。この唐戸石は塔の中心にある心柱を支えた石で、この石が大きいことから塔は七重の塔であったと考えられています。パッと見普通の石に見えるものや発掘されたものから、その場所に過去どんなものが建てられていたのかを想像できるというのもすごいですよね。また1961年には金堂脇の水路で和銅開珎銀線が発見されています。この発見から史跡の公園化に向けた本格的な調査の実施が望まれるようになり、1971年には全国で3番目の史跡公園として整備されました。越路さんのお話の中にもこれからも発掘は行われていくとおっしゃっていましたが、まだまだ何か発掘される可能性があり、その発掘から見えてくる当時の末松ハイジもあるんだなと思うとワクワクしてきますね。ぜひ皆さんも末松ハイジ跡公園で七重の塔や掘った手柱建物などを想像しながら、緑豊かな末松の自然もお楽しみください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今回ののんのん巡りで末松ハイジ跡公園に行ったり発掘を行っている越路さんからお話を聞くことで、今は残っていないからこそ当時の末松ハイジの様子が気になってきました。もしタイムマシンがあるなら、かつて末松にあったと言われる七重の塔や金堂も見てみたいですね。今日はそんな夢が叶うタイムマシンについて歌った曲をお送りします。曲の歌詞には、好きな時代に行けるわ、時間の螺旋をひととび、タイムマシンにお願いとあり、まさにタイムマシンにお願いしたい今の気持ちにぴったりな曲だと思い選びました。1974年昭和49年の作品です。サディスティックミカバンド、タイムマシンにお願い。

お送りした曲はサディスティックミカバンドタイムマシンにお願いでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停サニーメイトを目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、野々市市では毎年夏休みの7月頃から小学生が利用できる無料乗車券を配布しています。この事業はコミュニティバスの乗車体験を通じて公共交通への理解や親しみを深めてもらい、将来のコミュニティバスノッティの利用促進につなげていくことを目的としています。もちろん今年も夏休みに利用できるよう、野々市市内に住んでいる小学生を対象に無料乗車券が配布されました。夏休みノッティ小学生無料乗車券という名前なんですが、利用期限は今月9月30日水曜日までとなっています。無料乗車券が残っているという小学生はぜひお早めにご利用ください。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目いってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停末松ガーデンアイルを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート17番のバス停です。末松ガーデンアイルは今日の1歩目サニーメイトのバス停の南東の方向にあり、同じく住所は末松2丁目です。サニーメイトのバス停は辺りが田んぼなども多かったんですが、末松ガーデンアイルのバス停周辺は多くの住宅、そして公園などもありました。

0: 印象を受けました。地区計画が決められてから10年以上が経っていますが、改めてまちづくり事業や計画の大切さを実感します。これからも住みやすい町、野々市と言われるまちづくりを行っていきたいですね。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停末松ガーデンアイルを目印にのんのん巡りをしました。
1: のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。もうすっかり秋になり、風の匂いや冷たさが寂しく感じる時があります。今日はそんな寂しさに合う秋ソングをお送りします。お送りする曲は2018年平成30年の作品です。ミスター・チルドレン、秋がくれた切符。

お送りした曲はミスターチルドレン秋がくれた切符でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算137歩目はノッティのバス停サニーメイトを目印に、そして今日の2歩目、通算138歩目はノッティのバス停末松ガーデンアイルを目印に、のんのん巡りをしました。

ぶり。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーも先週先々週に引き続きスティービーワンダーの特集をお送りしようと思います。今回で3回目になりますね。スティービーワンダーの特集、本名はスティーブランド・ハーダウェイ・モリス、1950年生まれの、現在は76歳ですか。アメリカ・ミシガン州サギノーというところで生まれたスティービー・ワンダー、アメリカを代表するシンガーソングライター、音楽プロデューサーですね。生まれてすぐに目が見えなくなる未熟児網膜症という病を負い生まれてきます。6週間の早産だったそうですね。全盲ではなく光の方向を把握できないが明暗はわかるという症状だったそうですが、それでも幼い頃から

ピアノやハーモニカ、ベースなどを練習しだして体得していきますね。そしてパーティーやダンスなどのイベントでも参加して、ジョンという友人とスティービー&ジョンとして街角やダンスホールなどで演奏を始めます。11歳の頃に作曲したラブリーボーイという曲が、その頃の周りの音楽関係者たちがモータウンというレコード会社の社長ベリー・ゴーディの前で歌と演奏を披露するように仕向けた。まあそれがきっかけでモータウンレコードと契約を結び、彼のプロ音楽人生がスタートしました。1961年最初のレコーディングとしてマザーサンキューを収録します。しかしこの曲ではデビューできずに、ベリー・ゴーディの手による I call it pretty music but the old people call it the blues という長いタイトルの曲で11歳でデビューを果たしました。まあこの曲がアルバムとして発表されたのは1964年になってからなんで、アルバムデビューとしては1964年ですが、1962年からはモータウンレビューの一員として全米をツアーをしていますから、これがステージデビューということになりますね。その後1964年には2本の映画にも出演。その後シルビア・モーイと共作した作品などを含むアルバムアップタイトが、同じタイトル曲のアップタイトをシングルカットし大ヒットを収めます。1966年にはブローイン・イン・ザ・ウィンド、太陽の当たる場所などいずれもヒットし、クリスマスソングのサムデイ・アット・クリスマスもヒットしました。1970年にはスティービー・ワンダー自身のレーベルも作り、モータウンレコードの作詞部門、作曲部門との契約を新たに結びました。さらに音楽出版会社タウラスプロダクションも設立、新たな音楽を模索し始めます。そんな頃に出会ったのがモーグシンセサイザー。以降スティービー・ワンダーはシンセサイザーを駆使した楽曲を作り始めます。そのシンセサイザーで1972年革新的な曲スーパースティーションを発表し大ヒットとなります。翌年の1973年に交通事故に遭うようなアクシデントはありましたが、音楽活動は継続します。翌年1973年そして1974年にも大ヒット曲を連発しています。というところまでを先週までにお届けしましたが、今回のサウンドトレジャーはその後1976年スティービー・ワンダー2枚組のオリジナルアルバム Songs in the Key of Life、こちらから1977年にシングルカットしてリリースした曲、まずはここからお送りしましょう。スティービー・ワンダー、I Wish You。

お送りした曲はスティービー・ワンダー I Wish、 日本語タイトル回想でした。スティービー・ワンダー1976年発表の2枚組オリジナルアルバム Songs in the Key of Life、 こちらのアルバムは当時全米アルバムチャートで14週ナンバーワンを獲得する大ヒットのアルバムとなりました。そしてここからシングルカットされた曲、もう一曲大ヒット曲があります。お送りしましょう。スティービー・ワンダーサー・デューク。

ただいまお送りした曲はスティービー・ワンダーサー・デュークでした。この曲もまあ日本でもよく聞かれた曲の一曲ですね。まあ、スティービー・ワンダーの楽曲というのは今の曲のようにとても明るい曲が多いですね。聴いていてこうハッピーになるような曲といいましょうか。まあ、彼の音楽センスなんでしょうね。そしてこのアルバムの後にアメリカで USA for Africa にて We Are the World を歌うことになりますね。まあ、この曲はアフリカの難民に向けた募金活動の一つとしてその頃のアメリカのねミュージシャンたちがたくさん集まって一曲の曲を作りその収益をアフリカの難民たちに送ったと、まあ、プロジェクトだそうですね。スティービー・ワンダーはそれ以外にも1973年に自身が事故に遭った経験をもとに慈善活動や平和活動に目覚め1980年代には南アフリカのアパルトヘイト政策に反対する歌や公民権運動指導者のマーティン・ルーサー・キング牧師を称える歌を発表しています。さらに日本の全盲の中学生との交流がきっかけで仙台市立加茂中学校を訪問し歌ったこともあります。慈善活動や平和活動に活発なミュージシャンだったそうですね。 We Are the World 発表後1980年、スティービー・ワンダーとしてヒット曲マスター・ブラスターを発表しています。お送りしましょう。スティービー・ワンダーマスター・ブラスター。

お送りした曲はスティービーワンダーマスターブラスターでした。まあ、この曲はリズムが南米の音楽っぽい感じですよね。まあ、こういう曲もスティービーワンダーの魅力の一つなんじゃないでしょうか。そしてもう一曲、1982年に発表したヒット曲、スティービーワンダー That Girl。

今回のサウンドプレジャーはスティービーワンダーの特集3回目お送りしました。いかがでしたでしょうか。また来週もね、スティービーワンダー、完結編になりますね。お送りします。お楽しみに。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェーブ水曜日でございますけれども、今回は27回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりのある深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成大輔と
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあね、ちょっと我々、まあ、高大生、
1: はい、
0: まあ明日からオリエンテーションでもう夏休みが終わっちゃうというか、長かった。
1: そうですね、あと1週間ですけども、
0: うん、まあちょっとね、もうあと1週間で何ができるって話ですけど、
1: うん、
0: うん、まあちょっとね、まあ、なんかようやく終わる気持ちと、
1: はい、
0: なんかもう終わっちゃうんだっていう感じではあるんですけど、
1: そうですね、なんかやり残したことないかなとかってちょっと結構考えちゃいますね。
0: そう、そんな中、重成大輔は、
1: はい、
0: ちょっとした変化を生活に取り入れてますよ。
1: ちょっとした変化を、
0: うん、ちょっとやっぱり何かしら変化があると結構気持ちがいいもんで、

0: ほう、あ、なんかリフレッシュみたいなことですか。
1: そうなんですよ。ほうほう、例えば今日はあの髪の毛を分けてるんですけど、だいたい3対7で分けれたんですけど、
0: はい、
1: ちゃんとセンターで分けるっていう、
0: ほ、3対7から5対5に
1: 5対5に変わるっていうねこれだけでも全然違うんですよ、その視界が
0: 視界が
1: そのうわ左だけめっちゃ目にかかってんなってのから、あ、どっちも目にかかってんなってそう、この変化があったりね。でも左右対称の方がなんかなんとなく気持ちいいんですよね、やっぱり。
0: ほう、
1: なんか感覚ですけど。
0: なるほど、馴染むのかな。
1: はい、あと昨日かな、
0: はい、
1: その100均でこうディフューザーとか芳香剤とかを今まではホワイトムスクとかの、まあ、そういう感じで統一してたんですけど、こうもうアールグレイの方にしようって思って、なんとなく
0: ほうほう、
1: 匂いを変えて、もう部屋の匂いを全部変える。
0: ほう、
1: でゴミ箱も、お風呂で全部洗う。
0: お、洗ってるんですね。
1: はい、ゴミ箱自体が臭くなるっていうね、意外と。
0: お
1: ー、ゴミ箱から匂ってんなと思ってゴミ出したりするんですけど、全然パンパンじゃないのにゴミ箱自体が臭いっていうそう、なんかめっちゃその腐ったバナナがついてるとかじゃないけど、
0: うん、
1: 意外とゴミ箱自体が匂ってたりするから、まあ、それも取り除いたりして結構リフレッシュになってるんですけど。
0: なるほど、
1: はい、どうですか藤井さんは、はい、結構小さい変化をそのわざと取り入れたりとか。
0: そうですね、日常的にはないんですけど、
1: うん、
0: 長い連休、まあ、こういう夏休みだとか冬休みはそうですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうのを気に、まあ、ちょっと何て言うんですかね、普段着ている服のラインナップですとか、
1: うん、
0: それからまあカバン、靴、まあ、あと身の回りのものだとかをこう多少変えたりすることはありますね。
1: ああ、いや、ほんと大事。こうしげなりも結構最近、
0: はい、
1: 服、まあこの季節が変わるっていうのもありますけど、
0: うんうん、
1: このようやくそのなんだろう、自分で服買いに行く喜びを、
0: お、
1: 喜びをようやく知れた。なんか、まあ、それがおしゃれにつながってるかわかんないですけど、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっとなんだろうな、まあ、気持ちが上がるというか、
0: うんうんうん、
1: まあ、香りもそうですし見た目もそうで、なんか結構意外とね、こう小さい変化を取り入れるっていうのがね、なんか結構夏休みでいろんなことしましたけど、
0: はい、
1: 何気にこれが簡単でお手軽でこう、うん、なんか分かりやすい変化だなって、
0: うんうんうん、
1: なんでね、うん、藤井さんもね、
0: はい、
1: こう部屋の匂い変えてみてください。
0: 部屋の匂い、分かりました。
1: 本当に気持ちがいいんで、はい、ということで KIT キャンパスウェーブ水曜日ココントでもしもし言葉 FM の1第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便り大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。それでは曲いきましょう。 A 子でペーパームーン。

0: A 子でペーパームーンでした。それではコーナー行きましょう。もしもしタイムライン。このコーナーは我々パーソナリティ気になった言葉などを深掘る、そういったコーナーでございますということで、今回のワードはこちらです。無駄ということで、
1: 無駄
0: 無駄、まあね、ちょっと無駄、まあ、なんでこの言葉にしたかというと、
1: はい、
0: 最近ね、結構なんだろう、まあシリナリのタイムラリン流れてくるというか、
1: はい、
0: 2,3 回ほど目にしたんですけど、で、あーって思ったんですけど、
1: まあ、共感したことが、
0: はい、共感したことがあって、こうウェイティングモードって知ってます？
1: ウェイティングモード、
0: はい、
1: なんかロボットアニメとかの
0: まあこの言葉自体はこう、まあ、先ほどね、こう現象のことをまあ調べて、
1: はい、
0: まあ、こういう言葉があるんだなと思ったんですけど、まあ、現象、うん、というか脳の状態のことを表すことなんですけど、
1: 割と高度ない
0: や、その意外と、まあ、あるあるみたいな感じで捉えてもらえばいいんですけど、
1: はい、
0: こう午後とかに、まあ、大事な予定が、まあ、例えば30分とか、
1: うん、はい、
0: まあ、ただ 1時から30分まあ、ラジオを撮るとして、
1: うん、はい、
0: なんかそのことが気になったりとかして、準備とかに当てちゃって、その朝起きてから結構時間があるはずなのに、なんかうまく使えてない、脳がその待機時間になっちゃってる。
1: あ、分かる気がする。
0: 本当は30分の予定だから、
1: うん、
0: 23時間30分空いてる、自由に使えるのに、
1: うん、
0: その30分のせいでというか、なんかそれを中心に1日を動かしちゃう。
1: 確かにね。
0: 確かにって思って
1: そうですね、
0: これで1日を無駄にしてるっては思いたくないけど、
1: うん、
0: でも確かに、でなんかこう夏休み特に空いてる時間がポンポンと生まれちゃってるから、
1: うん、
0: こう予定はあるけどみたいな、
1: うん、
0: そう時があって、
1: あ、
0: そう、これ悪くないですか？
1: 確かにそうですね。なんかお昼にある予定とかは午前中がだいたい、確かにその予定のための時間になってる気がしますし、
0: そう、
1: なんか午後に予定がある時とかでも、まあ、午前中は普通に過ごせるんですけど、お昼過ぎてからは、うん、なんか確かにその予定のために当てちゃってるような気がしますね。
0: そう、例えば、まあ、昼から予定があるから、
1: うん、
0: まずそう前日夜更かしできるなってってなる、で朝起きるのが遅くなる
1: 、うん、
0: でゆったり、まあ、お風呂入ってとかできるし、
1: はい、
0: でご飯もなんかご飯食べ、なんかやること、最低限やることになんか時間かけちゃう。
1: ああ、朝の身支度に数時間とか。
0: そう自分の場合は結構それが多くて、そう、なんかスマホ見てダラダラ過ごしちゃったとかいうよりは、すっごいゆっくりなんか時間かけて行動しちゃうなっていう。どうです、藤井さんはこのウェイティングモード状態の時、自分何しちゃってます？
1: そうですね、基本的にまず身支度を、
0: うん、
1: まあ、確かにそのシグナリさんの言ってたように、確かに身支度にすごく時間をかけるんですけど、
0: うん、
1: その身支度の合間に音楽を聴いたりだとか、自分の趣味の時間が若干挟まってきて、
0: うん、
1: 結局なんですかね、身支度、ただゆっくり身支度してるだけ、全体を通して見てみると、
0: うん、
1: まあ、結果論的に言うと、
0: はい、
1: そうですね、確かに無駄なのかな
0: うん、
1: まあ、確かにもっと有効的な時間の使い方はあった気がするみたいな過ごし方はしちゃってますね。
0: いや本当に、なんか今から6時間ありますよっていう瞬間ってまあまああったはずなんですけど、
1: うん、
0: なんかね、いや今日も結構、まあ、ラジオ、まあ、この後も予定ありますけど、基本ちゃんとした予定こなさなきゃいけない予定のためには、
1: はい、
0: 今日は別にラジオのために、まあ、4時ぐらいに来たら安心かなぐらいのはずなんですけどでそれまで何して過ごしてったかっていうと、
1: はい、
0: ちょっと抗うために無駄にしたくなくて、
1: はい、
0: そのお昼ぐらいに来て昼飯を食べようみたいな感じだったんですけど、
1: ほうほうほう、
0: もっとその前、
1: はい、
0: 午前中お昼ご飯を食べるまでの時間って4時間ぐらいあるのに、
1: そうですね、
0: 何をしたか思い出せないというか、大したことしてないなと思って、
1: うん、
0: そう、学校ある時って2コマも授業受けれるじゃないですか、
1: はい、
0: あれと思ってで今、うん、自分がやるべきこと結構あるんですよねその研究室に入るためのなんか文章、まあ、ちょっと応募の時にこういろいろ熱意を伝えるための文章書いたりするんですけど、
1: あ、そっちの学科ではそういうのがあるんですね。
0: ないんですか
1: いや、なんか研究したいことありますかみたいな、その記入欄みたいなのあったんですけど、うん、
0: はい、
1: なんか熱意、まあ、確かにそこで熱意が伝わればいいとは思いますけど、
0: うん、あ、まあ、そういう感じです。何がしたいかみたいなのあって、でまあそういうのもちゃんと時間かけて考えるべきなんですけど、
1: はい、
0: まあ、他にもまあちょっと絵とか描かないといけないしとか、なんかいろいろ作らないとなとかあるのに、なんか、はい、なぜかできてないっていうね。そう、これをどうにかしたかった、夏休み中に。
1: なるほど。
0: でもなかなかできなかったんでね、ちょっと、
1: まあ、残り1週間ありますから。
0: そう、ここでどうにか逆転する、このウェイティングモードをなくしてちゃんと有意義な時間にね、できたらいいなと思うんで、そこをちょっと頑張っていきたいと思います。ということで、ここまで、無駄、ウェイティングモードについて話してきました。それでは曲いきましょう。モンタレ、おやすみタクシー。

0: モンタレおやすみタクシーでした。はい、ここからもね、無駄について話していきたいと思うんですけど、はい、
1: 無駄、
0: まあ、無駄って言ったらね、意外とマイナスなイメージあると思うんですけど、
1: そうですね、
0: なんか無駄っぽくて、
1: はい、
0: その意外とそのなんか活用できてないかみたいな、
1: その無駄が
0: 瞬間、その、はい、無駄ってやっぱこれ無駄だなって感じる時と無駄じゃないなって思う時があって、
1: はい、
0: まあ、遊びとかもなんかリフレッシュとかいう方面に考えると無駄じゃないけど、
1: うん、
0: まあ、もっと、まあ、勉強しないといけない人だったら、まあ、
1: はい、
0: 勉強時間がなくなるから無駄だなって感じることもあると思うんですけど、
1: うん、
0: こうなんか無駄っぽいけど無駄じゃないよみたいな話がしたくて、
1: はい、
0: でね、それをありますかっていう話なんですけど、まあ、ちょっとしぎらいの方からね、最近思ったことがあって、
1: 最近思ったこと、はい、
0: 現実がちょっとしんどいなみたいな時
1: 現実がしんどいな、
0: まあ、あるとするじゃないですか、
1: はい、深刻な話
0: いや深刻な話じゃないですよな時に、はい、あのアニメ、
1: はい、
0: もうなんか何もやる気起きないなってなって、でもアニメとかは見れるなみたいな、はい、その時にもう最近やってるアニメがで見てるアニメがよりによって結構うつ展開が多かったんですけど、2個ぐらい、
1: はい、
0: でもなんかそっちのうつ展開アニメの方を見ると、
1: はい、
0: なんかそっちの方ばか考えちゃって、
1: ほうほう、
0: なんか現実の辛さを忘れられる。
1: なるほど、なんか
0: なんかうわあのキャラうわとか なってで、はい、ちょっとなんかインターネットとか見てその人の感想とか見れるしなんか別に実際にしんどくはなってないんですよ。
1: お
0: でもすごい感情移入しちゃう感じでで現実の自分の心より上回ってるから、
1: ああ
0: なんか楽しいっていう。
1: なるほど、
0: だからそのなんか何もしてないわけじゃなくて、こうなんとなくアニメ見てただけなんですけど、もうやることあるのに、うん、全然気持ちが楽になって、で別の作業をちゃんとできるようになるっていう。
1: あでもいい気分転換になってますね。
0: そう、ちゃんとアニメってその楽しいだけじゃなくて役に立ってるっていうのがなんかようやく分かったというかなんかそれを実感できましたね最近はどうですか藤井さんは、こう無駄っぽいけどなんか意外と無駄じゃないなみたいな。
1: そうですね、無駄、あ、ありますね。
0: お、
1: 私あの趣味で、うん、あの別にあのネットに公開したりはしてないんですけど、
0: はい、
1: 趣味で作曲してるんですよ。
0: で、
1: 夏休みの8月の後半くらいに、
0: は
1: い、もうなんか勉強の合間に手慰め程度に適当に作ってゴミのような曲ができたんですけど、うん、なんか聴けば聴くほど癖になって、はい、割と疲れた時とかになんか9月も結構何回かリピートして自分で聴くことがありまして。
0: え、神曲じゃん、なんかスルメ曲みたいな言いますけど、
1: 多分その適当にパパッと作ったのが、
0: はい、
1: 偶然その多分自分に心地のいい音ばっかり選んでたのかなっていう風に思ってて。
0: あ、それはでも作曲してみないと分かんないかもな、
1: うん、
0: すごいですね。え、それは単純に聞いて

0: 仕事はしてるんですけど、
1: うん、
0: あの8分弱あるんですよね、映すのがだるすぎて。
1: な、なんか、
0: なんでちょっとそうですね、今は諦めてます。
1: あ、
0: 最初の数秒だけちょっと作ってるんですけど、
1: はい、うん、
0: まあいつ完成するかな。
1: あ、いやすごいですね、作曲家。いや、なんかね、しげなりんもね、作曲と言っちゃおこがましいぐらいのやつをね。
0: 私も全然同じです
1: まあまあ、そうか、そうなのか分かんないですけど、そう、ね、学校のねこう BGM 流すので、
0: はい、
1: その作ってくださいみたいなやつが、
0: 学生ステーションであの応募をなんか募ってるやつですね。
1: あれ出したりしました？あ、
0: 全然してないです。
1: あ、してないんかいしてるかと思って、
0: あの世にお出しできるものじゃない、
1: うん、もうとにかくこうなんかしときたいなって思ってた時に、はい、それ出したんですけど、学ステ行くたび恥ずかしいですねなんか、
0: お、流れてるんですね。
1: 別に歌詞が入ってるとかじゃないんですけどな
0: ん
1: かあの前後に別の人が作ったのが流れるんですけど、
0: あ、
1: それに比べたらなんかずっとファミマの入店音みたいの流れてて耳が苦しいなみたいなそう、だから自分ででもね、そう作った時はいいなと思ったんですけど、ね、
0: でもまあ23号館の1階を歩いている人たちが、
1: うん、
0: なんかその曲に不思議があってキョロキョロしてなければ、まあ馴染んでるんだと思いますよ
1: 本当に入店したとは思ってないと思うんですけど、
0: うん、
1: 学生のねスタッフさんとかは多分ずっと聞いてると思うんで、で多分そこまでオーバー集まってないから、その、うん、数十分に1回は絶対、
0: あ、
1: 自分が学生行った時大体なんか結構な確率で聞くんですよね。
0: お、じゃあちょっと今度どの曲か鳴ってる時あったら教えてもらって、
1: はい、あれ多分ずっと募集してそうなんで、藤井さんも出してくださいよ
0: いや多分身の危険感じると思います、
1: ね、いやだってみんな、いや自分みたいな人がたくさん出してるかもしれないですね。
0: ああ
1: 、まあ
0: そうですね、
1: その自分の曲の後ろとか前とかに
0: ほう、
1: ちょっとあの藤井さんの、ね、曲入れてくださいよ
0: まあ、
1: 期待してますよ。
0: そうですね、検討しておきます
1: 検討しておきます、はい、ということで、ここまで何の話をしていたんだま
0: あ、ね、何の話でしたっけ、は
1: い、まあね、この無駄の話で、まあ、こう作曲をしてますよっていう、
0: 無駄だけど、無駄だと思ったけどそうでもなかったもの、
1: そうでもなかったもの、ちゃんと役に立ってますよということで、そういう話をしてきましたということで、曲いきましょう。 BTS で Don't Leave Me。

0: BTS で Don't Leave Me でした。はい、ここからもまあ無駄についてね話していきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: 逆にその無駄じゃない有意義、
1: おー、有意義、
0: 有意義な時間とか、
1: はい、
0: 逆になんだっていうね、
1: ほうほうほう、
0: そう、無駄がなかったら有意義なのかっていうね、そう、まあその無駄か有意義かっていうのもなんか意外と難しかったりするんですけど、いや有意義な、まあ、楽しければいいのかなとか思いながら、でも楽しいけど後々なんか後悔することもあるし、なんか意外と今が無駄か有意義かじゃないかはなんかなんとなく分からないけど、でも有意義に過ごそうとはするじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: 藤井さん、有意義に過ごそうと思ったら
1: 有意義に過ごそう、
0: 何します？
1: そうですね、
0: 一日まるまる暇で、
1: あ、
0: よし今日無駄ない一日にしないぞ。
1: まあまずなんか身の回りでずっとなんかやろうと思ってたけど、
0: うん、
1: 後にってこう、あと、まあ、なんだ、先回し、うん、まあ後に回しちゃってたものとかを、うん、とりあえず並べて、まあ、それをいくつか片付け始める。
0: あ、なるほどね。
1: そういえばここを掃除してなかったなとか思い出したらそこを掃除したり、
0: うん、こう日々のなんだろう、うん、なんかポロポロ落としてた部分、
1: あ、いい表現ですね。
0: それを全部回収する時間
1: 、うん、
0: 確かにな、うん、そういう時間、確かにそうするとなんか気持ちも楽ですし、絶対無駄な時間ではないですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: その絶対どっかで掃除とかしないといけないし、
1: 必ず、まあ、必要になることに当てた時間だって言えるんで。
0: 確かに。
1: でもそうですね、結局それがかえって後になって無駄じゃなかったかどうかっていうと、なんか もっと他にもやれることあったんじゃないかな、休日とかだともっとなんか楽しい過ごし方あったんじゃないかなって思っちゃったりもすることもあったり。
0: 完璧な有意義な時間ですよね、
1: うん、なんか私はその有意義な時間ってなんか自分が納得できるか、自分を納得させられるかどうかみたいな風に思ってて、
0: うん、確かに、
1: なんでなんか無駄だと思ってもなんかその後にこじつけで、
0: うん、
1: それなりに言い訳みたいなものを考えれば、
0: うん、
1: 無理やり有意義になったりするのかな、なんて思ったりはするんですけど、
0: まあ、後から有意義に思えるかどうかっていう、
1: 自分のために
0: か、
1: ね、こういうところで意外と自分のためになってたよね、
0: うん、いや、そう
1: そうでもないかな、
0: ポジティブになれればね最高なんですけど、うん、そうだからその中で一番無敵な有意義な時間を、
1: はい、
0: こう探したいんですけど、
1: しげなりさんは何があると思います？
0: なんだろうな、その例えば、
1: 無敵な有意義、
0: あんまり、
1: はい、
0: 普段これからあんまり普段話さないだろうなとか、
1: ほうほう、
0: あのこれからの時間が迫ってるなとかそういう人に会うとか。
1: なるほど、ほん、
0: はい、なんだろう、後々の後悔を減らす、
1: ほう、

0: なんか今行動し、わあの時行動しとけばよかったなみたいなのをやっとく。
1: ああ。
0: まあ、なんか、なんだろうな、まあ、友達とかもそうですし、まあこう、まあおばあちゃんとかおじいちゃんとかに会いに行くのとか、うん、なんか普段暇の時なんかしないし、
1: うん、
0: まあしてる人ももちろんいるとは思うんですけど、
1: ほうほう、
0: なんか普段しないその掃除とかもは結構無駄にならないし、はい、有意義に過ごそうと思って
1: そうですね
0: やるんですけど、今考えたらそれ以外なんか普段そっちはやっちゃうんですけど、
1: うんうん、
0: 時間あったらもっとなんだろう、なんか新しい出会いとか逆に
1: あ
0: その今会っておきたい人になんか会っておくとかの方が後々後悔することなさそう。
1: なるほど、
0: どうだ、
1: だいぶ高度な話が飛び出て結構驚いてますけど、
0: うん、
1: 確かにそうですね。
0: いやなんか結局なんか人で後悔はしたくないんで、
1: うん、
0: そこから他にありますかね、そうなんか後悔しないというよりかはこう、まあ、その日終わってから有意義だなって思えればいいんじゃないですか、はい、
1: 終わり良ければ全て良しと、
0: うん、なんでそっちの方で考えましょう、はい、数年後無駄になってたかもしれないはもうどうしようもないどうしようもないから、そうですね、その日有意義だったら最高っていうので方面で考えたいんですけど、うん、でもそれだったら普通に遊ぶ方がいいのかな。
1: あ、
0: 遊んでなんか楽しいって方と、
1: はい、
0: こうなんか仕事とか宿題とかこなしてどっちが肝藤井さん的にはこうなんだろう有意義というか無駄じゃないなって思います。
1: どっちが、そうですね、あすいませんもう一回お願いできます。
0: その遊ぶめっちゃ遊ぶ一日が、
1: はい、
0: めっちゃもう今までの、まあ、片付けとか掃除とか勉強とかを、はい、もう回収するその2択。
1: あーそうですね、どっちかっていうと多分後者ですかね。遊んで帰ってきた時に、
0: うん、
1: 例えばなんかいろいろ家事が溜まってたりしたら、いや今の自分今日俺何やってたんだってなんかちょっと思っちゃいそうで。
0: なるほどね、
1: 最後のなんか1日の締めがちょっとなんかうまく締まらないような感じがして、
0: あー確かに。
1: それだったらまあ自分の身の回りのことを完璧にしてからの方がいいですかね、まあ、完璧って言わなくとも大体完璧にしてからの方が。
0: じゃあ あれ、まあ、最初ね、
1: はい、
0: こう何でしたっけ、何タイムでしたっけ、ウェイティングモードか、
1: はい、
0: ありましたけど、こうどっちもやるってのはどうですか。
1: どっちもやる、
0: ウェイティングモードしないように午前中
1: は
0: ちゃんと掃除とかやる予定を入れて、はい、で午後ちゃんと遊ぶが正直理想的ですよね。
1: そうですね、なんか午前中に嫌なことを詰め込むとなんか午前中の時間って一日の中で短く感じやすいみたいな話を聞いたことがあるんで、嫌なことは午前中にやるといいみたいな。
0: じゃあ、
1: まあ、なんで理にもかなってるのかな。
0: なるほど、じゃあ正解はウェイティングモードをなくすだ。
1: ウェイティングモードなくしましょう、
0: なくして一日を充実するという、まあ、そういう結論に至りましたはい、ということでここまではね、無駄について話していきました。それでは曲いきましょう。リーガルリリーでスターノイズ。

0: リーガン・リリでスターノイズでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の重成陽介と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、このコーナーは、実際にね、シグナリが辞書を持ってきていますので、これをめくってこう意味の方、
2: はい、
0: 国語辞典の意味の方を読みますので、藤井さんにはその単語の方を当ててもらって、その単語に対するエピソード何か話せればいいなというコーナーとなっております。ということで早速やっていきましょう。
2: はい、
0: あれどこ行った。はい投げ捨てること。
2: 投げ捨てること、あ、だいたいそのままかな。
0: ん、
2: 陶器。
0: 陶器正解ですね。
2: あ、不法陶器とかな。
0: そう、はい、ここ揃えてどうすんの。
2: ハモりましたけども、
0: 不法陶器とかでしかあんまり聞かないですけど、
2: はい、投げ捨てること、そうですね、
0: ちょい乱暴な、ね、イメージですけど、
2: 普段ゴミをゴミ箱に投げますか。いや、普段は投げないですけど私、
0: はい、
2: たまに投げる時ありますね。
0: たまに投げる、
2: あのゴミ箱が遠い時に投げて入るか、ちょっとチャレンジしたくなっちゃう時がありまして、
0: はい、まあ結構みんなやりますよね。
2: それからあと一人暮らし始めて増えたのは洗濯機に物を投げ入れること。
0: 洗濯機、
2: あの洗濯物入るかなっぽいみたいな。
0: ああなるほど、はいはい、
2: 外せば下のちょっとほこりまみれのところに落ちるんでちょっとリスキーな戦いができるんですけど、う
0: ん、そんな楽しんでんだ陶器で。なるほど、
2: 一人暮らしの密かな楽しみです。
0: なるほど。しげなりはですね、結構なんだろう、あの、アルバイトでね、結構なんだろう、
2: はい、
0: ゴミを回収して、捨てるとか分けるとかいうことが多いんですけど、
2: はい、
0: こうゴミ収集車の、
2: はい、
0: もう回転してる部分、バリバリバリっていうところに、こう物をね、投げれることが多くて、
2: ほうほう、
0: これが結構危なくないかっていう感じで、なんか本当に金属とかでもへし折るんですよ、
2: お
0: ゴミ収集車なんで、破片とかが飛んできそうでめっちゃ怖いんですけど、なぜか生きてますね。ガラスとかもバリバリバリンってなって破片とか飛んできそうなもんなんですけど、細かいのが肌に飛んできたりするんですけど、
2: あ、そうなんですね。
0: 大丈夫かと思いながらやってるんですけど、一回もそれで出血とかはしてないし。
2: なるほど、
0: 怖いけどっていう。
2: なんか大きめの破片とかはあまり飛ばないようにしてるのかな。
0: いや、そうなんですかね。なんか、
2: それで確かにスプレー缶とかがあると怖いですね。
0: なんでスプレー缶とかは避ける、危険物としては避けてるんですけど、なんで毎回こう、だからこそやっぱ分別しないと本当に怖いなっていう、一般ゴミにもし缶とか急にガラスとか入れてたら、で、
2: いや
0: 本当に危ないなと思って。
2: そうですね、
0: だから当事者のこう投げ入れる側になるとね、結構もうそういうのも気をつけようかなって思います。
2: なるほど、
0: はい、ということでじゃあ別の言葉いきましょう。
2: はい、
0: 長さ15センチから20センチぐらいのナマコ型で、底の平たいパン。ナマコ型って
2: なんか途中まで頭の中にあのかまぼこが出来上がってましたけど、はい、パンなんですね。
0: パンです。
2: 身近なもの。
0: ああ、そうですね、皆さん食べたことありますよ。
2: 全然食パンとかでもなく、
0: うん、食パンより食べてた時期も、ある可能性はある。
2: 食べてた時期もある。
0: うん、
2: コッペパン。
0: コッペパン。 正解ですね。
2: あ、給食で。
0: そう、給食でしか食べないあのコッペパン。
2: 確かに給食なくなってから食べませんね、うん、
0: 食べてない、一回も食べてない。
2: そうですね、パンって言っても食パンか、食パンに何か自分でするか、惣菜パンとかか。コッペパンは
0: いや、そうです、
2: ね、むしろあんまり売ってるところをまじまじと見ない。
0: コッペパンみたいのあるけど、なんか給食の時食べたあれだってなるパンになかなか出会ってないですよね、
2: うん、そうですね。焼きそばパンの具を抜けば、まあコッペパンっぽくはなるのかもしれないですけど
0: そうなんかなまあまあ、あれが近いのかも よくわからないですけど。じゃあ、続いて別の言葉いきましょう。
2: はい、
0: ナスカの一年草、南アメリカ原産。
2: わからないですよ。
0: 歯はニコチンを含み、
2: ほう、
0: 喫煙に用いる。
2: あ、やばい、詳しくないな。タバコ関係の何か植物。
0: ん、いや、
2: あれ、
0: いや、
2: ニコチンを含む、はすみません、何ですか。
0: タバコです。
2: あ、タバコ、
0: タバコで合ってます。
2: あ、
0: はい、答えタバコなんですけど。
2: 植物、
0: 植物で最初確かに出てきますけど、
2: ほう、
0: タバコの植物自体、ナス科の一年草がまず1個目に出てくるのびっくりですけど。
2: はい、ナス科なんだ。
0: ナス科、ナス科、ナスなんだ、あれナス吸ってるんだって感じなんですけどです。藤井さん、
2: はい、
0: なんかタバコで

0: なんだろうな、結構なんか最近周り吸ってる人増えてきませんでした、こう二十歳超えてから。
1: いや
0: え増えてない、
1: そもそも。そうですね、うちの学科で吸ってる人とかメディア情報学科なんですけども、
0: はい、
1: あまり周りでいないイメージですね。大学内でもタバコだって、喫煙所ありました、あ喫煙所はあるか、まあ、まあ食堂の隣とかありますね、
0: うん、
1: なんですけど、まあ周りではいないですね。
0: あ本当ですか。
1: で家族の中にも、うん、そう、うちの祖父昔はタバコ吸ってたんですけど禁煙しまして、
0: うん、
1: なんでもううちのその親戚の中でもタバコ吸ってる人はいなくて、
0: うん、
1: なのであんまりタバコはもう身近ではなくなりましたね。
0: あ本当ですか。いやなんかタバコって結構なんか吸ってない身からすると、はい、なんかどこまで言っていいか分かんなくないですか。こうなんか別にタバコの吸ってないんで、はい、タバコのことはもちろん好きではないんですよ。
1: もちろんそう、全然そうですね。
0: なんですけどなんかタバコのことをわーわー言いすぎても、
1: あ
0: なんかタバコ好きな人が多いから、
1: そうですね、
0: なかなか難しい、
1: うん、
0: でも吸って中に入るとかはできないし、なんか一個大きくないですか、うん、なんかタバコという存在結構。
1: そうですね、
0: 人間関係で
1: 昔このタイムラインでしたっけ、出てきた界隈、
0: はい、あ界隈、
1: タバコ界隈、
0: タバコ界隈もうありふれすぎてもはや聞いたことないけど、確かにそうタバコ界隈に入られた瞬間にちょっとタバコ吸わない界隈からしたら、そのちょっと接するのが難しいところが増えたりするんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうなんですよね。ちょっとどうにかならないかなっていう、
1: まあ、少なくともやっぱ近所で吸ってる人いますね。あまり公園の隣とかで吸わないでほしいなっていうふうに思うんですけど、
0: 家に匂いが入ってくる、服についちゃうんですよ吸ってないのに。
1: そういうのはちょっとやめてほしいなっていうふうに思いますね。
0: 帰省した時に、ね、親に言われてちょっとそれは気になったんですけど、はい、ということでここまでね、逆引き辞書クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ミルクでユージョイパレード。

0: ミルクでユージョイパレードでした。はい、ここまでね1時間、はい、無駄について話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: どうですか藤井さん、
1: はい、
0: 無駄についての印象と言いますか、まあ、今日やってきましたけど。
1: そうですね、無駄についての印象、まずそもそもあの最初に話したのウェイティングモード、
0: うん、
1: その用事があるときにその用事までの間の時間を、
0: うん、
1: その用事のためのなんか準備時間として使っちゃうみたいな、
0: うん、
1: いや確かに言われてみればそうだなっていう風に、
0: これなんで気づけなかったんだろうね、
1: うん、
0: 言われるまで、
1: いや
0: あれめっちゃ なんでフラットに考えたら、うん、今日はここ時間、ここまで時間があって、
1: うん、
0: ここで予定があって、あと時間があってってあるのに、うん、全部準備とか片付けとかにしちゃうっていうね。
1: そうなんですよね、
0: なんでできなかった、なんで気づかなかったんだろうってところがまず気になるんですけど。
1: あ、でもそのウェイティングモードでちょっと私大学生活送る中でちょっと成長した部分がありまして、
0: うん、
1: あの朝結構私心配性で家出る直前になってなんかいろいろ心配になって確認し始めちゃうことがあるんですよね、
0: うん、
1: で結局家出る時間すっごくギリギリになっちゃうみたいな、
0: はい、
1: でこのウェイティングモード自覚はしてなかったんですけど、
0: うん、
1: まあ使える時間があるじゃんっていうことにはちょっと気づけてまして、でそこにその確認する時間を持ってきたりとかは普段するようになってて、
0: うん、
1: そこはなんか一つ自分のウェイティングモード解消までとはいかないですけど、
0: はい、
1: ある程度有効にこう活用できる、いい感じの成長ができてるんじゃないかなっていう、
0: ね、そう気づけるかどうかっていうので、その言葉があることによってようやく気づけますよね、このウェイティングモードだ今って思えるからようやく気づける。このなんだろう、うん、まあこの例としてはこうね、お昼に30分お手があるみたいな話しましたけど、
1: はい、
0: 別に確かに学校行く前のこう1時間30分とかでも、
1: うん、
0: そちゃんと多分ギュッとしたら本当に必要な時間って、
1: うん、
0: 多分そんな本当にやばい寝坊したって時も間に合ったりするじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、それはなんかあのいろいろ省いてる時はありますけど、
1: まあ、
0: 笑ったりとか分かんないけど、まあ、なんですけど意外となんかそういう短い時間でも、
1: うんうん、
0: なんか数分の、ね、こうウェイティングモードがあるかもしれないんですよね。
1: そうですね、
0: そう、そこでどうにかねできたらいいんですけど、
1: うんうん、
0: そこで早めにちょっと学校、まあ、5分10分早く着くとかの方が絶対いいもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そう本当に、そう、そこに気づけただけでもまあ、
1: うんうん、
0: 大勝利じゃないですか、うん、これでねそのこの反省を生かして、まあ、どうにかこう、
1: はい、
0: こう、まあ、残り1週間の夏休みをこう、まあ、なんか
1: より時間の濃いものに
0: そしてでここからの生活もね、
1: はい、
0: まあ、人生全部ウェイティングモードを どうにかなくして充実したね時間にしていきたいと思いますということで、ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日キノコの炊き込みご飯を食べました。まあ、ジャーを開けた瞬間に何とも香ばしい湯気が立ってですね、気づくと3杯食べてました。食欲の秋、気持ちだけはダイエットの秋。そんな気持ちだけ共有。この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はアド。9月7日に新曲「好きでいて」をリリースしています。淡くまっすぐな恋心を描いたこの曲は、アベマの人気コンテンツ恋愛リアリティショー「今日好き」の新シリーズ挿入歌として話題になっています。お送りしましょう、アド、好きでいて。

0: お送りした曲はアド好きでいてでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカのシンガーソングライターアロン、9月18日にニューアルバム Too Close for Running をリリースしています。心地よいコージーポップとして話題のこの新作から1曲聴いてください。アロン、Not for a Lack of Trying。

0: お送りした曲はアロン、Not for a Lack of Trying でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: この間、IR 石川鉄道の列車に乗る機会がありました。列車の座席は進行方向に向いた二人掛けっていうのがほとんどですけど、出入りする扉付近は向かい合う4人掛けなんですよね。私乗車した時にその4人掛けの手前が一つ空いていて、おラッキーって座ろうとしたら、向かい側の男性が足を組んでいて、その空いている席の領域エリアまで足が伸びて圧迫しているような感じだったんです。それでみんな座るの避けてたのかなと。でも私も座るモーションに入っていたので、すいませんって言ってその席に座りました。向かいの方は少し白髪の混じった男性で、イヤホンをしながら終始スマートフォンを触ってゲームでもしているようにお見受けしたんですけど、私が座ってからも組んでいた足は崩さなかったんです。だから私席に着くでしょう。でもその向かいの人の足が近い、座った私の足のすぐ近くにその人の組んだ足先があって、なんか当たりそうだな、嫌だな嫌だなですよ、稲川淳二さんみたいにね。案の定途中でその人のスニーカーが私の足に当たりました。やっぱりいいですわ。で、当たった後その人の顔を見たら、もうこちらを見ずスマートフォンを見ながら軽く手を挙げて、それがごめんねの意味だとは思うんですけど、なんだかなって、これ腹立たしいよりもちょっと悲しい気持ちになりました。僕からすると最初からそんな狭いスペースで足組まないでよってな感じなんですけど、まあいろんな方がいらっしゃるし、足組んでダメって書いてないしね。またこういうのを相手に伝えると余計にトラブルになるかもしれないので言えませんでしたけど、今お聞きのあなたならどうでしょうか。なんか一言言います、言えます。こんなもやっとした気持ちをシェア、はい、じゃあ音楽をシェアしましょう。1979年昭和54年の作品、アン・ルイス、恋のブギウギトレイン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: サッシー、指原莉乃がプロデュースしているアイドルグループイコールラブ。8月26日に CD リリースした新曲恋始めましたがオリコン初登場1位を獲得しています。ザ・アイドルっていうこのイコラブの新曲いきましょう。イコールラブ恋始めました。

0: お送りした曲はイコールラブ、恋始めましたでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 高橋優、明日はきっといい日になる。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。

0: この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西康子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スプリームス、愛はどこへ行ったの。

スプリームスで愛はどこへ行ったのでした。次にお送りするのはカーリー・サイモン、ザ・ガールです。

送りした曲はカーリー・サイモン、ザ・ガールでした。次は ACDC、サム・ロッキンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

昼と夜の長さがほぼ同じになる秋分の日。池田澄子の句です。秋分の灯すと暗く鳴って石。秋分の日に明かりを灯すと辺りが暗くなっていたと読んでいます。秋分の灯すと暗く鳴って石。池田澄子の句でした。気づけば日が暮れるのが早くなったなと感じています。秋の彼岸のお墓参りは暗くなる前に済ませたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビッグバンドブギウギ、ホップネイルブギ。

お送りした曲はビッグバンドブギウギホップネイルブギでした。続けてお送りする曲は JR モンテローズ You Know That です。

おかけした曲は JR モンテローズ You know that でした。最後の曲です。ニール・セダカ、恋の片道切符。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東成です。今日は趣味の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、ここから30分趣味の話について話していこうと思うんですけども、その前にちょっと趣味に関わる話として、僕最近ねインターンシップに行ってきたり、他のね県のいろいろなところ、地元を離れていろいろ見てきたわけなんですけども、僕のね地元が群馬県の伊勢崎市っていうところで、ここ野々市市よりは少し廃れていると言いますか、バスの本数とかも全然ないですし、そうですね、公共交通機関ってなるとちょっとそうですね野々市市に負けているのかなっていう部分がありまして、であとスーパーとか比べてみても安いものもあれば高いものもあるっていう感じで、そうですね、カップ焼きそばとか伊勢崎市発祥のものがありまして、それはそうですねやっぱり伊勢崎で買った方が安いなって、逆に石川で買うとちょっと高めだからやめとこうみたいな感じなんですけども、そういったことを思いつつ、インターンシップとかで福井の方に行って数日過ごしてみて、改めてこの野々市市っていうところの過ごしやすさに気づきましたね。石川県全体って言っても過言ではないんですけども、北陸新幹線が通っているので、実家の群馬まで、新幹線1本で行けるっていうところだったりだとか、それをね乗り継いそのまま行ってしまえば、東京まで行けるっていう利便性があったり、金沢っていうそのすごく都会な部分とかもあって、僕的にすごくすごくしやすくて、別のところに住むってなるとちょっとここより不便だと考えると嫌になってしまうっていう部分がありあるんですよね。なんて言うんでしょう、ちょっと僕が就活始める前はそうですね、どこでも就職できればいいやとか、場所にこだわりないとは思っていたんですけども、よくよく考えてみて、で何でしょう、他のところに数日過ごしてみたりすると改めてなんていうか、ここ野々市市の過ごしやすさだったりだとか、群馬県っていうのもそうですね何年もね過ごしてるところなんで、やっぱりそういった馴染みのある土地の方がいいんじゃないのかとか、そんなことをね思い始めてきてしまいましたね。どこもね住めば都と言いますから、住んでみないとわからないっていうのもありますけども、ちょっとねそういったことを最近思い始めてきてしまいました。ということでね、それを踏まえてちょっと僕の趣味の話をしようかなというふうに思っております。ということで30分よろしくお願いします。 KIT マイ

ミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。米津玄師で百鬼夜行。

お送りした曲は米津玄師で百鬼夜行でした。はい、ということで、まあここからね、僕がまあ最近ハマっていること、趣味についてねお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ趣味を持つって、まあ、僕的にまあ話のネタとして使えるっていうところで、まあよくね、あの例えば最近ですと、その ESまあ書類とかに、その企業に出す書類とかに書いたり、まあそれをね元になんかちょっと話の話題を面接とかで広げるんでしょうけど、まあ僕はまだそこまで行っていないので何とも言えないんですけども、まあ、そうですね、まあ趣味、まあ人に言うために、まあある程度健全なものだったりだとか、まあ人に話せられるような、そういったまあ自慢といいますか、まあこういったことしてるんだよっていうことを、まあなるべく、そうですね、なんか最近ですと、まあ、SNS とかが流行ってきているために、なんかそこも好きだけど、そこまで例えばゲームだったら、ゲーム好きだけど強くないみたいな場合は、ゲーム趣味にできないみたいな人とかも、まあ、周りでいたりするんですけども、まあそんなことなくていいと思うんですよね。趣味にね、そのハードルっていうのはいらないと思っていて、まあ好きならばそれを好きだと言えばいいし、まあそれがたとえ下手でも、まあ自分がこれが好きなんだっていう熱が伝われば十分それでいいのかなっていうふうに思ってますね。まあそんな、まあ僕の趣味への価値観は置いといて、僕の趣味についての話をしていこうかなと思うんですけども、僕の趣味、旅行がまあ結構好きで、でなぜ好きかというと、やっぱり新しい土地ってっていうのを、まあ、体感してみて、でやっぱり新しい、例えば観光地だとか、あの街並みっていう、例えばそうですね、まあ、東京とか行ったとしても、そう、駅から駅までちょっと歩いてみるっていうのも、まあ、いろいろね、あの発見があって面白いんですよね。まあ、例えばそうですね、割と一軒家っていうのがちらほらと駅の近くでもあったりだとか、それに加えて坂が多いなってすごく思いましたね。東京にちょっとぶらついた時に、まあ、そういった楽しみがあったり、まあ、ちょっとね、いろいろ、まあそうですね、下調べとかをして、ここ面白そうだなって思ったところに寄ってみるっていうのが面白いなと思っていて、まあ、それはまあちょっと本命とは違くって、まあ、僕の本命として水族館を回ってみるっていうのが、まあすごく好きで、で僕はまあそうですね、水族館を回るために、まあ、旅行してると言っても、まあ過言ではないかもしれないんですけども、やっぱり僕はね、群馬県民なので、海っていうのがすごくね珍しいものなんですよ。まあ滅多に見れないものっていう感じで、まあだったら海に行けばいいじゃないかとも思うかもしれないんですけども、やっぱりね、その水族館って海の近くにありますっていうのが、まあまず一つと、やっぱその僕はですね、まあ、海に潜ったとしても、そんなね、あの綺麗な魚とか見つけられたりっていうのができる自信がないので、手軽にそういうの見れたりだとか、この間ですと、まあ、水族館の裏側っていうのをちょっと体験ツアーとして行ってみたりして、まあ、実際そのシュモクザメの冷凍保存のものを持たせてもらったりだとか、どういったことを意識してその水槽の展示とかしてるのかってことをすごく知れたので、やっぱりその辺が面白い部分だなって思いますね。まあただ魚とか見て、これは〇〇だっていう名前が覚えられているほどではなくって、まあちょっと見たことあるな、まあ他の水族館でちょっとこの魚とか、まあエビとか見たことあるなぐらいでしかないんですけども、それでもなんか展示とかの仕方が水族館によって、まあ各々違っていたりだとか、あとはやっぱり目玉となるその生き物っていうのがいるので、まあそれをね目当てに写真撮って、でまあ後からも見れるように動画とかで撮って、後からちょっと見て、ああ癒されるなとか、そんなことをしているっていうのが、まあ僕の趣味ですかね。ということで、ここで一曲お送りします。つくよみで If。

0: お送りした曲はツクヨミでイフでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからはですね、僕の価値観は趣味にどれぐらいお金をかけれるかっていうことについてお話ししていこうかなと思うんですけども、僕の趣味、旅行ですけど、その中でどれぐらいお金をかけるかっていうところで、そうですね、なるべく安く抑えたいっていう理由で、僕は例えば夜行バスを使ったりだとか、ネットカフェに泊まったりだとか、そういう漫画喫茶とか呼ばれてるところですね、そういったところに泊まれば、ホテルで宿泊するよりも安く済んだりだとか、学割とか聞いてね、すごく安く泊まれるっていうところで、そういったことをしているんですけども、それがね、ちょっと年を

取ってくると例えば学割が効かなくなったりだとか、まあ、夜行バスとかが辛くなるっていう、まあ、年齢にだんだんなってくると思うんですよね。なんで、まあ、今楽しめることを、まあ、全力で楽しむっていう部分でもそうですね、まあ、その格安の貧乏旅行っていうのが、まあ、僕の、まあ、指標といいますか、まあ、例えばそうですね、まあ、宿泊にしても3000円以内に収めるだとか、なるべく安い時を狙ってその東京行きとか の夜行バスを使うとか、まあ、そんなことをしていますね。それでもまあケチらない部分もあって、まあ、例えば水族館のまあ入館料金とかそうですね、高いところだと3000円とかしたりするんですけども、まあ、それでもまあ必要だと思ってもう割り切ってその3000円分楽しむぞっていう、まあ、心持ちでいろいろね水族館の写真撮ったり水槽の中のね魚っていうのを見たりしてますね。まあ、それが一つと、もう一つ僕の中でまあ譲れないなって思ってるものとして、まあ、お土産を絶対買おうと思ってるんですね。まあ、誰宛てっていうよりは、まあ、みんなに向けて、まあ、ウェーブプロジェクトだとか、まあ、親だとか、まあ、対象はいろいろあるんですけども、そうですね、お土産は絶対どこかで買っていこう、まあ、その土地でしかなるべく買えないようなものを、まあ、買っていこうっていうふうに思っていて、まあ、なるべく個包装の分けられるものを、まあ、どんな値段でもいいから、まあ、例えば試食とかして美味しかったらそれを買っていこうっていうふうに思ってます。実際頼まれて買ってるわけではないんですけども、それでもね、なんか喜んでもらえたりすると嬉しいので、余計かもしれないとか、まあ相手にとっていらない、まあ、お金の無駄になってしまうものなのじゃないかっていうふうに思ったりもするんですけども、まあそれでもね、それでもまあ僕は、まあ、買わないで後悔するより買って後悔する方がいいなって思ってて、その買いたい、結局僕って我慢できなくてでですね、そのいろいろそうですね、これ我慢するからこれ買おうみたいな感じになっちゃったりだとか、そう今日これ我慢したけど結局明日になったら買っちゃうみたいなことがあるので、旅行だとまあちょっとついつい衝動買いとは違うんですけども、やっぱりね、その喜んでもらえるっていう可能性がまあちょっとでもあるなら、そうですね、お土産どんどん買っていきたいなとか、そんなことをね思ってますね。まあ、皆さんもね、これだけは譲れないとか、まあ、趣味へのね、お金の使い方について考えてみてください。ということで、ここで一曲お送りします。七尾あかりでワンルームシュガーライフ。

はい、ということで、まあ、ここまで僕の趣味だとか、まあ、その価値観についてねお話ししてきたんですけども、そうですね、僕、まあ、最初のねお話にちょっと戻って、まあ、就活の話なんですけども、まあ、就活のね場所が、まあ、野々市市が、まあ、住みやすすぎて他の場所にねちょっと移るのが億劫と言いますか、こことね同じぐらい便利なところに住みたいなとか、そんなことをね、まあ、それぐらいないとちょっと一人暮らしできないんじゃないのかとか、まあ、そんなことをね思い始めてきてるんですけども、そうですね、まあ、そのね条件をちょっとでもね満たせるような場所が、まあ、新潟県だなっていうふうに最近思いまして、新潟県、まあ、ご飯美味しいですし、まあ、それもねすごく重要な要素だと思ってて、それに加えて、まあ、水族館があります。まあ、なんとね3つも水族館があるので、しかもねもう3つとも結構見どころがたくさんあるような水族館で、すごく面白いところであったりだとか、近くにね住んでいるのだとしたら、まあ、年パスとか買ってもいいかなって思えるぐらいね素敵なところなんですけども、まあ、それに加えて、まあ、もう一つその交通のね便がいいということで、まあ、上越の新幹線が通ってるので、まあ、群馬だとかあの東京まで一本で行けるっていう部分が、まあ、いいところかなっていうふうに思っているので、まあ、そういった面もクリアしているっていうのが、そう新潟いいところだなっていうふうに、まあ、最近思っているところなんですけども、まあ、ただ僕個人的に欠点があるところがあるとすれば、すごく雪が多いっていうところですかね、まあ、場所によってはだと思うんですけども、その雪がちょっとネックになってて、そうですね、あんまり乗り気ではないんですけども、その雪さえなければ本当に住んでみたいなって思えるようなところではあるんですよね。いろいろね新潟主催のイベントがあったりだとか、まあ、好きなお店っていうのも新潟県にあったりするので、まあ、そういったところを含めて、まあ、新潟県すごくいいところだなとか、一人旅でも実際行ってみたりだとか、あとはそうですね群馬から、まあ、その石川に帰るときに、まあ、高速道路で近く通ってたりっていうところがあるので、なんとなく土地勘じゃないですけども、まあ、美味しいラーメン屋さんぐらいはわかるので、実際に住んだらね毎日のように食べられるなとか、仕事の内容だけじゃなくて、まあ、ここ住みたいみたいな、そんなことを考えながら、まあ、就活頑張っていきたいなと、そんなことをね思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼け

0: いません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月上旬に私の住む富山県の南砺市というところにある病院が病院フェスタというイベントを開催されまして、まあ、午前中半日だけなんですけど、病院に親しんでもらおうと、病院がこうあんま行きたくないなっていう場所じゃなくて、もっと身近なものだよっていうのを感じてもらおうということでお祭りを開催されたんですね。でまあコーヒーとか食べ物のお店が病院の前に並んでいたりとか、病院の中に入ると先生や看護師の方が準備をされたなんかパーティーとかをする時のような飾り付けがされていたりとか、まあ、あとは病院っていうことで、まあ、先生方にねちょっとお話を聞いたりとか、あとは検査を受けてみたりとか、腹腔鏡手術などをする際の手術器具を実際に触ってみるとか、そういった体験のできる場所で、私もちょっとねご縁があったんで伺ってきたんですけれども、結構親子でお越しになってるお子さん連れの方が多くて、とてもこうにぎわっていたっていう、まあ、そういった意味で病院フェスタっていうものを開催する目的は達成してたんじゃないかなというふうに感じましたね。あんなワイワイしてる子供たちがキャッキャキャッキャ言いながら走り回ってるんです。で走り回っていても、こら静かにしなさい、ちんとしょられって、富山弁でね、おとなしくしてなさいっていうのはちんとしょられとか言うんですけれど、そういったね怒るような声もなく、本当になんかお祭り会場っていうことで楽しんでおられましたね。結構人気でね、前は4年に1回だったのが2年に1回になり、どうやらアンケートによると毎年開催にしてほしいなんていう意見もあったみたいですね。まあいろんな取り組みをしながら地域の人たちの健康を守っていらっしゃるということで、でも一番大事なのは予防だと言っておられましたね。病院に来る前をいかに減らすかっていうのが大事だって言っておられたので、健康に気をつけていきたいななんて思いました。気をつけていきましょうね。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2000年平成12年にリリースされた女性ダンス&ボーカルグループドリームのユーロリミックスアルバム、スーパーユーロビートプレゼンツユーロドリームランドからセカンドシングルのアレンジバージョンをお送りします。ドリームハートオンウェーブユーロビートミックス。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。学校法人金沢工業大学国際高等専門学校では4年生5年生が金沢工業大学と同じ敷地内にある金沢キャンパスで学び、1年生から3年生で培った基礎力とグローバルな視点を土台に、より高度な専門教育や研究活動に取り組み、実践的な技術者としての力を養っています。その取り組みの一つであるインターンシップ1では、4年生が金沢工業大学の研究室などで研究活動や業務体験を行います。大学の高度な研究環境に身を置きながら、研究プロセスや専門分野への理解を深め、自分の将来の進路を考える貴重な機会となっています。2026年度からは全学期のインターンシップ 1A と後学期のインターンシップ 1B に分けて実施されることとなり、インターンシップ 1A では6月からロボティクス学科の村尾研究室や情報工学科の中澤研究室、環境デザイン創生学科の池田研究室、そして夢工房で6名の学生が研究活動、業務活動に取り組みました。7月29日には国際高専金沢キャンパス31号館のラーニングコモンズにおいて、4年生によるインターンシップ 1A の成果報告会が開催され、各研究室や活動先で取り組んだ内容や得られた成果に加え、インターンシップを通して学んだことや今後の課題について発表されました。発表後には指導に当たった教員や大学院生から講評が行われ、学生たちはよく頑張っていたと評価が寄せられていました。国際高専では今後も大学との連携による実践的な学びの機会を通じて、グローバルイノベーターの育成を推進していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年昭和63年の8月にリリースされたロックバンド風男性アイドルグループ男組のデビューシングル曲です。この曲で男組はこの年の第30回日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞しました。お送りするのは男組デイブレイク。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ボニーピンクの通算6枚目オリジナルアルバムプレゼントから1曲お送りします。2005年平成17年、ボニーピンク、ホーム。

お送りしたのはボニーピンク、ホームでした。次にお送りするのは2006年平成18年にリリースされたジブラの4枚目アルバム The New Beginning に収録された楽曲です。ジブラ Taste of Harmony フィーチャリング Koki&Kemmaki。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ
3: 月曜

0: から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
0: To be continued。
1: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日は安部光俊のアルバム、青空と海の隙間からをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、安部光俊のアルバム、青空と海の隙間からをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

ライティー BMC 一周回って歌発見。9月も後半、もうすっかり長袖が定着した私としては、早く FMN1 の自動販売機がホット商品が入ることを願っています。まあ FMN1 だけじゃないですよね。街中に設置してある自動販売機を見てもまだねコールドなんですよ。ホットの商品が入っていないんです。本当に待ち遠しいです。さて今日のオープニングは鈴木雅之のナンバーをお送りします。1986年、昭和61年にリリースしたファーストシングルです。カップ麺のキャンペーンソングや衣類メーカーの CM ソングにも使われていました。そして作曲は大沢義行が手がけたんですが、大沢義行のヒット曲、1984年昭和59年にリリースしたそして僕は途方に暮れるのアンサーソングであるということを大沢義行は後のインタビューで語っていました。鈴木雅之、ガラス越しに消えた夏。

鈴木雅之、ガラス越しに消えた夏をお送りしました。1983年昭和58年にリリースした中村雅俊の曲です。中村雅俊、恋人も濡れる街角。

中村雅俊、恋人も濡れる街角でした。平井堅9枚目のシングルです。2000年平成12年リリース、平井堅 Why?

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラの KIT ランチ、バランスが良くて手軽に食べることができていいですよね。蒸し鶏のネギソースが美味しそうでした。この季節、気温差が激しかったり天候によって体調を崩しがちにもなるので、食欲がないなと思った時には、油系の炒め物よりも蒸したお肉ってありがたいんですよね。しかもさっぱりネギソースでいただけるというところもありがたいです。 KIT ランチはご飯にお味噌汁、そして小鉢はいくつかある中から好きなものも選べるし、ご飯にはふりかけもつきますしね。いいことずくめですね。こういったバランスの取れた食事ってとっても大切なので、意識的に取っていきたいものですよね。

PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした宇宙魔王のシングルです。宇宙魔王つま先。

宇宙魔王つま先お送りしました。2012年平成24年にリリースした TOKIO 45枚目のシングルをお送りします。テレビドラマ13歳のハローワークの主題歌でした。 TOKIO 羽田空港の奇跡。

TOKIO 羽田空港の奇跡をお送りしました。2012年平成24年にリリースした曲をもう一曲お届けします。安藤優子のアルバム勘違いからです。安藤優子、鈴虫。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1976年ビルボードホットマンハンドレッド7位の曲、ディック・ディーズ、ディスコ・ダックをお送りします。ディスコブーム真っ只中にリリースされたこの曲、タイトルのごとくアヒルの声がとっても印象的です。メンフィスのディスクジョッキーだったリック、この曲がヒットしたことで、当時は副業禁止だったそうで、ラジオ局を解雇になってしまったそうなんですが、この曲が大ヒットしたことで他局で人気 DJ として活躍することとなりました。人生どうなるかわからないですよね。一周回って海外編、1976年リリース、ビッグディーズ、ディスコダック。

PMC 一周回って歌発見。沖縄のアーティストのナンバーを2曲続けてお届けします。まずはモンパッチ、モンゴル800からです。今からお送りする曲はシングルカットされたことはないんですけれども、モンパッチの代表曲であり、さまざまなアーティストにカバーされている一曲です。私ね、シングルでリリースした曲かと思っていたので驚きました。2001年、平成13年にリリースしたアルバム、メッセージに収録されている歌です。モンゴル800、小さな恋の歌。

モンゴル800小さな恋の歌お送りしました。続いての沖縄のアーティストは夏川りみです。2011年平成23年にリリースしたアルバムぬちぐすい耳ぐすいからお送りします。夏川りみ、ヤシの実。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年にリリースした沢田研二13枚目のシングル、パリに一人、お送りします。この曲はモナムールジュ・ビアンドゥーブ・ドゥモンドというタイトルで、フランス語での歌唱バージョンがフランスでリリースされましてヒットしたんですね。その後ヨーロッパ各国でリリースされました。今からお送りするのは日本でリリースされたバージョンです。沢田研二、パリに一人。

沢田研二パリに一人をお送りしました。ラストは秋風センチメンタルのナンバーです。2010年平成22年にリリースしたアルバム夢ならばからお送りします。秋風センチメンタル、会いたい。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

Thank you. Thank you very much. Okay.

0: KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。
1: Thank you. Thank you very much. Okay. Hello. Hello. Yeah. Thank you for coming to see us. And now it's time to go to work. Hey, hey!

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ブロードキャスティング第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 9月24日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては母子健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期検診や予防接種など健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では事前予約制となりました。予約制にすることで妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため30分程度の面談も行われます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には、事前にお問い合わせのほどをお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511、076-248-3511です。ここまでは事前予約制となった母子健康手帳の交付についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はチャーリーバード、悲しげな瞳。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。

0: 毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはマイナンバーカード休日窓口についてお伝えします。野々市市市民生活課では、毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。この窓口ではマイナンバーに関するさまざまな手続きを行うことができます。例えば、すでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方は、本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、またマイナンバーカードの申請を希望する方には、申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影も行うことができます。そして、マイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方は、マイナンバーカード電子証明書の更新手続きも行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますので、お気軽にご相談ください。今月は9月26日土曜日の午前9時から正午まで開設します。事前の予約制になりますので、ご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口、または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は076-227-6046 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいています。予約状況によっては、ご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますので、お早めにご予約ください。毎月の休日窓口については、広報野々市や野々市市のホームページで随時お知らせしていますので、そちらもご確認ください。ここまではマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はマット・デニス、ブルームーン。

消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸裕介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸裕介が防災減災

0: についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食は五目ご飯、鶏肉と里芋の揚げ辛め、豆腐の味噌汁、お月見クレープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、照り焼きチキン、切り干し大根のサラダ、めった汁、牛乳です。今日の小学校の給食はお月見献立となっています。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。9月24日木曜日午後2時から野々市市役所3階議場で開かれる野々市市議会定例会本会議に出席します。今日閉会となります。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。
2: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書家族の約束、一つ褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。オープニングは原真澄のファーストアルバムイマジネーション通信からお送りします。1982年、昭和57年リリース、原真澄ずっとじっと。

原真澄、ずっとじっとお送りしました。名字が斉藤とつくアーティストのナンバー2曲続けてお送りします。まずは斉藤哲夫のナンバーです。斉藤哲夫が1974年昭和49年にリリースしたアルバムグッドタイムミュージックからです。このアルバムは何度も再リリースされていまして、今からお送りするのは2006年平成18年にリリースされたデジタルリマスター版からです。斉藤哲夫、ミスター幻帽子。

斉藤哲夫ミスター幻帽子をお送りしました。続いての名字に斉藤がつくアーティストは斉藤和義です。2002年平成14年にリリースした曲です。斉藤和義、ささくれ。

月に入ってすぐにもお伝えしたんですが、自動車学校、北陸中部と北鉄の自動車学校の教習料金が10月から改定になるということで、高学期から通おうかなと考えていらっしゃる方、自動車学校を通うタイミングどうしようかなと思っていらっしゃる方など、お早めに KIT サービスセンターでご相談いただきたいと思います。学生さんだったら保護者が支払うというパターンもあるかもしれないので、親の立場としては早く教えてほしい。準備というものがあるからね。まずは21号館2階にある KIT サービスセンターにご相談ください。

イティー BMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした岩代健&ティアーズプロジェクトの曲をお送りします。岩代健&ティアーズプロジェクト、 Baby You Back My Heart ライブバージョン。

0: 岩城健&ティアーズプロジェクト、ベイビーユーバックマイハートライブバージョンお送りしました。プリンセスプリンセスプリプリが1989年平成元年にリリースした4枚目のオリジナルアルバム
1: ラバーズからお送りします。
0: プリンセスプリンセス海賊と私。

プリンセスプリンセス海賊と私お送りしました。1987年昭和62年にリリースした後ろ髪引かれた隊のデビューシングル時の川を越えてお送りします。おにゃんこクラブ会員番号38番の工藤静香、会員番号40番の生稲晃子、会員番号42番の斉藤真希子が組んだユニットです。テレビアニメハイスクール鬼面組のオープニングテーマ、そしてコンビニエンスストアの CM ソングにも使われていました。いくつかバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。後ろ髪引かれたい時の川を越えて。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10015位の曲、エレガンツリトルスターお送りします。日本ではキラキラ星という曲のタイトルで有名なあの曲をアレンジしてできた曲と言われています。一周回って海外編。1958年リリース、エレガンツリトルスター。

IT PMC 一周回って歌発見。先日おせち料理の予約の話をしたかなと思うんですが、その前にクリスマスがありますよね。数えてみるとあと3ヶ月ぐらい。クリスマスケーキ、自分で作る派、買う派、どちらでしょうか。私はね、昔は作ってたんですけどね、今は断然買う派に変わりましたね。少し早いですけど、小柳ゆきのクリスマスナンバーをお送りします。およそ13分の曲です。2000年平成12年リリース、小柳ゆき、エクスパンションメガミックス。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。ラストは ARB のナンバーです。 ARB のライブアルバム魂焦がしての最後に収録されている曲をお送りします。1983年、昭和58年リリース、 ARB かつライブバージョン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 248-3730 まで。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
3: 先生と
2: 私、
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ルーズベルト・サイクス、ホームシック・ブルース。

ルーズベルト・サイクスでホームシック・ブルースでした。次にお送りするのはアポラス、プリティ・レッド・バルーンズです。

アポラス、プリティレッドバルーンズでした。次はデビッド・クロスビー、グウィニビアです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

0: 中秋の名月の前夜のことを松宵と言いますね。鏡志向の句です。松宵はまだ忙しき月見かな。中秋の名月を心待ちにする松宵は、明日の月見の準備で何かと忙しいものだと呼んでいます。松宵はまだ忙しき月見かな。お月見といえば、すすきや月見団子、里芋の絹担ぎなどがありますね。私は子供の頃、親戚が里芋を送ってくれるのを毎年楽しみにしていましたが、お月見で備えられるものとは知りませんでした。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスビングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。モンキーズ、デイドリームビリーバー。
1: What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

お送りした曲はモンキーズデイドリームビリーバーでした。続けてお送りする曲はジョーン・バエズ一人ぼっちの夜です。

おかけした曲はジョーン・バエズ、ひとりぼっちの夜でした。最後の曲です。ホリーズ、 Yes, I will.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトーファイブです。大学から5分、オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトーファイブの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 栃木県のある宝くじ売り場でこの夏初登場したサマージャンボプレミアムの1等8億円と1等の前後賞2億円それぞれ1本が売れ残っていたとニュースになっていました。その売り場で購入した人にとってはそこに当選券があったのに売れ残ってるっていうね、まあ幸運の女神というのは皮肉なもの。悔しい思いをされた方は現在発売中のハロウィンジャンボで運試し、できれば幸運を共有。この番組では音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はニコニコタンタン。9月2日に新曲サンライズをリリースしています。2024年のメジャーデビュー後、エレクトリックなダンスナンバーで音楽シーンを盛り上げているニコニコタンタンの新曲お届けしましょう。ニコニコタンタン、サンライズ。

0: お送りした曲はニコニコタンタンサンライズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 人気シンガーオリビア・ロドリゴ、先月には自身が手掛ける音楽フェスデイジー・チェーンフィールズをカリフォルニアで開催していましたけど、このフェスの賛同企業である女性支援団体らに総額$10,000、日本円でおよそ16億円を寄付したことも話題になってましたね。さあ今日はですね、オリビア・ロドリゴの2021年の大ヒット曲をお送りしましょう。オリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンス。

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンスでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 物価高、もう当たり前のように聞きますが、来月10月からまた大手メーカーの食料品や菓子類、飲料品などの値上げがすでに発表されています。消費者としてはね、少しでもお得に賢く買い物をしなくっちゃですよね。お店によってのポイントもその一つかなと。割とよく買い物をする近所のドラッグストアは、会員カードを機械にかざすと来店ポイントがつきます。最低1ポイント1円から使える会員の来店ポイントです。だから僕もそのお店に行くたびピッとこう来店ポイントを貯めていたんですが、ただそれが今月9月に入って抽選になってしまったんです。ありゃーやね、ほんとね、要は来店してもポイント当たるか分かんないよと。これまで最低1ポイントは絶対に当たってましたが、これが抽選してみないと分からないと。お店には9月よりお楽しみ抽選に移行するという案内がありました。まあお楽しみ抽選よりも僕は1ポイントでも確実に当たる方が嬉しかったんですけど、これもお店側の、経営戦略、平たく言えば節約なのかもしれませんね。ちなみに今月私そのお店に何度か訪れて抽選してますけど、まだ1回もポイントが当たったことはありません。運が悪いだけなのか。当たりが出たらその情報はシェアします。はい、じゃあ音楽です。笠木静子、1950年、昭和25年のヒット曲といえば買い物ブギーですが、この曲を2014年に桑田佳代がカバーしました。当時このカバーを聴いていいなって思ってたんですけど、今桑田佳代さんは音楽活動をしているのかどうか情報が全然なくって、知ってる方いれば情報シェアさせてください。では聞いてください。2014年、桑田佳代、買い物ブギー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: アーバンなサウンドで人気のペントハウス。9月16日にリリースした新曲は届き次第シェアするとして、今日はですね、7月にリリースしたアルバムネオンガーデンから1曲をお届けします。ペントハウス、恋する神様。

0: お送りした曲はペントハウス恋する神様でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年のリリース、

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: ファッション、コスメに
1: 癒しのお風呂の話題まで
0: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
1: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。
2: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうらら。

分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 陸電力送配電、
1: 身近な電気の安全チェックお願いします。
2: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
3: 無理なタコ足配線は危険です。
2: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。
4: 電気を正しく安全にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
7: ホームタウンの野市。 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: おはようございます。9月24日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMN1 中村圭介です。
0: おはようございます。中村さん、はい、月曜日からちょっと風邪気味だとか。
1: そうなんですね。だから巷はシルバーウィークですか、
0: はい、
1: 非常に盛り上がっていたみたいですけれども、ね、風邪とともに去りぬということでねいつの間にか終わってしまいましたけれども。
0: そうなんですか、でも随分ねなんか良くなられたような。
1: はい、ありがとうございます。
0: しますけれども、もうすっかりね秋になりまして。
1: そうですね、
0: まあね、車でこう道を走ってると彼岸花がね、特に里山あたりを走ってると彼岸花がすごく綺麗ですよ、ね、
1: そうですか。
0: 今年のこの秋お彼岸は26日までと、
1: 26日間彼岸明けということになりますもんね。
0: そうですよね、秋すっかりね深まってまいりますけれども、うん、またねお花で言いますと、小松市の木場型公園の、ちょうど南園地になるのかな、
1: はい、
0: 花菖蒲園の方でね、とっても希少な水草なんですけれども、水葵というね水草が今咲き誇っていて、青紫のとっても可憐なお花が咲いてるんですね。で、私も昨日見てきたんですけれども、はい、とても綺麗でした。
1: 季節ごとに見られる花ってありますもんね。
0: ありますよね。でまた春になるとね、この木間型は桜がとても綺麗に、ね、咲くんですけれどもね、うん、
1: 岸さん その地元である小松牧場型公園、はい、これまでほらよくランニングもされてたじゃないですか、うん、
0: 6.5 キロですね。
1: 6.5 キロ
0: ちょうどいいんですよね、距離がね。
1: 距離が、
0: うん、だからね今はこのお花が綺麗で、うん、またこう走ってるとね、南園地あたりに来ると目で楽しめるといいですね、ということになると思うんですけれどもね、19日から始まりましたこのシルバーウィークのお休みもね、昨日で終わりまして、もう今日はねお仕事を再開されていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども。
1: そうですね、金沢市の公式のライブカメラ見てましても、うん、昨日は琴地灯籠あたりで兼六園の、はい、記念撮影の列になってましたけど、うんうん、今もすっかり列もないですね。まばらですね。
0: そうですか、石川県内もね観光地ではたくさんのお客様がいらっしゃったんじゃないかと思いますけれどもね、はい、私も行ってきました。後ほどご紹介したいと思いますけれども、はい、福島県の山に行ってきました。ということで今日も1時間15分季節の話題、素敵な音楽でお送りしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。ジャスティン・ビーバーでピーチズフューチャリングダニエル・シーザー&ギビオンです。キビオンです。